0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
1: V liste Židom tvoria texty o Pánu Ježišovi ako veľkňazovi podstatnú časť. Veľa sa môžeme z toho naučiť a môžeme vidieť Pána Ježiša v takom úplne inom obraze, keď rozmýšľame o ňom ako o veľkňazovi. Keď o ňom rozmýšľame v zmysle tých celkov v druhej kapitole, koniec druhej kapitoly, že on bol podobný ľuďom a trpel za nás. Potom štvrtá kapitola, vlastne to isté, že súciti s nami, že bol poslušný. Potom piata kapitola o Melchisedechovi, Pán Ježiš je tam k nemu pripodobňovaný. V siedmej kapitole takisto. A v tejto osmej ten autor ako keby robil záver tej svojej reči, kde Pána Ježiša pripodobňuje Melchisedechovi. Ja som o Melchisedechovi povedal niekoľko slov minule, kde som ho porovnal trochu s Melchisedechom. A on v tejto 8. kapitole končí a potom začína hovoriť o tom predobraze starej zmluvy chrámu alebo stánku. A hovorí o stánku a hľadá paralelu medzi tým, ako Ježiš slúži v tom novom stánku a porovnáva to s tým starým stánkom, kde slúžili starí kňazi a veľkňazi. A všetko má tam svoj význam, svoje miesto. Je to nádherný tieň tých vecí, ktoré majú prísť a ktoré sa naplnili a naplňujú v Ježišovi. Ale je to veľký celok, dúfam, že sa dostanem k tomu. Ale dnes by sme dokončili to porovnanie aspoň takto krátko kázňovo s Melchisedechom. Alebo dokončili tie slova o veľkňazovi. Tam čítame teda. Ale hlavné pri tom, o čom je slovo. Hej, teda o niečom hovorí a teraz povie, ale to hlavné, o čom sa hovorí, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu veličenstva v nebesiach. Svetoslúžobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil Pán a nie človek. Lebo každý najvyšší kňaz ustanovuje sa na to, aby obetoval dary a obete. A preto bolo treba, aby aj on mal niečo, čo by obetoval. Lebo keby bol na zemi, ani by nebol kňazom, pretože sú kňazi, ktorí sú podľa zákona a ktorí obetujú dary a ktorí slúžia obrazu a tóni nebeských vecí, ako povedal Boh Mojžišovi, keď mal dokonávať stán. Hľaď v raj, aby si učinil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Ale takto došiel Ježiš natoľko znamenitejšej svetoslúžby, nakoľko je aj lepšej zmluvy prostredníkom, ktorá je uzákonená na lepších zasľúbeniach. Lebo ak by tamtá prvá bola bývala bezúhonná alebo bezchybná, nehľadalo by sa miesto druhej. Lebo karhajúc ich hovorí, hľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraelovým a s domom Judovým novú zmluvu. Nie podľa zmluvy, ktorú som učinil s ich otcami v deň, keď som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, lebo oni nezostali v mojej zmluve a ja som si ich nepovšimol, hovorí Pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán. Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú viac učiť každý svojho bližného a každý svojho brata hovoriac, poznaj Pána, lebo ma budú všetci poznať. Od malého z nich až do veľkého z nich. Lebo bude milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. A tým, že hovorí novú, vyhlásil prvú za starú. A to, čo zastarieva a stárne, je blízke zániku. Prvne začnem, poviem asi to, že tento písateľ listu Židov 10 kapitol a 18 veršov tohto listu venuje opisu Boha, jeho diela, jeho milosti a vlastne poukazuje celý čas na učenie o Bohu, o Ježišovi Kristovi. 10 kapitol aj 18 veršov z tej 13 kapitolovej knihy. A iba ten posledné dve, 3,5 kapitoly hovoria o tom, čo my máme robiť. A viete čo, toto je veľmi dôležitý princíp. Ja ho často takto nevidím, ale tuto veľmi zretelne vystupuje v tejto knihe, ako aj v iných knihách, že potrebujeme niečo vedieť a potom robiť. Ale chcem povedať, ten princíp je tento. Potrebujeme svoje oči stále uprieť najprv na Boha a potom na seba. My najprv vidíme svoje veľké problémy a potom hľadáme Boha. To celé riešenie je v tom, pozrite sa na Pána Ježiša Krista. A tento autor to robí od prvej kapitoly. Súhlasíte? Hneď v 5. verši, alebo v 1. verši povie, aby nami zatriasol, že predtým tak a tak hovoril Boh, skrze tých a tých, skrze to, ale teraz ako hovorí? Skrze koho? Skrze Pána Ježiša Krista. Hneď prvý verš hovorí, viete čo? V minulosti toto a toto a toto bolo to dobré, ale teraz k nám Boh hovorí skrze svojho syna. Tak chcete toto urobiť aj so mnou, aj s týmto autorom? Že sa pozrieme na Pána Ježiša? Že naše problémy a naše ťažkosti a naše reptanie necháme vzadu, ale chceme a budeme chcieť oslavovať Ježiša za to, aký je. 10 kapitol a 18 veršov. Celý čas ten autor hovorí o Pánu Ježišovi. Hovorí, taký to je. Pozrite sa, výtečný nad anielov. Boh nám v ňom prehovoril. Pozrite sa na ňo. On je veľkňaz. A teraz príde tá veľká téma veľkňaza. Tak ja volám s týmto autorom k nám. Pozrime sa na Pána Ježiša. Teraz. Potrebujeme vidieť Boha, aký je veľký. Že je väčší ako všetko ostatné. Väčší ako tie naše myšacie problémy. Hoci oni sú veľké, aj keď sme citmi povalení a zavalení sme nimi, tak iba o tom rozmýšľame. Ale voči večnosti, voči Božej sláve, voči Božiemu majestátu je to naozaj nič. Tak potrebujeme zmeniť perspektívu a takto pristúpiť k životu. Nie, že zabudnúť na všetko, ale vidieť Ježiša, jeho veľkosť, jeho moc a chváliť ho za jeho dokonané dielo. Je dokonané. Nezabudnite? Ste povedali amen na začiatku. Tak je dokonané v našich životoch? Tak pozrime sa na ňo. Veľkňaz. Viete, čo je zaujímavé? Ďalšia vec. Že ten autor začne hovoriť o veľkňazovi, ktorý trpí. A hľadá paralely medzi tým, ako je veľkňaz, ako je Pán Ježiš podobný veľkňazovi v tele. Hej? A začne poukazovať na to, že môžete so mnou hľadať niektoré texty, že bol pripodobnený ľudskému telu, že mal ľudské telo, Židom 2:17. Bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdný a veľký veľkňaz, čo do veci u Boha, aby zmieril hriechy ľudí. On hovorí o Pánu Ježišovi ako veľkňazovi, ktorý trpí, ktorý prešiel všetkým, čím sme my prešli. Aj v 18. verši. Tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. Potom hovorí o tom v Židom 5. kapitole, to som zmienil minule, hovorí o jeho slzách, hovorí o jeho bolesti, hovorí o jeho úpenlivom kriku. K otcovi, keď bol sám pokúšaný, keď bol sám pohltený slabosťou, volal na Boha. Na svojho otca. Tam sa ďalej hovorí o tom trpiacom veľkňazovi Ježišovi to, že sa naučil poslušnosti. Z čoho? Z čoho sa naučil poslušnosti? Z toho, že trpel. Uvedomujeme si to? Pán Ježiš tu je predstavený ako veľkňaz, pripodobnený ľuďom, ktorý pozná ich problémy a ktorý sám trpí. A z toho, že trpí, sa učí poslušnosti. A zostáva poslušný až pokiaľ. Až po smrť. A po akú smrť? Po smrť na kríži. Toto musíme stále vidieť. To je smrť na kríži. Len slovo o tej smrti na kríži. Tá smrť na kríži Je preto tak zdôrazňovaná aj v liste Filipským, 2. kapitole, je tam zvlášť počiarknuté, že zomrel smrťou, a to smrťou na kríži, pretože to bola najhoršia smrť, aká existovala v tej dobe. Veľkňaz, ktorý trpel, trpiaci veľkňaz, na toto ukazuje ten autor. Potom hovorí, že je z ľudského rodu, že mal rodokmeň. Ako človek mal pán Ježiš rodokmeň. Síce ohraničený, ale mal ho. A teraz sa to prehúpne v tej 5. kapitole a začne ho prirovnávať Melchisedechovi a začne zdôrazňovať jeho majestát. Začne zdôrazňovať jeho oslávené podobu alebo jeho slávu. A začne tam hovoriť o tom, že môžeme povedať, že má oslávené telo. Hej? Že už nie je s nami, je s Otcom. To hovorí naša kapitola. Prvý verš. Je v radosti s Otcom, je pri ňom, je bez slabosti, je dokonalý na večnosť. Židom 7.28 čítame, lebo zákon ustanovuje ľudí za najvyšších kňazov, ktorí majú slabosť. Hej? Najvyšší kňazi na zemi, to bol Ježiš, pripodobnený k človeku. Ale slovo prísahy, ktorá sa udiala po zákone, ustanovuje syna, ktorý je dokonalý na večnosť. Zdokonalený na večnosť. Ďalej môžeme povedať, že keďže je podľa poriadku Melchisedecha, je Boh, nemá začiatok, nemá konca, nemá rodokmeň a jeho kňazstvo trvá ako dlho? Na veky. Začína tým, že ukazuje na veľkňaza, ktorý trpí, spolu súciti, a ukazuje teraz na veľkňaza, ktorý je veľký, ktorý je majestátny, ktorý je oslávený, ktorý je Boh, ktorý je kňaz na veky, ktorý nezomiera, smrť nad ním nepanuje, nepodlieha porušiteľnej moci. Viete, čo sa z toho môžeme učiť? A musíme si to znovu pripomenúť. Kým sme v tele, musíme si to znovu pripomenúť. Možno aj preto, že teraz v našom zbore prežívame takéto smutné chvíle a súcitíme spolu s našimi drahými. A prežívame osobné zápasy a boje. A tuto musíme vidieť. Cesta k sláve vedie cez utrpenie. To nemôžeme obísť. Keď Ježiš trpel, čo myslíte, že my? Aké privilegium budeme mať my? Byť uchránený alebo trpieť spolu s ním? To nemôžeme obísť. Keď Ježiš trpel, čo myslíte, že my? Aké privilegium budeme mať my? Byť uchránený alebo trpieť spolu s ním?

Učíme sa z tohoto, že k povýšeniu vedie cesta cez pokoru. K povýšeniu vedie cesta cez pokoru. Učíme sa z tohoto, že cesta k požehnanému plnému životu vedie cez skutočnú zlomenosť. Cez skutočnú zlomenosť a opravdovú poslušnosť. Tak ako Pán Ježiš. Cesta k plnému, plnohodnotnému kresťanskému životu vedie cez zlomenosť a cez poslušnosť. Poslušnosť až na smrť by sme mali dodať. S malým S. Učíme sa z tohoto, že k sláve, nebeskej sláve, dochádzame cez utrpenie poslušnosti. Nie neposlušnosti. To si iba zdedíme to, čo sami robíme. Ale teraz hovorím o utrpení poslušnosti, pretože nasledujem Ježiša, budem trpieť. Pretože chcem byť poslušný. Chcem mu patriť so všetkým. Nech si ostatní myslia, čo myslia. Chcem byť aj tým najoddanejším kresťanom v Afganistane, alebo v Pakistane, alebo na Slovensku, kde sa hlási 84% obyvateľstva ku viere. Skoro celá krajina veriaca. Zaujímavé, že to vôbec nevidno. Vôbec nevidno. Dostal som e-mail tento týždeň od môjho priateľa, vlastne priateľov, ktorých poznáte, od Mie a Kostela Ogliče. A oni píšu tento e-mail v mene jedného brata, ktorý žije v Pakistane. Ten brat sa volá Georg Assi a je kazateľom v tom zbore, kde strieľali a kde zabili tých 16 ľudí a mnohých ďalších zranili. On píše potom tam svoju správu a hovorí, a oni rozoslali ten jeho list všetkým, ktorí oni poznajú, aby sa modlili za tú situáciu. Znie to ďaleko, je to ďaleko, Pakistan. Hej? Ale zrazu, keď ste takto konfrontovaní tou realitou blízko, že vlastne to je priateľ vašich priateľov, je to oveľa reálnejšie. A on hovorí, že mali paralelne dve bohoslúžby v tom kostole, lebo to je rímskokatolícky kostol. Ale stretávajú sa tam aj protestanti. A počas tých bohoslúžieb strieľali v tom kostole a pozabíjali ľudí. Medzi nimi 4 deti. A on píše, modlite sa za mňa, za moju rodinu, s manželkou, sme neustále pod hrozbou smrti od moslimov, ktorí sa nám vyhrážajú. Niekedy cesta utrpenia a poslušnosti vedie až tam. Tak môžeme sa modliť potom na záver za ňo. Môžeme sa učiť z toho, že Ježiš je veľkňaz, ktorý trpel a ktorý je oslávený. To, že cesta k sláve vedie cez zraniteľnosť. Cesta k pevnosti, k pevnému charakteru a k celistvosti, k nášmu nerozdelenému srdcu vedie cez to, že som zraniteľný. A že som úplne obnažený. Že som otvorený ako otvorená kniha. Ako Ježiš bol otvorený na tej svojej ceste ku krížu. A na kríži bol otvorený. Odhalený pred každým. Všetci na ňo ukazovali a mysleli si, jeho dielo tam skonalo, to je najnešikomnejší mesiáš a dokonávateľ. On bol ochotný strpieť a pohrdol takýmito pohrdnutiami. Cesta k pevnosti kresťanského charakteru vedie cez zraniteľnosť. Sme zraniteľní. Bolia nás veci, zápasíme, prechádzame pokušením, ale k pevnosti a k tomu, aby bolo vidieť Ježiša v našich životoch, ideme cez zraniteľnosť. A ešte jednu vec. K dokázanosti viery sa dostávame cez mnohé pokušenia a skúšky, ako biedna. Veľkňaz, ktorý trpel a ktorý je oslávený. A teraz, z tejto 8. kapitoly iba vytiahnem niekoľko vecí, pretože hneď v prvom verši chce tento písateľ listu ukázať, aký je ten majestát

0: Ježiš, aký je ten veľkňaz? Heď, a hneď v prvom verši hovorí, ale to hlavné, čo chceme povedať, je to, že máme takého veľkňaza. A toto také, teraz zastaňme pri tom takého veľkňaza. Tak aký to je veľkňaz hneď podľa toho prvého verša? Kde je tento veľkňaz? Čože? Z toho verša nemusíte si vymýšľať interpretáciu. Môžete to prečítať. Je to taký veľkňaz, ktorý sedí po pravici trónu veličenstva v nebesiach. Je to veľkňaz, ktorý je plný moci. Brat Pali Hanes to raz zmienil, neviem, či ste si to všimli, že to spojenie byť po pravici Otca znamená výkonnú moc. Vykonávateľ. On je tam. Po pravici trónu veličenstva. Po pravici svojho Otca. Efeským 1.19 si môžeme prečítať. Efeským 1.19 až 23. A tá nesmierna veľkosť, teda poviem niekoľko slov, Pavel sa modlí za to, aby Efeskí videli, kto je Boh, videli, kto je Ježiš, mali skutočné pravé poznanie Jeho, ničím nezastreté, a aby videli tú Jeho moc. A tam hovorí, videli, čo tá nesmierna veľkosť Jeho moci, ktorú dokazuje naproti nám veriacim podľa pôsobenia sily Jeho vlády, ktorú dokázal v Kristovi, ako? Vzkriesiac ho z mŕtvych, a kde ho posadil? Po pravici, po nebeských oblastiach, a čo? Len tak? Nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. A koľko mu podal pod nohy? Všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorá naplňuje všetko vo všetkom. Mohli by sme čítať ešte 1. Korinským 15.27, tam je všetko mu podrobil pod jeho nohy. Viete, čo si myslím? Že potrebujeme tomuto uveriť. Prijať to znovu vierou, že Ježiš je veľkňaz, ktorý sedí po pravici Otca. Čomu bolo všetko podané? Kompletne všetko. Pod jeho nohy. Viete, potrebujeme to znova počuť. Možno to potrebuje počuť Beatka, keď sa pozerá do budúcnosti. Možno to potrebuje počuť celá zarmútená rodina. Možno to potrebuje počuť hocikto, kto prechádza každým nejakým pokušením. Jemu je všetko podané. Veríte tomu? Veríte tomu? To ťažko sa povie na to amen, pretože náš život veľakrát svedčí o nevere. Ale toto je pravda. Čomu uveríme? Našim pocitom? Alebo tomu, čo hovorí Božie slovo? Jemu je podané všetko pod jeho nohy. Dokonca Matúš 28.18 hovorí, je mi daná, koľko moci je mi dané? Každá moc. Preto choďte. Hej. Tu na ubezpečenie, že všetko je podané pod jeho nohy a jeho nepriateľ, hoci ešte má moc. Ale Ježiš je víťaz. Ježiš je veľkňaz, ktorý má všetku moc. Ja úplne posledné mesiace volám na Pána, aby sme zažili z tejto moci, pretože veľmi málo z nej zažívame. Neviem, či súhlasíte so mnou. Potrebujeme sa znovu vrátiť k tomuto a vyznávať ho. Pane, prosím ťa, urob niečo s nami, aby sme boli ľudia takej viery, ktorí o tomto svedčia v svojom živote, ktorí nie sú pohltení samým sebou, ale ktorí sú plní Boha a ktorí sú mu tak vydaní, že túto moc zažívajú v svojom živote. Jemu je poddaná každá noha, všetko. A jemu je daná každá moc. Takýto je náš veľkňaz. Viete, to je až hrôza ma, alebo strach ma. Teraz ťaží, keď o tomto rozmýšľam. Keď rozmýšľam o svojich pochybnostiach, o svojich prehrách, o miloch, o hriechu, keď takýto je Ježiš, náš veľkňaz, ktorému je daná všetka moc. Všetko mu je podané pod nohy. Prečo sa potom stále zaoberáme našimi problémami? Viete, prečo mu je daná, v akej súvislosti to hovorí, že je mi daná každá moc? Preto choďte, choďte v tejto moci ďalej, čo robiť? A cirkev nemôže byť pre seba, keď má takého veľkňaza, keď má takého mocného Boha. Musí ísť ďalej. Ďalej tu čítame o veľkňazovi, že v tom druhom verši, že čo je? On je ten, ktorý sedí po pravici trónu, a v druhom verši je svetoslužobník svätyne a pravého stánu. Čiže máme tento autor hneď v prvom verši nás znovu vedie k tomu. Pozrite sa na veľkňaza, ktorým je Ježiš. Veľký veľkňaz. Všetká moc mu je podaná. Všetko mu je podané pod nohy a daná každá moc. A tento veľkňaz stále v tejto všetkej moci zostáva služobníkom. Ale kde? A toto je veľmi dôležité. Kde je ten svetoslužobník? V čom svetoslúži? V druhom verši to je napísané. Stáne, ktorý je kde? Ktorý je v nebi. A kto ho postavil? Ktorý postavil Pán. Postavil. Pán Ježiš je veľkňaz, ktorý je v svätyni svätých, hore s Otcom, ktorý je v nebeskom chráme, v nebeskom stáne, a chcete. Slúžiaci, veľkňaz moci a veľkňaz služby. Veľkňaz, ktorý s touto všetkou mocou neprestal slúžiť. Nie je toto úžasná vec? On, ktorý má všetkú moc, neprestal slúžiť v pravej svätyni. A teraz sa pozrime trošku na to, čo robí, ako slúži. Mohli by sme povedať všeobecne za všetko, privádza nás do Božej blízkosti. V 6. verši je, alebo ešte sa vrátim, v 24. a 25. verši 7. kapitoly je napísané, že on je veľkňaz, ktorý môže zachraňovať, a to je jeho služba. Ako dlho môže zachraňovať? Prečítajte mi tam niekto to slovíčko. V 25. verši. Do nekonečnosti, brat Roháček hovorí. Tých, ktorí prichádzajú k Bohu, a druhá služba je, aby čo robil? Spomeňte si, tiež som to spomínal. Aby sa prihováral za nás. To je druhá vec jeho služby. A v 6. verši 8. kapitoly čítame, ale takto došiel Ježiš z natoľko znamenitejšej svetoslužby, druhýkrát sa tu spomína to slovo svetoslužba, nakoľko je prostredník čo? Lepšej zmluvy, ktorá je uzákonená na lepších zaslúbeniach. Čiže neustále tento veľkňaz, ktorému patrí všetka moc, zachraňuje, prihovára sa za nás a je prostredníkom akej zmluvy? Akej? Zákona? Novej zmluvy. Na čom je postavená tá nová zmluva? Na čom je postavená tá nová zmluva? Na milosti. A Irenka má pravdu. Na lepších zasľúbeniach. Tak skúsme ešte teraz rozmýšľať o tom služobníkovi ako prostredníkovi novej zmluvy. Ježiš ako veľkňaz, prostredník novej zmluvy. Ale veľmi v krátkosti. V 11. verši. Nebudú viacej učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata hovoriac, poznaj Pána. Pán Ježiš je ten, ktorý sprostredkuje poznanie Otca. Poznanie Boha. Ak vidíme Ježiša, ak sa stretávame s ním, vidíme Otca, ako Otec pôsobí. A toto je veľmi dôležitá, podstatná vec. Pán Ježiš je prostredníkom tohto poznania, aby sme Otca pravdivo spoznali. Aby sme spoznali aj tú moc, že on je mocný, že je veľkňaz. Aj toto teraz robí Pán Ježiš skrze svojho Svätého Ducha. A my to potrebujeme teraz spoznať. aby sme v tej našej situácii videli Boha, aký je skutočne. A aby sme poznali, aký sme my. A aby sme mu naozaj slúžili s nerozdeleným srdcom. Mohol by som čítať Jan 14, 6, 11, 18. Druhá vec, ktorú spomeniem. Čiže on je veľkňaz, ktorý sprostredkováva spoznanie Pána, spoznanie Boha. Skutočne poznávame Boha iba cez Pána Ježiša. Ďalej sa tam hovorí, že je prostredník milosti. 12. verš. Lebo budem milostivý a ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. Pán Ježiš, veľkňaz, je prostredník milosti. Ten majestátny veľkňaz je prostredník milosti. Čo povedať k milosti? Ján 1.17 hovorí, že cez Mojžiša prišiel zákon a cez Ježiša prišlo čo? Milosť a pravda. 16. verš hovorí, že my skrze Pána Ježiša sme dostali milosť za milosť. Ja iba chcem veľmi krátko povedať, že čo je to za milosť? To nie je len milosť, že sme vkročili do nebeského kráľovstva a teraz Pán sa nad nami zmiloval a už nejako to do toho neba dotiahnem. Tam sa hovorí, my sme dostali v ňom milosť za milosť. Dá sa to viacerými spôsobmi preložiť. Mne sa páči to, že sme dostali milosť za milosťou. Že vlastne kresťanský život je takýmto životom milosti, ktorý ide od milosti k ďalšej milosti. Pretože keď prídeme k ďalšej nezdolateľnej veci, čo potrebujeme, aby sme sa dostali cez to? Zákon? Potrebujeme milosť, aby sme mohli žiť ten náš kresťanský život. A potrebujeme ísť od milosti ku milosti. A od tej milosti k ďalšej milosti. Rímskym 5.1 hovorí, že my v tejto milosti stojíme, teda vstupujeme, ale v tejto milosti aj stojíme. Milosti, ktorú on prináša pred tým, že nás zmieril s Otcom a že máme pokoj. A tretiu vec, a tým skončím, a na ich bezzákonné skutky viacej čo? Nespomeniem. Čo to znamená vlastne? To znamená 10. kapitola, 16. verš. Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán. Dám svoje zákony na ich srdcia, napíšem na ich mysli a na ich hriechy a neprávosti viacej, ako často nespomeniem, nikdy nespomeniem. Prečo? Lebo kde je toto odpustenie, tam netreba viacej obete za hriechy. Viete čo, netreba nič viacej z našej strany, aby sme sa polepšili. Len prijať túto milosť a prosiť o odpustenie. A tento Pán Ježiš, ktorý je veľkňaz, ktorý sedí na tróne, ktorý je veľký v svojej majestátnosti, je služobník, ktorý zachraňuje, ktorý sa prihovára za nás, ktorý je prostredník novej zmluvy, sprostredkováva poznanie Otca, ktorý sprostredkováva milosť každý deň, tak sprostredkováva aj odpustenie. Možno niekto na tomto mieste potrebuje prežiť toto odpustenie. Vieš čo? Cesta je otvorená. Pretože Pán Ježiš priniesol ako obeť svoje telo. Boh si pripravil telo, pravú obeť svojho syna, aby viacej nemuseli byť prinášané obete a vylievaná krv. Viete, čo tá krv? Iba prikryla tie hriechy. Pán Boh pri týchto slovách o novej zmluve prvýkrát povie, ja im odpustím. Viete prečo? Pretože tá obeť je dokonalá. Tak chcete pristúpiť aj teraz k Večeri Pánovej? S takýmto postojom, vidiac takto Pána Ježiša ako veľkňaza, ktorý trpel, aby sme sa niečo aj my naučili, ktorý je oslávený a ktorý v svojej sláve zostáva služobníkom, prihovára sa za nás, zachraňuje nás, ktorý nám sprostredkúva poznanie Boha, Možno potrebuješ sa modliť teraz, Pane, ja ťa potrebujem spoznať. Potrebujem ťa vidieť, aký si skutočne. Všetko, čo bráni tomuto poznaniu, strani. Možno potrebuješ povedať, Pane, ukáž mi na tvoju milosť. A viete, čo vám Pán povie? Pozri sa na môj kríž. Nemusíš nič pridávať viac. Len k nemu prísť a znova tomu uveriť. Všetko bolo zaplatené. A možno niekto potrebuje počuť, je ti odpustené. Viete prečo? Pretože som zomrel za teba. Pretože je tu kríž. Pretože táto obeť bola prinesená raz na ako dlho. Navždy. Aj teraz. Teraz môžeme prísť k veľkňazovi, ktorý je prostredník novej zmluvy. Majestátny, so všetkou mocou. A ktorý sa nás môže dotknúť. A je tu aj slovo pre tých, ktorí nikdy neuzavreli zmluvu, aby nečakali dlho, ale aby do nej vstúpili. Pretože Boh má otvorenú svoju náruč. A Pán Boh čaká ešte, aby všetci prežili spasenie a záchranu v ňom. Možno dnes je tu niekto, ktorý bude chcieť uzavrieť s Bohom zmluvu cez Pána Ježiša Krista a kvôli nemu. A pre nás veriacich tu je veľké napomenutie. Ako ste vstúpili do tejto milosti, tak choďte v tejto zmluve a choďte v milosti. Tešiať sa z toho, čo nám Pán Ježiš dáva. To je obrovské posilnenie.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

0: nech tedy nekraľuje hriech v vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali. Totiž hriech v jeho, to je z tela žiadostiach. Ani nevydávajte svojich údov hriechu za nástroj nepravosti, ale sa oddajte Bohu i ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Epištola Rimanom 6, 12 a 13.
1: Otvorte si srdce, otvorte si uši
2: a nájdite s nami pokoj v duši.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hladvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

Genekovič Fruchtenbaum, tri mesiašské zázraky. Keď Kristus prišiel na zem, obliekol si ľudskú podobu. Inak nemohol splniť zákon a postaviť sa z oči v oči následku prvého hriechu smrti. Podstatu Boha nám predstavil sám na sebe. Bol milosrdný a súcitný s každým človekom. Verne svedčil slovom o Bohu a on mocnými skutkami potvrdzoval jeho autoritu Mesiáša. Dávno pred príchodom Ježiša Krista na zem rabíni rozdelili zázraky do dvoch skupín. Do prvej patrili zázraky, ktoré mohol urobiť každý, kto bol zmocnený Duchom Svätým. Druhú skupinu tvorili tzv. Mesiášske zázraky, ktoré môže urobiť iba Mesiáš. Ježiš Kristus robil zázraky, ktoré patrili do oboch skupín. Preto vždy, keď pán Ježiš urobil tzv. Mesiášsky zázrak, kňazi reagovali inak ako v ostatných prípadoch. Táto štúdia, ktorú si môžete vypočuť počas troch stretnutí, hovorí o jeho troch mesiášskych zázrakoch, o ich účinkoch a výsledkoch. Pozývame vás vypočuť si tretiu časť štúdie Uzdravenie slepého od narodenia s dodatkom Posledné svedectvo o mesiášstve.

Tretí mesiášsky zázrak, uzdravenie slepého od narodenia. Úvod. Tretím mesiášským zázrakom bolo uzdravenie slepého od narodenia. Iné je uzdraviť niekoho, kto videl a oslepol, ale uzdraviť toho, kto sa slepý narodil, je mesiášsky zázrak. Ján nás o tomto mesiášskom zázraku informuje podrobne. 9.1-42. Túto kapitolu možno rozdeliť na 5 častí. Telesné uzdravenie slepého od narodenia. Ján 9.2-12. Idúci uzrel človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho spýtali: Rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Ježiš odvetil: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nikto nemôže pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Ján 9.1-5. Táto udalosť sa odohrala v sobotu a nebola to obyčajná sobota. V ten deň bola slávnosť stánkov, teda zvláštna svätá sobota. Veľmi zaujímavá bola otázka apoštolov. Rabi, kto zhrešil, že sa slepý narodil? On či jeho rodičia? Kto sa dopustil takého hrozného hriechu, v dôsledku ktorého sa narodil slepý človek? Otázka na hriech rodičov, ktorý prípadne spôsobil slepotu syna, nebola ničím nezvyčajným. V 2. Mojžišovej 34, 6 až 7 je napísané, že Boh trestá za hriech otcov detí do 3. až 4. pokolenia. Bolo teda možné, že sa rodičia dopustili hriechu, za ktorý ich Boh potrestal slepotou syna. Učeníci však išli ďalej. Spýtali sa, či snáď on sám nezhrešil a preto sa narodil slepý. Je to zvláštna otázka. Ako môže zhrešiť niekto ešte pred narodením? Judaizmus nikdy neučil o reinkarnácii. Ako teda môže niekto zhrešiť pred svojim narodením? Podľa rabínskeho judaizmu bola vrodená vada, napríklad slepota, dôsledkom konkrétneho hriechu rodičov alebo postihnutej osoby. Opäť sa pýtam, ako môže niekto zhrešiť pred narodením? Podľa tohto učenia má plod pri počatí dvojaké sklony. Hebrejsky sa nazývajú Jecer Hara a Jecer Hatov. Prvý označuje náchylnosť k zlému a druhý k dobrému. Počas 9 mesiacov prebieha v maternici zápas medzi dobrom a zlom. Môže sa stať, že v plode počas vývoja zosilne sklon k zlému a v hneve kopne matku. Pre tento hriech sa môže dieťa narodiť slepé. Otázka učeníkov tak prakticky odrážala učenie rabínskeho judaizmu. Tento človek zhrešil ešte v tele matky, alebo zhrešili jeho rodičia, preto sa narodil slepý? Učeníci sa mýlili v dvoch veciach. Po prvé, že prijali učenie farizeov, podľa ktorého plod mohol zhrešiť ešte v tele matky. Druhým omylom bolo veriť, že vrodená vada, ako napríklad slepota, je nutný dôsledok mimoriadne veľkého hriechu. Pán Ježiš oba omily výrazne odmietol. Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. Ján 9.3. Samozrejme, každé telesné postihnutie je dôsledok Adamovho hriechu a celkového pádu ľudstva. Ľudia musia zomrieť, lebo sú hriešni. Sú potomkami Adama, ale je veľkým omylom tvrdiť o konkrétnej vrodenej vade, chorobe alebo úraze, že je dôsledkom hriechu alebo posadnutia. Pán Ježiš toto učenie vyvrátil vyhlásením, že ani tento človek, ani jeho rodičia nezhrešili. Naopak, to, že sa človek narodil slepý, zariadil Boh, on urobí niečo veľké, aby bol oslávený. Pán Ježiš opravil nesprávne názory svojich učeníkov. Potom zvolil taký spôsob uzdravenia, akým by sa slepý nikdy neuzdravil. Čo urobil? Napľul na zem, zo slín a prachu spravil bláto, ktorým potrel slepému oči. Potom mu prikázal, aby išiel k jazeru Siloé a zmyl si blato z očí. Je dôležité, že pán Ježiš si z viacerých jeruzalemských jazier vybral práve Siloé. Z centra Jeruzalema bol k nemu ťažký prístup. Kto sa chcel k nemu dostať, musel zostúpiť po strmom svahu. Bola práve slávnosť stánkov. Jej súčasťou bol obrad zvaný vylievanie vody.
Počas neho zostúpili kňazi z chrámu po svahu až k jazeru Siloé. Naplnili svoje džbány vodou a opäť vystúpili do chrámu, aby vyliali vodu do umývadla na chrámovom nádvorí. Tento obrad bol sprevádzaný radostným pokrikovaním. Počas slávnosti stánkov bola teda pozornosť Židov sústredená na jazero. Shromaždili sa okolo neho a stali sa svedkami tretieho mesiášskeho zázraku. Slepec teda zostúpil k jazeru Siloé, umyl si oči a keď ich otvoril, prvý raz v živote videl. Nakoľko ho ľudia poznali, vedeli, že je od narodenia slepý. Nastal veľký rozruch. Susedia tí, čo ho predtým vydali žobrať, povedali: "Nie je to ten, čo ho tu sedával a žobral?" Jedni tvrdili: "Je to on." Iní hovorili: "Nie je, len sa mu podobá." Jan 9:8-9. Jedni ho poznali a druhí nemohli uveriť, že by slepý od narodenia videl. Preto vznikol veľký rozruch. Nakoniec sa ozval uzdravený: "Ja som to." Na otázku, ako to, že sa ti otvorili oči, odpovedal: "Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: choď k Siloé a umy sa." Šiel som teda a keď som sa umyl, začal som vidieť. Opýtali sa ho: "Kde je ten človek?" Odpovedal: "Neviem." Jan 9:11-12. Nezabudnime, že keď ho Pán Ježiš poslal k jazeru, bol ešte slepý, preto ho nevidel. Teraz, aj keď už videl, ešte stále nevedel, kto je Ježiš a ako vyzerá.

Prvý výsluch uzdraveného. Nakoľko sa stal mesiášsky zázrak, priviedli uzdraveného na výsluch k farizeom, aby im porozprával, čo sa stalo. Pán Ježiš urobil tento zázrak v sobotu a to vyvolalo rozruch. Farizei veľmi dobre vedeli, že musia niečo urobiť. Keď im človek od narodenia slepý povedal, ako bol uzdravený, nastala medzi nimi roztržka. Tu riekli niektorí z farizeov: ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Jan 9.16. Podľa ich názoru uzdravenie v sobotu bolo jej porušením. Preto neverili, že by Ježiš mohol pochádzať od Boha a nie to, že by bol Božím Mesiášom. Ale aj medzi farizejmi sa našli takí, ktorí položili otázku: ako môže hriešný človek urobiť takéto znamenia? Jan 9.16. Všimnite si, že dôraz je na slovách takéto znamenia. Teda nie bežné, ktoré dokážu urobiť aj falošní proroci, ale osobitý mesiášsky zázrak. Keď sa opýtali uzdraveného človeka, čo si myslí, kto je Ježiš, odpovedal, že je prorok. Jan 9.17. Lenže podľa učenia farizeov proroci síce vedeli robiť zázraky, Eliáš, Elizeus, ale nie mesiášske. Tie boli výsadou Mesiáša, preto prvý výsluch bol neúspešný.

Vypočúvanie rodičov. Ján 9, 18 až 23. Farizei mali pochybnosti. Čo ak je to všetko podvod? Čo ak sa vôbec nenarodil slepý a celé je to iba trik? Preto sa rozhodli vypočuť jeho rodičov. Tí dosvedčili dve veci. Po prvé, že tento muž je ich syn a po druhé, že sa narodil slepý. Takto rodičia vylúčili možnosť podvodu ako zo strany syna, tak aj zo strany farizejov. Keď sa ich farizeji aj ďalej vypytovali, ako je možné, že ich slepý syn teraz vidí, rozhodli sa, že viac nepovedia. Nech to povie on sám. Aký mali dôvod? Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už uzniesli, že každého, kto by ho vyznával ako Krista, vylúčia zo synagógy. Ján 9.22. Zrodilo sa rozhodnutie, ak niekto vyzná Ježiša ako Mesiáša, bude vylúčený zo synagógy. Je zrejme, že rodičia mali strach. Chceli veriť Ježišovi, pravdepodobne aj verili, lebo videli mesiášsky zázrak práve na svojom synovi. Ale sa báli. V rabínskom judaizme malo vylúčenie 3 stupne. Prvý najnižší bol hezipak, čo bolo jednoduché pokarhanie, ktoré trvalo 7 až 30 dní. Malo výlučne výchovný cieľ. Mohlo sa realizovať iba na základe jednotného rozhodnutia troch rabínov. Príklad nájdeme v 1. Timoteovi 5.1. Druhý stupeň sa volal Nidui, čo znamenalo vylúčiť. Trval 30 a viac dní a tiež mal disciplinárny charakter. Nidui malo vypovedať 10 rabínov. Príklad nájdeme v 2. Tesaloničanom 3, 14 až 15 a Titovi 3, 10. Tretím najprísnejším stupňom vylúčenia bol cherem, to jest vylúčenie zo synagógy. Koho takto potrestali, toho považovali za mŕtvého a prekliatého. Nikto sa s ním nesmel stýkať. Príklad je 1. Korintianom 5, 1 až 17, Matúš 18, 15 až 20. V tomto prípade sa farizeji museli rozhodnúť, ktorý stupeň vylúčenia zvolia. Zvolili ten najprísnejší, cherem. Farizei, teda Židia, veriaceho v Pána Ježiša nielen napomenuli, či na určitý čas vylúčili, ale vylúčili ho definitívne. Nakoľko rodičia o tomto rozhodnutí farizeov vedeli, rozhodli sa viac nehovoriť. Tak bolo aj vypočúvanie rodičov neúspešné.

Druhý výsluch uzdraveného. Ján 9, 24 až 33. Pri tomto vypočúvaní začali farizei strácať zmysel pre logiku. Uzdraveného pozvali už druhý raz a povedali mu: Vzdaj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešny. Ján 9, 24. Všimnime si, aké je to nelogické. Ťažko sa totiž nájde človek, ktorý by povedal: Sláva Bohu, my vieme, že XY je hriešny. To predsa nie je dôvod na oslavu. To, že sa niekto dopustí hriechu, je predsa smutné. Ale farizeji už nedokázali triezvo rozmýšľať. A vtedy uzdravený slepec spokojne vyhlási: Či je hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Ján 9:25. Toto jednoduché vyhlásenie bolo výzvou pre farizeov, na ktorú museli reagovať, lebo to, čo im tento človek povedal, znamenalo asi toto: Narodil som sa slepý, neoslepol som neskôr. A vy sami ste ma učili, že iba Mesiáš bude schopný uzdraviť slepého od narodenia. Človek menom Ježiš ma uzdravil. Myslím si, že na základe vašej teológie by ste mali vyhlásiť, že on je Mesiášom Izraela. A namiesto toho ho vyhlasujete za hriešného. Prosím, vysvetlite mi to. Farizei prijali výzvu a opýtali sa ho: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? Ján 9:26. Uzdravený človek to už niekoľko raz s farizejom rozprával, preto teraz odpovedal takto: Už som vám to povedal a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi? Ján 9:27. Prirodzene to nebolo veľmi múdre. Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi? To by bolo posledné, čo by urobili. Uzdravený už nebol ohľaduplný a taká nebola ani odpoveď, ktorú dostal. Osopili sa na neho a povedali: Ty si jeho učeník. My sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh, ale o tomto nevieme ani odkiaľ je. Ján 9, 28 až 29. Farizei mu s posmechom povedali: Asi si Ježišovým učeníkom. Videli, že nie je ochotný prijať ich tvrdenie, že Ježiš je hriešny. Pripustili, že sa stal jeho učeníkom, ale my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Boh hovoril k Mojžišovi, ale o tomto ani nevieme, odkiaľ je. Týmto vyhlásením, že k Ježišovi Boh nehovoril, a preto je správne byť Mojžišovým učeníkom a nie Ježišovým. Ale uzdravený nemlčal. Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Ján 9:30. Vy ste náboženskí vodcovia Izraela. Vy ste ma učili, že iba Mesiáš môže otvoriť moje slepé oči. Teraz vidím a vy, duchovní vodcovia Izraela, mi to neviete vysvetliť. Potom im pripomenul ich teológiu. Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu. Jak živ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Ján 9, 31 až 32. Sú záznamy o uzdravení slepých, ale ani jediný o uzdravení slepého od narodenia. Po prvý raz v histórii ľudstva urobil niekto takýto zázrak. Bol to mesiášsky zázrak. Nemali teda žiadny dôvod popierať Ježišovo mesiášstvo. Odpoveď farizeov čítame v 34. verši. Ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poučať? Prečo to povedali? Už sme spomínali, že podľa teológie farizeov bola vrodená slepota trestom za nejaký veľký hriech spáchaný ešte v tele matky alebo za hriech rodičov. Ich odpoveď znamenala asi toto. Ty si sa narodil v hriechoch, my nie, lebo sme sa nenarodili slepí. A vyhodili ho. Urobili to, o čom čítame v 22. verši. To znamená, že ho vylúčili zo spoločenstva synagógy.

Duchovné uzdravenie Ján 9, 35 až 41. Ježiš sa dopočul, že uzdraveného slepca vylúčili zo synagógy. Prišiel k nemu a opýtal sa ho: Ty veríš v syna človeka? Ten mu odvetil: A kto je to, pane, aby som v neho veril? Ján 9, 35 až 36. Musíme si uvedomiť, že tento človek pána Ježiša ešte nevidel. Preto mu Ježiš hovorí: Už si ho videl, je to ten, čo sa s tebou rozpráva. Na to človek odpovedal: Verím, pane, a klaňal sa mu. Keď teda videl pána Ježiša, klaňal sa mu. Klaňaním vyznal, že Ježiš je Boh. Uzdravený slepec prijal aj duchovné uzdravenie. Výsledkom prvého mesiášskeho zázraku bolo zahájenie intenzívneho získavania informácií o Ježišovom mesiášstve. Výsledkom druhého mesiášskeho zázraku bolo vyhlásenie, že Ježiš nemôže byť mesiáš, pretože je posadnutý démonmi. Výsledkom tretieho mesiášskeho zázraku bolo rozhodnutie vylúčiť zo synagógy každého, kto nazve Ježiša mesiášom.

Posledné svedectvo o mesiášstve. Pán Ježiš urobil ešte jeden mesiášsky zázrak, ktorým dal vodcom Izraela o sebe jasný dôkaz. Keď po druhom mesiášskom zázraku odmietli jeho mesiášske poslanie, vyriekol nad ich pokolením súd, nakoľko zhrešili neodpustiteľným hriechom, hriechom proti Duchu Svätému. Pre toto odmietnutie zamietol aj ďalšie znamenia okrem znamenia Jonáša, ktoré je symbolom zmrtvých vstania. A toto znamenie poskytol vzkriesením Lazara. To, že Lazar bol 4 dni mŕtvy, bolo veľmi dôležité. Podľa rabínskeho judaizmu bol duch mŕtvého ešte 3 dni v blízkosti jeho tela. Počas týchto 3 dní bola ešte možnosť vzkriesenia. Na 4. deň duch mŕtvého zostúpil do Šeolu alebo Hadesa, a tak už nebolo možné vzkriesiť ho. Iba ak zázrakom. To, že pán Ježiš čakal 4 dní, bolo dôkazom, že Lazar bol skutočne mŕtvy. Preto jeho vzkriesenie vyvolalo veľký rozruch. Farizei a zákonníci zvolali veľradu, Sanhedrin, aby sa poradili. Podľa evanjelistu Jána 11:45-54 odmietnutie Ježišovho mesiárstva posunuli o ďalší krok. Už predtým odmietli Ježišovo mesiášstvo, ale na vzkriesenie Lazara reagovali tým, že pána Ježiša odsúdili na smrť. V veľrade predsadal kňaz Kajfáš. On naviedol Sanhedrin, aby pána Ježiša odsúdili na smrť. Čo nasledovalo po tejto udalosti, opisuje Lukáš 17:11-19. Pri jednej príležitosti prišli k Ježišovi desiatí, nie iba jeden. Malomocný a prosili ho, aby ich uzdravil. Keď ich uvidel, povedal im, choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Lukáš 17:14. Poslal ich práve k tým kňazom, ktorí ho pod vedením Kajfáša odsúdili na smrť. To znamená, že miesto jedného mesiášskeho zázraku ich urobil 10. Prvý mesiášsky zázrak sa z 10 násobil. Kajfáš s kňazmi museli 7 dní pozorovať 10 ľudí. Museli vyniesť 10 rozhodnutí. Museli o 10 ľuďoch jednotlivo vyhlásiť, že je čistý a uzdravený z malomocenstva. 10-krát museli uznať, že Ježiš urobil zázrak. Od pána Ježiša to môžeme považovať za určitý druh židovského humoru. Len čo židovskí vodcovia vyriekli nad ním rozsudok smrti, poslal k ním 10 uzdravených malomocných. Jeho mesiášstvo nepotvrdili len traja svedkovia v priebehu určitého času, ale 10 odrazu. Tým opäť dokázal, že vodcovia Izraela nemali žiadny dôvod ani podklady poprieť jeho mesiášstvo.

Milí poslucháči, vypočuli ste si tretiu záverečnú časť štúdie 3 mesiášske zázraky. Veríme, že ste s nami spolu prežili vzácny a požehnaný čas. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami pri vysielaní ďalších zaujímavých relácií Rádia Pokoj.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť. Epištola Rimanom 6:8.

Skutky apoštolov, 5. kapitola, 1. až 2. verš. No nejaký muž menom Ananiáš s manželkou Zafirou predal majetok, s vedomím manželky odložil si z utrženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. Ananiáš a Zafira mali na výber. Mohli dať mnoho, mohli dať trošku, alebo nemuseli dať vôbec nič. Nikto od nich nič nevyžadoval. Oni sa však rozhodli, že sa budú správať, ako by dali mnoho, hoci to nebola pravda. Chceli vyzerať o niečo svätejší ako všetci ostatní. Ich hriechom bolo pokrytectvo a to urazilo Boha. Na tejto pasáži ma zaráža, že sa v nej píše, že klamali Duchu Svätému. O pár veršov ďalej sa zas píše, že ho pokúšali. Zdá sa, že to bol špecifický hriech voči Duchu Svätému. Niekedy sa mi zdá, že ľuďom je ťažké uchopiť, kto je Duch Svätý. Rozumejú Bohu Otcovi a Božiemu Synovi, ale Duch Svätý? Ten je príliš záhadný. Duch Svätý nie je akási sila či moc. On je osoba. Ježiš o ňom povedal: a keď príde, poučí svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. Ananiáš a Zafíra zhrešili, pretože predstierali, že sú niekým, kým vôbec neboli. Boli to pokrytci. Ananiáš chcel, aby si všetci mysleli, že je úplne oddaný Bohu, hoci nebol. Skôr než prirýchlo odsúdiš Ananiáša a Zafíru, skús sa spýtať samého seba. Už si niekedy urobil niečo duchovné, aby si zapôsobil na iných? Nepredstieraj, že si svätý muž alebo svätá žena a k ním alebo ňou nechceš naozaj byť. Boha to uráža. Nechcem tým povedať, že je lepšie byť hriešnikom. Chcem povedať, že je horšie predstierať, že si svätý, keď v skutočnosti svätým nechceš byť. Klameš tak len sám seba.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Epištola Rímanom 8.1.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 27. kapitola.
1: V ten deň Hospodin potresce svojím tvrdým, veľkým a mocným mečom Leviátána, prchajúceho hada, Leviátána, pokrúteného hada, a zabije draka, ktorý je v mori. V ten deň povedia: rozkošná vinica, ospevujte ju. Ja, Hospodin, som jej strážcom, každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie, dňom i nocou ju strážim. Neprechovávam hnev. Keby som našiel bodľač a trnie, v boji by som zakročil proti ním a spolu by som ich zapálil. Alebo nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier, nech uzavrie so mnou mier. V budúcnosti Jákob zapustí korene, Izrael vypučí a rozkvitne a celý svet bude plný ich ovocia. Či ho zbil tak, ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak, ako jeho vrahov? Zahnaním, zapudením ho strestal, odpratal ho svojím silným vetrom v deň, keď vial východný vietor. Preto tým bude zmierená vina Jákobova a to všetko bude ovocím odstránenia jeho hriechu, že odloží všetky kamene oltára ako kamene rozdrveného vápenca a nebudú stáť ašéry ani kadidlové oltáre. Ale pevné mesto bude osamotené, bude spustošeným, opusteným príbytkom sťa púšť. Telce sa tam budú pásť, tam budú ležať a obžierať konáre. Keď uschnú jeho výhonky, polámu ich, prídu ženy a zapália ich, lebo to nie je chápavý ľud. Preto mu nebude milosrdný jeho tvorca a nezmiluje sa nad ním jeho formovateľ. V ten deň Hospodin vykoná kliatbu od prúdu Eufratu až k potoku Egypta. Vy však, Izraelci, budete pozbieraní jeden po druhom. V ten deň zatrúbia na veľkú trúbu, prídu, ktorí sa stratili v asýrskej krajine a boli zahnaní do egyptskej krajiny a budú sa klaňať Hospodinu na svetom vrchu v Jeruzaleme.
0: Izaiáš, 27. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Kde je, o smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, o smrť, osten tvoj? Osnou smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhodnite sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Ja by som chcela povedať o tej prvej láske. Keď som mala 17, tak asi rok som vlastne už verila v Boha. Predtým som nejak neverila. A chodila som na jedno zhromaždenie. A nebola som obrátená. A potom ma jedna kamarátka zavolala do Imky. Tam boli také stretnutia. A tam som prišla a tí ľudia, čo tam boli, oni chválili Ježiša. No a ja som tak rozmýšľala, pretože oni boli úžasne šťastní. To bolo niečo úžasné, oni boli šťastní. No a ja som tak rozmýšľala, že dobre, že ja verím v Boha, že prečo teda ja nie som šťastná. A potom vlastne prišiel nejaký brat a hovoril, že Boh môže proste oslobodiť ľudí z alkoholu, zo závislosti, z cigariet, že z akejkoľvek závislosti. Ja som si vtedy uvedomila, že vlastne to, čo ja prežívam, je závislosť. Ja som mala bulimiu, to znamená, že buď som strašne veľa jedla, alebo som týždeň nejedla. A no, jednoducho som začala veľmi plakať, čo bolo také nezvyčajné. A hľadali niekoho, že kto by sa za mňa modlil, nakoniec našli. A to bol muž a on sa ma opýtal, že akože, no a prečo plačeš? Ja som si tak myslela, že na tebe to budem hovoriť. No a tak som vlastne zistila, že to, čo ja som mala tú bulimiu, že je to vlastne tiež závislosť. Tak som povedala, že vlastne mám určitý druh závislosti. A oni sa potom za mňa modlili a

proste, aj som teda vlastne bola pokrstená v Duchu Svetom a potom som išla domov, na druhý deň som sa zobudila a normálne som sa najedla. Začala som normálne jesť a pre mňa to bolo po tých rokoch, čo som chodila kade-tade po lekároch, po psychologoch, proste niečo úžasné. Pre mňa to bolo, že Boh pre mňa niečo urobil, zaoberal sa nejakým môjim trápnym problémom, proste, že není som len tak nejaký mravček, že proste Boh mi pomohol z toho. A bolo to také úžasné, že to bolo také obdobie, že urobila by som pre neho čokoľvek. Proste v tej láske, že som cítila, že on ma miluje, že som sa cítila ako princezna, tak ja by som urobila pre neho čokoľvek. A to bolo to nádherné. To bolo to nádherné, že teraz už v tom zhone a v tom všetkom, že ani si niekedy nesadnem a proste nerozmýšľam o tom, že jak ma miluje, že aké to je osobné. Ale to bolo vtedy úplne, úplne nádherné a on nás miluje takisto aj teraz, po tých rokoch.

Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, staň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Nekupujte čas, lebo dny sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si piatu časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, V škole starého Gastona a Americkí vojaci 1942. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: V škole starého Gastona. Prešlo viac mesiacov. Náš malý priateľ sa pomaly vyznal v sirotinci a nepotreboval sprievodcu. Niektorí chlapci medzi tým odišli a na ich miesta prišli noví. Ale sestry sa nezmenili. Orano už vie, že najlepšie je, keď ostane nenápadný, lebo sestry nešetria fackami a bitím. Denný program bol vždy ten istý. Deti vstali o 6:00, zjedli niekoľko kúskov chleba, namočeného v káve a išli do školy. Malí zostali doma a hrali sa na dvore. Orano s nimi, hoci už mal 8 rokov. Najnepríjemnejšia časť dňa bol odpoludňajší odpočinok na vonku vyložených slamníkoch. 2 hodiny odpočívať a nehýbať sa, to je priveľa. V dažďovom počasí ležali v spálni na zemi, aby sa postele nemuseli ešte raz postieľať. Koniec odpoludnejšieho odpočinku. Orano, poď so mnou k vedúcej. Zavolala ho jedného dňa opatrovateľka. Všetky oči sa upreli na malého nevidiaceho. Bude potrestaný? Pravda, trochu sa mrvil, ale za to počas tých 2 hodín bol pokojnejší než iný. Vedúca chce s tebou hovoriť, povedala sestra, ktorá ho sprevádzala. Orano sa upokojil. Ale čo mu chcú povedať? Vstúpil do kancelárie. Sestra Marta s niekým rozpráva. Nuž, tu je, hovorí a snaží sa byť priateľská. Kto si vstal? Orano cíti, ako 2 ruky ohmatávajú jeho ramená, krk, tvár. Rozumiem, áno, hovorí starý muž. Skúsime to. Čo skúsime? Pýta sa chlapec v sebe a cíti, že srdce mu bije až kdesi v krku. Dávaj pozor, Orano, hovorí vedúca. Tvoji vrstovníci už chodia do školy. Ty nemôžeš, lebo si nevidiaci. My by sme však aj tak chceli, aby si sa naučil čítať. V susednom domove bývajú starší ľudia. Medzi nimi som našla pána Gastona. Aj on je nevidiaci ako ty a on bude tvoj učiteľ. Zajtra dostaneš prvú lekciu zo slepeckého písma. Keď sa Orano vrátil späť medzi chlapcov, zaútočili na neho s otázkami. Čo ti urobili? Zbili ťa? Ale nie, kdeže? Odpovedal chlapec spokojne a usmieval sa. Tak potom, čo je? Povedz už. A ja sa budem učiť čítať. Druhý deň sa objavil starý Gaston s bielou paličkou. Šťastný, že konečne má nejakú prácu, ktorou zabije čas. My, nevidiaci, čítame prstami. Začal zachrypnutým hlasom. Aké zábavné, plný je malých kopčekov. To sú bodky, ktoré sú zostavené podľa jednotlivých písmen rôznym spôsobom. Toto tu je písmeno B. Týmito bodkami možno napísať celú abecedu. B, U, E, C, A. Slabikuje Orano neskoršie slepecké písmo medzi tým, čo rukou ohmatáva list. Zo začiatku všetko pomýli. Ide mu to ťažko. Starý Gaston bol podraždený. A nie je to veľmi zaujímavá vec, keď má človek ísť každé ráno k starému učiteľovi, ktorý pokašľáva a odplúva si. Ešte viac vtedy, keď tam nie je viac žiakov. Človek nemá čas snívať, ako je to tam, kde je v triede viac žiakov. Ale Orano sa bude neskoršie aj tak veľmi radovať, že sa naučil prvky slepeckého písma.

Americkí vojaci. Rok 1942. Jaj, aký lomos robia títo chlapci s konzervovými plechovkami, povzdychol si jeden starší muž. Prečo sa radšej nehrajú s loptou? Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Orano nevidí a loptu by nepočul. Ale so starými prázdnymi plechovkami sa dá výborne hrať futbal. A jeden 8-ročný chlapec má na to právo, lebo je nevidiaci. Marcel, Peter a Mohamed si vzali na starosť Orana a často sa s ním hrajú. Jedno odpoludne išli vypúšťať Šarkana, ktorého si sami zhotovili. Orano môže držať koniec jeho šnúry a cíti, ako južný vietor Šarkana ťahá. Výborne sa možno hrať aj v nemocničnom aute na bielizeň, keď ho posádka zabudne odviesť. Ale dnes, 8. novembra 1942, nemal úspech ani Šarkan, ani konzervové plechovky, ani auto. Deti našli oveľa lepšiu zábavu. Americké oddiely sa vylodili na breh. To bol prvý krok k oslobodeniu Európy spod nemeckého obsadenia. V oranskej nemocnici sa zariadoval jeden oddiel zdravotníkov celkom blízko sirotinca. Zvláštne. Orano, ktorého sluch bol neobyčajne jemný, naraz nechal hru. Pozrite sa. V hlavnej bráne sa niečo deje. Naozaj. Približovalo sa jedno mohutné nákladné auto a takmer vyplnilo celý vchod v bráne. Deti boli od vzrušenia úplne bez seba. Nákladné auto. Pozrite sa. Pomaľované veľkými, sivými, hnedými a zelenými fľakmi. Och, ide sem. Z auta vystúpili vysokí, svetlovlasí mladí ľudia, všetci v rovnošate. Navzájom sa pozdravili priateľským gestom. Deti zo sirotinca nevideli ani slovo anglicky a Američania zase veľmi málo rozumeli po francúzsky. Ale i napriek tomu medzi deťmi a vojakmi vzniklo priateľstvo. Dážď cukríkov padal z jedného balkóna medzi deti. Tak sa oni bili ako vrabce o omrvinky chleba. Ale kto si stál bokom? Orano. A niekoľko úplne bezočivých chlapčiskov prišlo na to, ako môžu malého nevidiaceho využiť, aby sa vo vojakoch prebudil súcit. Orana prinútili prísť pod balkón a vystrieť ruku, ako keby chcel chytiť loptu. Aj on dúfal, že sa mu ujde aspoň po jednom cukriku, ale každý raz sa sklamal. Ostatní vykrikovali, odsotili ho nabok a jeho ruky ostali prázdne. Aby sa mohol človek dostať k cukriku, na to potrebuje vidieť. Sklamaný Orano sa otiahol do kúta a plakal. Vtedy prišiel k nemu Marci. On bol jediný, kto mal s ním súcit. Orano po niečom túžil. Už dávno by si rád rukami pozrel veľké nákladné auto. Dokiaľ boli ostatné deti v škole, on sa vydal na prieskumnú cestu. Keď našiel auto, pohľadil rukou jeho bok, obrovské kolesá. A ty tu čo robiť? Zvolal naraz ktosi zlou francúzštinou. Chlapec sa zľakol, ale za to rýchlo odpovedal. Ukázal by si mi volant, rád by som sa ho dotkol. Počkaj, zaznela po krátkej prestávke odpoveď. Muž prišiel na to, že chlapec je nevidiaci. Otvorili sa jedny dvere a dve neviditeľné ruky zdvihli Orana do koženého sedadla vodiča. Tak, a teraz sedíš na mieste, vysvetľuje mu Američan. Chlapec položil ruky na okrúhlu, hladkú vec. To je volant. Takto s ním točíme. Keď sa Orano dotkne tohto divu, je sklamaný, že je to len jedno obyčajné koleso. Ale rýchlo nahmatá rýchlostnú páku, ručnú brzdu,
plynový pedál a prístrojovú dosku. A navyše uvedie to pohybu stierače. Úžasný zážitok končí tým, že dostal za hrst cukríkov, ktorými si orano naplnil vrecko. Teraz budú kamaráti závidieť jemu.

Vypočuli ste si piatú časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť šiestu časť príbehu v dvoch častiach Tvrdohlavý a Malá serenáda v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Radujte sa v Pánovi vždy. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ostarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy, nad nebesá siaha jeho sláva. Kto je ako Hospodin náš Boh na nebi a na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko. On pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného, aby ho usadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 16. kapitola.
1: Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala. Veď ona pomáhala mnohým i mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou. Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj mojho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte môjho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. Pozdravujte Trifainu a Trifósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich. Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala ku všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, i Lucius, Jázon a Sosipatros, moji súkmeňovci. Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. Pozdravuje vás Gaius, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár a brat Kvartos. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému, múdremu Bohu sláva, skrze Ježiša Krista na veky. Amen.
0: List Pavla Rimanom, 16. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: A stane sa v posledních dnech, pravý Bůh. sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.
3: To byl slavný den k Jordánu za Janem, Ježíš, když přišel, aby byl pokřtěn duchem.

Volanie. Mali sme práve náš mužský večer. Okolo mňa sedelo asi 35 baníkov. Príjemne sme sa zhovárali, padli všemožné otázky. Pán farár, uvažoval jeden, vy hovoríte, že Boh je všemohúci, no ja sa vás spýtam, či môže Boh stvoriť taký veľký kameň, že ho sám nedokáže zdvihnúť? Prv, než som dokázal odpovedať, ohlásil sa iný. Prečo teda ten váš Boh stvoril ľudí, keď vo svojej vševedúcnosti presne vedel, že sa to s nimi zvrhne? K slovu sa prihlásil tretí. V Biblii sa hovorí, že prvý manželský pár mal dvoch synov. Jeden druhého zabil. Potom išiel do cudzej krajiny a tam si zobral manželku. Odkiaľ sa vzala? Tak ma muži zavalili prívalom otázok. Keď som sa pokúšal odpovedať, vôbec nepočúvali alebo prichádzali i hneď s novými otázkami. Vtedy sa prihlásil k slovu aj starý otec Bönke. Bol v krúžku najstarší. Dobre sme ho poznali. Prežili sme spolu ťažké chvíle, keď sa mu prebudilo svedomie a sediac pri mne medzi vzlikmi neprestajne opakoval: idem do zatratenia. Boha som znevažoval. Potom zažiarila milosť Pána Ježiša Krista do jeho života ako jasné slnko a on sa mu úplne otvoril. Tým sa stal veľmi tichým mužom, ktorý na mužských večierkoch väčšinou pokojne sedával a pozorne počúval. Teraz sa za všeobecného prekvapenia prihlásil k slovu. Chlapci, povedal, to, na čo sa pýtate, sú samé hlúposti. Aj ja som takýmito otázkami upokojoval svoje svedomie, keď som utekal od živého Boha. Potom sa na chvíľu zamyslel, pošúchal si čelo a znova začal. Chcel by som vám porozprávať jeden príbeh. Všetci pozorne počúvali, lebo bolo nezvyklé, že by otec Bönke toľko rozprával. Pochádzam z východného Pruska. Na nepatrnom majetku môjho otca som sa nemohol usadiť. Vtedy sa k nám dostala správa, že v oblasti Porúria sa povaľujú peniaze na ulici. Len ich treba zodvihnúť. No tak som sa tam vybral. Bolo to ale jedno obrovské sklamanie. V oblasti Porúria ležali na ulici tiež iba smeti. A tak som sa dostal do hroznej núdze. Peniaze, ktoré som mal, som počase minul, prácu som si nenašiel. Napokon som sa ocitol na byte, kde ma niekoľkí žobrácky bratia presvedčili, aby som išiel s nimi kradnúť. Všetko sa vo mne búrilo pri pomyslení na takú možnosť. No ale čo mi iné zostávalo? Takže išiel som v jeden večer v tiesni ulicou v Bochume. Okolo mňa sa tlačili ľudia. Výklady boli jasne osvetlené. Navôkol vládol čulý ruch, život, náhlenie. Mňa si nikto nevšímal. Zúfalý a hladný som sa pretláčal zástupom. Keby som teraz nenašiel nejakú pomoc, vybral by som sa zlou cestou. V tom som začul svoje meno. Heinrich. Už som sa chcel obzrieť, ale napadlo ma. Mňa v Bochume nikto nepozná. A kto by predsa na mňa volal? V tomto veľkom meste je iste mnoho Heinrichov. Takže som pokračoval v ceste a o chvíľu som znova počul Heinrich. Ale ja som išiel ďalej. Kto chce, čo chce so mnou? Vtedy sa ozvalo tretie volanie, ktoré prehlušilo aj veľkomestský hluk. Heinrich! Takže nakoniec som sa obzrel. Zazrel som pivovarského kočiša, ktorý svojím veľkým ťažkým vozom práve zatáčal do vedľajšej uličky. Mávol svojím bičom a hľadel ku mne. No, spoznal som ho.
Chodíval so mnou do školy a už dávnejšie sa z východného Pruska presťahoval do oblasti Porúria. Rýchlo som k nemu pribehol. No poď ku mne, zvolal. Nesmiem tu v dopravnej premávke zastaviť. Keď už som pri ňom sedel, vyčítal mi. Tak nahlas som na teba volal, tak prečo si sa neobzrel? Ešte pár sekúnd a bol by som zašiel za roh. Potom by sme sa už pravdepodobne nikdy viac nestretli. No, ale teraz rozprávaj, ako sa ti vodí? Všetko som mu vyrozprával. V akej biede trčím a ako ma tí lotri chceli zviesť, aby som sa stal zlodejom. Potom ten starý spolužiak prejavil veľký súcit a prijal ma do svojho bytu. Dal mi najesť a obliekol ma. A nakoniec mi dokonca sprostredkoval prácu. Tomu kamarátovi ďakujem za to, že som neskončil pod kolesami. Ale pozor! Starý otec Bönke zrazu začal celkom slávnostne. Pochopili ste, že môj život niekoľko sekúnd stál na ostrí noža? Prvé volanie som prepočul. Druhé som ignoroval. Keby som bol ignoroval aj to tretie, potom by celý môj život vyšiel na psí triciatok. Všetko záležalo od toho, či volanie začujem a nasledujem ho. Tí muži sedeli takmer bez dychu. Ten príbeh dokázali pochopiť. Boli to ľudia, ktorých životy sa vždy nachádzali na pokraji priepasti. Čo ten starký rozprával, tomu všetci veľmi dobre rozumeli. A on pokračoval slávnostne ďalej. Všetko záviselo od toho, či budem počuť alebo nie tretiu výzvu. Podobne je to aj s Bohom. Zavolal ma, keď som bol pokrstený. To som však ešte nepochopil. Potom ma volal, keď som bol konfirmovaný. Vtedy som si z toho volania nič nerobil. Keď zavolal do tretice, vtedy som to už pochopil. Teraz to musíš počuť. Inak sa ti Boh stratí za rohom. A ty ho už viac nenájdeš. A pozrite, obrátil som sa k nemu. Iba to vám chcem ešte povedať. Vôbec nejde o tie hlúpe otázky, ktoré tu opätovne predkladáte. Ide o to, či Božie volanie chcete počuť a či ho chcete aj nasledovať. Starý muž si sadol. V sále sa rozhostilo ticho. Potom sme zaspievali pieseň a išli zamyslení domov.

Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Nie reči, nie to slovo, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slova až na okraj sveta.

Prvý žalm. Blahoslavený, kto nechodí podľa rady ničomníkov, na ceste hriešných nestojí a nesadne, kde sedí posmievač. V zákone Božom sa mu zaľúbilo a dňom i nocou o ňom premýšľa. Ako strom bude pri vodách zasadený, čo načas nesie úrodu a nezhadzuje listy, a pod rukou mu dielo rozkvitá. Však Boha prázdny kdeže? Tých ako plevy porozvieva vietor. Tí neobstoja na súde, neprejde kruhom spravodlivých hriešny. Lebo Boh stráži cesty spravodlivých, no cesta zlých sa

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Pôsobenie všemohúcej milosti. A miesto toho, ako ich volali, vynieste môj ľud, dajú im meno synovia živého Boha. Ozeáš, 2. kapitola, 1. verš. Slobodne pôsobiaca milosť môže aj z hriešnikov a cudzincov urobiť synov. Boh tu vyhlasuje, že to chce urobiť so zbúrencami a dáva im na vedomie, čo s nimi naozaj vykonal. Drahý čitateľ, so mnou to už Pán učinil. Vykonal to už aj s tebou? Ak áno, podajme si ruky a jedným srdcom chválme milovania hodné meno Ježíš. Niektorí z nás sa už natoľko odcudzili, že Božie slovo sa právom prihovorilo k nášmu svedomiu slovami. Nie ste môj ľud. Keď sa k nám, Božom dome alebo doma pri čítaní Biblie, ozvalo Božie slovo v našom duchu, nie ste môj ľud, určite to pre nás bolo veľmi smutné a usvedčujúce. Potom sa však všetko zmenilo. Dnes nám na rovnakom mieste hovorí to isté písmo. Vy ste synovia živého Boha. Dokážeme byť za to dostatočne vďační? Nenapĺňa nás to nádejou, ak myslíme na záchranu iných? Existuje snad niekto, koho by sa milosť nedokázala dotknúť? Ako by sme sa mohli niekoho vzdať, keď Pán aj v nás dokázal vykonať takúto zázračnú premenu? Náš Boh, ktorý toto svoje veľké zasľúbenie už naplnil, naplní aj každé iné zasľúbenie. Pokračujme preto v našej ceste, plný chvály, dôvery a lásky k nemu.

Prečo sa búria národy a daromnosti vymýšľajú ľudia? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa radia vo spolok proti Pánovi a oproti pomazanému jeho hovoriac. Roztrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, vysmieva sa im Pán. Alebo v hneve zavolá a vystraší ich svojou prchkosťou. Mlčte, ja sám som ustanovil kráľa na svetom vrchu Sione. Hľa, porozprávam, čo mi riekol Pán. Ty si môj syn, ja som ťa splodil dnes. Dedičstvom dám ti všetky národy, len požiadaj i zeme končiny. A roztlčieš ich prútom železným, rozbiješ, ako hrnčiar rozbíja nevydarené nádoby. A teraz, králi, zmúdrejte, sudcovia zeme, poučiť sa dajte. Bohu slúžte a jeho synovi s veľkou úctou nohy poboskajte. Aby ste z cesty neschádzali, aby sa príliš nerozhneval Pán, pretože rýchlo zblkne jeho hnev. Šťastní sú, ktorých prichýba.

0: Moderná doba vniesla do kresťanského uctívania mnoho radikálnych zmien a prvkov, ktoré v ňom nikdy v histórii neboli. Niektoré z týchto prvkov sú skvelé, niektoré sú nebezpečné a niektoré sú doslova zničujúce. Ako rozlíšiť, ktoré sú ktoré? Čo by nám povedal Pán Ježiš, keby si prišiel osobne vypočuť súčasné moderné chvály? Sme kresťania. Milujeme Krista. Je pre nás všetkým. Nemôžeme ho nechváliť. Ale ako na to? Vypočujme si, milí poslucháči Rádia Pokoj, prednášku v podaní jej autora Petra Brunská s názvom Čo si myslí Boh o moderných chválach? Autor prednášky je administrátor internetového portálu Pravda v láske. Program vysielame so súhlasom autora prednášky a spolupráci so Združením kresťanov, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Prajeme vám príjemné, ničím nerušené počúvanie. Teraz si vypočujte prvú časť prednášky.
1: Som veľmi rád, že tu môžem s vami byť. Ako už bolo povedané, moje meno je Peter Brunsko. Chcem vám povedať opäť veľmi dôležitú vec v mojom živote, že som hriešnik, ktorý tu stojí len preto, lebo Pán Ježiš Kristus zomrel aj za moje hriechy. Nestojím tu preto, lebo by som bol v niečom výnimočný, stojím tu preto, lebo Boh je mocný. A nehovorím to len ako frázu, hovorím to ako veľkú milosť, ktorú prežívam každý deň vo svojom živote, že Kristus je mojou identitou. Moja myseľ, modlím sa za to a každý deň sa o to snažím, aby bola premieňaná, aby bola podrobená Pánovi Ježišovi. Máme tému, čo si myslí Boh o moderných chválach. V dnešnej dobe je táto téma jedna z najkontroverznejších. Na úvod poviem, že ja toto veľmi nerad rozprávam, to, čo teraz poviem, a nehovorím to preto, aby som na seba upútal akokoľvek pozornosť. Ale Pán Boh mi dal nejaký dar a tým darom je, to som spoznal už počas detstva, že viem spievať a ľuďom okolo mňa sa to celkom páčilo, ako som spieval. A viem aj hrať na gitare a od svojich 12-13 rokov som asi na všetkých miestach, kde som chodil, som slúžil tým, že som bol vpredu, že som hral, že som spieval a doteraz tak hrám a spievam aj v zbore, kde chodím do Bernolákova baptistického zboru. Nehovorím to preto, aby som na seba upútal pozornosť, hovorím to preto, lebo si myslím, že viem nejaké veci z tohto celého priemyslu alebo z tohto celého diania ohľadom chvál, tými vecami som si sám prešiel. Sám som si prešiel množstvom vecí, ktoré budem dneska rozprávať. A keď budem niektoré veci hovoriť vo svetle Biblie a aj kriticky, tak hovorím to v prvom rade o sebe. Lebo ja som bol to, o čom budem dneska rozprávať. To, čo budem dneska rozprávať, to je moja myseľ spred, dneska mám 28 rokov, myslím, tak asi od 15 do 21, 22, to bol môj mindset ohľadom chvál. Keď sa pozriete do môjho telefónu alebo do môjho počítača, tak by ste tam našli ešte moje albumy, ktoré som si kúpil. Ja som bol neskutočný Hillsongáč. Pozná niekto Hillsong? Všetci zdvihli ruku. Od roku 2003 do roku 2000, neviem teraz presne, 10-11, by ste našli asi každý jeden album v mojom albume. Za každý som platil 10 až 15 eur, dokonca som si kúpil dodatočné ešte noty, aby som mohol to doma hrať a spolu s kapelami, ktorými som hral, tak som sa snažil to pretláčať. Počas toho semináru sa budem snažiť vysvetliť, prečo tomu tak dnes nie je. A ešte poviem k tomu toľko, že ja som nielen tie piesne spieval a nielen som ich hrával, ale ja som ich dokonca prekladal. A ja som bol ten, ktorý bol schopný kontaktovať Austráliu, aby mi autorizovali preklady, ktoré som ja urobil na tie ich piesne. Toto vie málo ľudí, budete možno prekvapení. Ja som chcel založiť na Slovensku Hillsong Slovensko. Dnes už nechcem, ale chcem tým povedať, že ja som žil týmito vecami. Žil som nimi ako kresťan. Ja som bol kresťanom, ale mal som niektoré veci, ktoré dneska nepovažujem za úplne správne. Poznám aj asi veľmi veľa je hudobníkov z toho slovenského nejakého prostredia pódiového. A opäť nie preto, aby som sa nejako ukázal, ale preto chcem povedať, že poznám myslenie týchto ľudí. Poznám to, čo je za tým. A viem a vidím aj ich úprimné srdce. Vidím to, že to, čo robia, sa snažia robiť najlepšie, ako vedia. A som presvedčený, že nerobia to z nejakej snahy niekoho obalamučiť. Napriek tomu, toto je veľmi ťažká téma, veľa postojov, veľa emócií v tejto téme je. Poznám ľudí, ktorí odišli zo zborov svojich kvôli hudbe, ktorá sa tam hrá, a prešli do iných kvôli hudbe, ktorá sa tam hrá. Kapela a pódium je dneska taký novozmluvný oltár. Je to niečo, kde je smerovaná pozornosť. Všimnite si, tie všetky reflektory sú na pódium. Ten spevák musí byť oblečený, musí byť cool, musí vedieť dobre rozprávať, musí vedieť zaujať. Dneska je to miesto, kde majú všetky oči pozornosť. Prečo je to kontroverzná téma? Z jednoduchého dôvodu. Pretože v Biblii nemáme mená kapiel, ktoré sú nebezpečné, a nemáme tam mená kapiel alebo nejakých zoskupení, ktoré sú odporúčané a ktoré sú dobré a ktoré majú dobré texty. To znamená, čokoľvek, čo chceme v dnešnom svete skúmať, nemôžeme prísť do Biblie a pozrieť sa, čo si Pán Boh myslí o tomto kazateľovi, tak tam nájdem jeho meno. Funguje to úplne inak. Funguje to tak, že Boh ma pozýva do hlbokého hľadania jeho tváre, jeho vôle, jeho slova, jeho pravdy. A týmto ťa premieňa. A keď ťa týmito vecami premieňa, tak si schopný postupne rozlišovať veci okolo teba, ktoré nie sú zmienené priamo v Božom slove, ale na základe tvojho duchovného rastu ich vieš rozlíšiť. A toto je niečo, o čo sa všetci kresťania musíme snažiť. Rásť v poznaní Božej vôle, Božieho charakteru, teológie, to znamená, kto je Boh. Budem o tom ešte rozprávať neskôr. Takže idem prepoklad, že tu sedím ja sám, 15, 17, 18, 19 ročný, s gitarou, možno s celou kapelou, a nie len jednou kapelou, ale veľa kapelami, v ktorými som hrával. A budem hovoriť sám so sebou akoby. Pretože myslím, že niektorí z vás počúvate kapely, ktoré sú dnes top a sú dnes veľmi obľúbené. Vždy, keď chceme rozprávať o ktorejkoľvek téme, potrebujeme ísť najprv do Božieho slova a zistiť, čo Pán Boh hovorí o danej veci. To znamená, ak chceme hovoriť o chválach, tak musíme si dať nejaký základ pre uctievanie. Čo je to uctievanie? Ak máte Biblie, bolo to aj v popise semináru, otvorte si ich spolu so mnou a budeme prechádzať viaceré texty. Pretože vám chcem z každého textu niečo ukázať. Ako prvý text máme druhú knihu Mojžišovu, Exodus, 20. kapitola. Možno pre tých, ktorí nevedia krátku históriu, nachádzame sa úplne na začiatku celého toho príbehu, kedy Pán Boh, samozrejme, tam bol celý ten Genesis je o tom, že Pán Boh tam mal svojich, Adama a Evu stvoril, potom bol Abraham a tak ďalej, bol tam Jozef. A teraz sme v situácii, kedy Mojžiš mal vyviesť svoj ľud, teda ten Boží ľud, z Egypta. A to sa vďaka Bohu a jeho moci podarilo. Vyšli von a teraz Pán Boh dáva svojmu ľudu príkazy. To znamená, je oslobodený, je zachránený z tej moci Egypta a už prešiel cez to more, ktoré zalialo Egypťanov. A čítame tam teda tieto slova. Takže 2. Mojžišova 20. kapitola od 2. verša. Ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobiš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodín tvoj Boh. Boh horliaci, alebo Boh žiarlivý. To, čo si musíme uvedomiť je, v prvom rade, uctievanie je príkaz. To nie je jedna z možností. Každý človek, ktorý je kresťanom, ktorý je zachránený evanjeliom Božou mocou, túži nasledovať Krista, milovať Krista, uctievať Krista. Uctievať Boha. To, čo je veľmi dôležité z tohto textu, čo si môžete všimnúť v druhom verši, ako sa Pán Boh predstavuje. On hovorí, že ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta. Nebudem sa venovať celému textu, ale toto je kľúčová veta, ktorá nám hovorí, že Boh koná ako prvý. Najprv ťa Boh vyslobodzuje, hovorí ti, čo všetko on urobil a kým on je, a potom, ako dôsledok toho, čo on urobil, ty odpovedáš svojim uctievaním. Nikdy to nie je naopak. Ešte raz, toto je veľmi dôležitá vec. Boh sa nám zjavuje, Boh ku nám prichádza, Boh robí svoje dielo, Boh robí všetko, on nás zachránil. A našou odpoveďou na tieto veci, ktoré sme dostali v Kristovi, ako kresťania, aj teraz hovorím ku kresťanom, nie ku strateným, ale ako kresťania odpovedáme na toto úžasné Božie milosrdenstvo svojim uctievaním. Toto si zapamätajte, pretože to je veľmi kľúčové. Vidíme to už v záhrade Eden. Adam zhrešil, Adam padol, skryl sa kvôli svojmu hriechu. Je to Boh, ktorý ho hľadá. Keď Pán Ježiš zomíral na kríži, platil tú obrovskú obeť za naše hriechy, tak sa opona bola roztrhnutá nie z dola nahor, ale z hora nadol. Pretože je to Boh, ktorý ku nám prichádza. Takže Boh sa zjavuje a človek na to reaguje. Otvorme si Rímanom 12. Rímanom 12. kapitola. Vidíme tu úplne ten istý princíp. Ak aspoň trošku poznáte Biblie, tak viete o tom, že list Rímanom je taká systematická teológia kresťanstva. Je tam veľmi veľa o hriechu, možno prvé tri kapitoly sú len o tom, aby každý z nás zistil, že sme úplne stratení vo svojich hriechoch, že sme mŕtvi, že sme neschopní svojej záchrany. Potom nám hovorí o ospravedlnení, o tom, ako môžeme byť zachránení vierou v Krista. Ten princíp je tu úplne rovnaký. Boh sa nám ukazuje to, čo všetko urobil voči nám, tá celá teológia, to poznanie, tá pravda o kríži, pravda o záchrane, a tvoja odpoveď a moja odpoveď ako kresťanov znie. Rímanom 12, 1. a 2. verš. Prosím vás teda, to teda reaguje na tých prvých 11 kapitol toho, čo máme v Kristovi. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Uctievanie je srdce, ktoré si je vedomé toho, čo Boh pre neho urobil, ako ho zachránil, a srdce, ktoré na to reaguje. To znamená, je vedomé, je vďačné, uvedomuje si všetko to, čo Boh Kristovi získal nám. Podstata uctievania nie je tvoj pocit, koreň uctievania nie je to, ako sa cítiš, alebo to, po čom ty túžiš. Koreňom uctievania je Božie zjavenie a Božia pravda. Toto je základ uctievania. Neskôr vám poviem, a poviem to aj teraz, ako moderné chvály, nechcem povedať, že vedomé, možno čiastočne vedomé, možno kvôli, najmä kvôli veľmi biednému poznaniu Evanjelia, v modernom uctievaní sa tieto veci otáčajú. Si v nejakom zajatí, si v nejakom probléme, potrebuješ chváliť Pána Boha, aby si mohol byť z toho zachránený a oslobodený. Boží princíp, evanjeliový princíp je, Boh ťa zachránil, porozumej tej záchrane, o ospravedlnení z viery, o ospravedlnení z milosti, a keď si porozumel tomu, čo Božie slovo nám zjavuje o záchrane, tvoja reakcia je, že uctívaš a chváliš. Mojou túžbou je, aby ste chválili. Mojou túžbou je, aby ste spievali, aby ste žili svoje životy v nadšení, ale zo správneho dôvodu. Ešte poviem, keď nám Pán Boh prikazoval uctievať ho, tak nám nepovedal, spievajte mi. Spev, chváli, a to, čo sme možno videli aj teraz, keď kapela hrala nám pekné piesne, páčili sa mi viaceré z tých textov, spev je jedna z možností, ako môžeme Pána Boha uctievať. Ty môžeš Pána Boha uctievať tu, ako sedíš, rozímaním o jeho dielach, o jeho moci, o jeho milosti, a vyvyšovať jeho meno. Uvedomovať si svoju poníženosť a vyvyšovať jeho vyvýšenosť. Toto je uctievanie, a ktoré je potom aplikované na každú jednu oblasť svojho života. Poďme do Jána 4. kapitoly 22. verša, takže Evanjelium podľa Jána 4.22. Pán Ježiš tu stretáva Samaritánku, osobu, ktorá nepatrí do Božieho ľudu. To znamená niekto, kto je mimo, kto nie je v Izraeli, kto nie je není židovka. Aj oni uctievajú Boha. Ale Pán Ježiš je hovorí nasledovné slova, 22. verš. Vy vzývate, čo nepoznáte. My vzývame, čo poznáme. Lebo spasenie je zo Židov. Uctievanie musí mať základ v tom, že niečo poznáš. Je to o vedomostiach, o konkrétnych faktoch, ktoré si porozumel svojimi ušami, svojou myslou, ktoré si mocou Božieho ducha máš prežité v srdci, vo svojom živote a ide to z teba von všetkými smermi. To znamená opäť, je to o poznaní, o konkrétnych veciach, o teológii, o tom, čo Boh vykonal. Židia majú poznanie o Mesiášovi, pretože proroci im to predpovedali. Rovnako ty potrebuješ Boží hlas, Božie vedenie, Božieho ducha, Božie slovo na to, aby si mohol porozumieť, čo máš uctievať, koho máš uctievať, kedy, ako, prečo. Rimanom 10, to je ešte jeden text, ktorý teraz spomenieme. Rimanom 10. kapitola 1. až 3. verš. Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich, za Židov, za ten izraelský národ. Čiže Pavlova túžba a prosba k Bohu za Izraelcov je, aby boli spasení, pretože nie sú. On je presvedčený, že musia poznať Ježiša Krista ako svojho záchrancu a pána. Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha. Židia horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania. Keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepodali sa Božej spravodlivosti. Na to, aby si mohol správne uctievať Krista, správne uctievať Boha, potrebuješ mať poznanie Evanjelia. A teraz tu prichádza problém. Máme tu akoby dve veci. Ja som ich nazval hlava a srdce. Dajú sa nazvať rôznymi spôsobmi. Hlava je nejaký obsah. Nejaká teológia, nejaké poznanie, nejaké informácie, evanjelium, nejaká vec, ktorú si môžeš prečítať čiernymi písmenami na bielom papieri. To musíš prijať. Božie slovo má moc. Evanjelium je Božou mocou. To musíš počuť svojimi ušami a potom tu je srdce. Srdce, ktoré musí byť znovu zrodené, zachránené, premenené. A život kresťana, život uctievania je o tom, že máš hlavu alebo to poznanie a že máš srdce. Obidve musia byť. A dva problémy v cirkvi, nech to je kdekoľvek, v rôznych oblastiach života cirkvi a tej viditeľnej cirkvi, je to, že buď vynecháme hlavu, a teológiu, obsah, pravdu a ideme si do nejakých vlastných učení, vlastných názorov, vlastného poznania Evanjelia a nemáme Božie slovo, nepoznáme Evanjelium, alebo nemáme srdce, nemáme nadšenie, nemáme túžbu po Kristovi, nie sme vďační za to, čo pre nás vydobil v Kristovi. A tak moja snaha je, aby sme porozumeli dôležitosť obidvoch strán a snažili sa ich mať obidve. Nemám rád dejepis, ani som nikdy dejepis nemal rád, ale skúsim takú veľmi krátku hodinu dejepisu, bude naozaj krátka. V 18., 17., aj 19. storočí na rôznych miestach boli panovníci, boli kráľovstva, bol tam nejaký panovník, ktorý vládol a mal tam množstvo poddaných. Bola tam nejaká šlachta s nejakými právami, to bolo minimum ľudí. Ale potom tam bol obrovský pospolitý ľud, bežný ľud, ktorý musel poslúchať všetko, čo bolo povedané. Neskôr tých, aspoň teda na našom mieste, bol komunizmus, možno ste o komunizme počuli. Komunizmus asi nebolo nič príjemné, ja som ho nezažil, ale opäť, nebolo to jednoduché. Bol štát, ktorý vlastnil všetko, ktorému to patrilo, ktorý robil pravidlá a ľudia museli poslúchať a počúvať. Keď mi rodičia rozprávali o komunizme, tak im povedali, že boli vďační, keď si mohli v obchode kúpiť banány, lebo to sa len raz za čas mohlo kupovať. To nebolo ako dnes, že si prídeš do obchodu a vybereš si presne to, čo chceš a keď to je náhodou v zlej kvalite, tak sa ideš sťažovať. Bolo to iné. Potom prišla revolúcia, aj u nás, aj u vás a zrazu sme prišli do demokracie, kedy vôľa ľudu rozhoduje. To znamená, my všetci volíme si svojich vládcov, svojich ministrov, svoje vlády a tým pádom je rozhodujúce to, čo chceš ty. Postmoderná alebo humanizmus je o tom, že ty si v centre pozornosti. To, čo ty chceš, sa deje. To, čo ty si chceš kúpiť, tak to ti sa budú snažiť predať. Ak si to ty nechceš kúpiť, tak tí predajcovia sa snažia pozmeniť svoj sortiment výrobkov, aby ty si bol spokojný. Každá firma funguje týmto spôsobom v dnešnej dobe. Keby ste všetci chceli hot dogy a každý deň prídete za organizátormi kempu, že chceme hot dog, tak budúci rok tu asi bude hot dogáreň. Lebo žijeme v dnešnej dobe, kedy to nie je o tom, čo čo niekto rozhodne, nejaký jednotlivec, ale o tom, čo si praje väčšina. A nehovorím, že to je zlé. Iba chcem na tom niečo poukázať. Že sme sa posunuli v postmoderne o tom, že všetko sa musí prispôsobiť tebe. Každý produkt, každá služba, všetko je o tebe, o tom, aby ty si bol spokojný. Musíme ti dodať presne to, čo chceš, presne to, ako to chceš, presne koľko toho chceš, presne kde to chceš, v takom spôsobe, akom to ty chceš prijať, pretože ty si dôležitý. Keby ste si išli do obchodu a kúpili by ste si iPhone a zistíte, že v ňom nie je Wi-Fi, tak by ste povedali, že to je škoda. Išli by ste naspäť do obchodu a reklamovali by ste to. Pretože vy máte právo mať to, čo si kúpite. Vy ste v centre pozornosti. A ten problém, na ktorý chcem poukázať, je to, že toto sa nám dostalo do cirkvi. Toto isté, že ty rozhoduješ. Ty si ten, koho vôľu chceme počúvať. Keď chceme mať mládež, tak sa spýtame mládežníkov, čo by chceli, aby sme robili. A cirkev sa postupne stala firmou. Niekým, kto je na trhu, kto predáva, nemyslím teraz ten fyzický trh, ale ten ekonomický trh, ktorý je na trhu so svojím produktom a snaží sa ho predať ľuďom. Tebe a mne. A keď sa to nám nepáči, tak tá firma, cirkev sa rozhodne dobré, tak čo musím zmeniť, aby to tí ľudia chceli? Čo musím zmeniť, aby sa tebe zapáčil môj produkt? A toto je myslenie, ktoré prišlo do cirkvi. Toto je myslenie, ktoré vidíte dneska na mnohých, mnohých miestach. Čo sa ľuďom páči? To im dajme. Pretože cirkev je presvedčená, že musíme ísť dobou, pretože ak nezmeníme a neprispôsobíme sa, skončíme. Ale nebude o nás záujem. Ja som to nazval ako dve rakoviny moderného kresťanstva. Nielen uctievania, nielen chvál, vidíme to všade. Aj v hudbe. A to vám chcem dneska ukázať. Človekocentrizmus. Ty si dôležitý, ty si podstatný. To, čo ty chceš, aby sa dialo, musíme dať ľuďom to, čo chcú, inak skončíme. A mnohí cirkevní lídri sú vedení strachom z toho, že ak chceme prežiť, ak chceme, aby sme tu boli aj o 10 rokov, musíme sa prispôsobiť moderným trendom. Aký má toto dopad na život cirkvi? V prvom rade, a to si možno vy neuvedomujete, lebo ste možno mladí a nie až tak študujete tieto veci a sledujete hnutia, ale jedna z hlavných vecí, kde toto môžete vidieť, je, ako sa zmenil obsah jednotlivých slov, biblických slov a ich definícia. Ako sa predefinovali veci. A dávam príklad. Hriech? Áno, spomenie sa hriech v dnešnej dobe. Hriech a jeho dôležitosť je znižovaná. Neviem, kedy ste počuli kázeň o Božom treste. Pretože ak si prečítate Bibliu, a ak si prečítate prorokov, Jeremiáša, Izajáša, žalospevy, plač Jeremiášov, prečítajte si tie knihy. To je niekedy plač Jeremiášov, alebo volá sa to Náreky, neviem, ako to je v vašich prekladoch. To má 5 kapitol. A pozrite sa, aký je Boh. Že Boh tresta za hriech. A Boh tresta kvôli neposlušnosti. A že existuje niečo také ako Boží trest. Kedy ste naposledy počuli kázeň o pekle? Vie niekto, pamätá si niekto kázeň o pekle? Alebo slovo na mládeži o pekle? Ak si možno aj pamätáme, môj odhad je taký, že toho je o mnoho menej ako v minulosti, pretože ľuďom sa to nepáči. Ľuďom sa nepáči rozprávať o tých negatívnych veciach, ktoré nás robia nepohodlnými. Radšej rozprávame o tých pozitívnych, o tej láske, o tých dobrotách, o tých požehnaniach. Ešte k tomu prídem. Pokánie. Keby som sa vás pýtal, čo je to pokánie, tak by možno niektorí z vás vedeli povedať, ale poviem vám, že pokánie je určite niečo hlbšie, ako si ktokoľvek z nás myslíme. Pretože pokánie je zanechanie starého života, odvrátenie sa od každej jednej neprávosti. Pokánie je niečo, čo je absolútne nevyhnutné pre kohokoľvek, kto je kresťan. Ak si kresťan, ak si naozaj znovuzrodený človek, tak ti môžem povedať jednu samozrejmosť. Činíš pokánie. Odmietáš hriech. Odmietáš neprávosť. Tvoje srdce je smutné, keď vidí modlárstvo. Tvoje srdce je Božím hnevom preniknuté, keď vidí ľudí, ktorí uctievajú čokoľvek iné. Pretože tak miluješ Krista. A tak miluješ ľudí, že im si ochotný o tom povedať. Ale čo je dnes pokánie? Prosme Pána Boha, aby nám odpustil. A to je asi 0,5% toho obsahu pokánia. Je to niečo o mnoho hlbšie. Tie slova strátili svoj obsah. Čo je dôvodom? Toho, že ty si v centre a my chceme prispôsobiť svoj slovník tvojim túžbám. Sloboda. Čo je to sloboda? Otvorme si Bibliu a môžeme premýšľať nad tým, čo je to sloboda. Dnes, v dnešnej dobe, znamená sloboda, že si môžeš robiť to, čo ty chceš. A keď Boh nás oslobodil k slobode, tak to znamená, že ty si môžeš tancovať počas piesni. Ale ten text vôbec o tom nehovorí. Ten text hovorí o tom, že Boh nás oslobodil z otroctva hriechu. O tom je sloboda. Že už nie si otrokom svojho tela, svojich starých žiadostí, ale že si, budem biblický, že si otrokom Krista. Kedy naposledy ste počuli o tom, že ak si kresťanom, tak si otrokom Krista? To je biblická vec. Áno, je pravda, že si synom, je pravda, že si oslobodený z otroctva, ale Biblia nám hovorí, že prechádzame do nového otroctva. Prechádzame do otroctva, do nádherného otroctva pod Ježišom Kristom. A keď si otrok, tak to znamená, že už sa nedieje tvoja vôľa v tvojom živote, ale je tu Ježiš Kristus, Pán a Boh, ktorý je Pánom v tvojom živote. Preto si otrokom, pretože už nechceš plniť svoju vôľu, svoju starú vôľu, svoje hriechy, svoju telesnosť, ale túžiš potom, aby Kristus vládol v tvojom živote. To je tá sloboda. Byť slobodný v Kristovi znamená túžiť potom, čo on prikazuje, túžiť potom, čo on chce, aby si robil. Doktrína a teológia. Dneska sú tieto pojmy ako doktrína nadávkou. Je to niečo, čo je... Teológia je slovo, ktorého sa ľudia boja, pretože teológovia to sú tí nebezpeční ujovia a tety možno už v dnešnej dobe, ktorí filozofujú a to je zase, sa o tom tiež dá rozprávať, že aj to sa dá pochopiť zle a to sa tiež dá úplne zablúdiť v teológii. Ale dneska otvorte si, alebo nemusíte otvárať, ja to prečítam, v 1. Timoteovi, v 4. kapitole, posledný verš, 1. kapitola 4.16. Pavel hovorí Timoteovi, to znamená Pavel, apoštol, hovorí Timoteovi svojmu dieťaťu vo viere, koho duchovne vedie. Daj pozor na seba a na učenie, na doktrínu. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Ak to neurobíš, tak nezachrániš seba ani tých, čo ťa počúvajú. Mať správne učenie, mať správnu doktrínu je absolútne nevyhnutné na tvoju záchranu a na záchranu všetkých, ktorí ťa počúvajú. To znamená, ktorým kážeš evanjelium, pre ktorých si pastierom. To je to, čo hovorí Pavol Timoteovi. To znamená, doktrína je niečo úplne zdravé a úplne správne. Doktrína, keď poviem, že Ježiš je Pán, to je doktrína. Keď poviem, Ježiš nie je Pán, to je doktrína. Keď poviem, že všetci máme odísť do vedľajšieho stanu, lebo Pán Boh nám to hovorí, to je doktrína. Doktrína je akékoľvek učenie, ktoré ktokoľvek má, ktokoľvek šíri, všetko sú to doktríny. Otázka je, či sú doktríny biblické alebo nebiblické. Ale keď ti ktokoľvek povie akékoľvek učenie, akýkoľvek obsah o tom, čo máš urobiť, nemáš urobiť, čo je pravda, čo nie je pravda, každá jedna z tých vied je doktrína. Môžeme o tom neskôr porozprávať a môžeš dať potom, budú otázky, môžeme sa aj tomu pomenovať, prípadne v rozhovoroch, ale doktrína je akékoľvek učenie. Máš ľudí, ktorí majú falošné doktríny. Ľudí, ktorí sú falošní učitelia, šíria falošné proroctvá, ale sú to doktríny. Sú to nebiblické doktríny, doktríny, ktoré, ako tu je napísané, ktoré spôsobujú, že nezachrániš seba ani tí, čo ťa počúvajú. Ale je dôležité mať biblické doktríny, Kristove slovo, Božie slovo. Ja nehovorím, že máme mať doktríny, ktoré vymyslel nejaký človek. Nehovorím o tom, že máme vyznávať doktríny, čo povedal nejaký človek, pretože to povedal nejaký človek. Hovorím, že máme mať doktríny, ktoré vychádzajú z Božieho slova. Jedine tam musia byť založené všetky naše doktríny, všetko naše vyznanie, všetko naše učenie. A ešte jedna vec. Tento človekocentrizmus spôsobil, že sa úplne inak pozeráme na Božiu lásku. Božia láska je niečo v dnešnej dobe, čo je to akoby, že Boh je do teba zamilovaný. Ty si neskutočne vzácny v Božích očiach, A on bol ochotný, len aby bol s tebou, je ochotný sa vzdať všetkého, pretože ty si tá najdrahšia, najkrajšia, najúžasnejšia perla. Prečo to tak je? Pretože ty si dôležitý a toto sa ľuďom dobre počúva. Áno, sú v Biblii aj verše, ktoré nám hovoria, že Pán Boh nás miluje. Pán Boh je naozaj, sa teší zo svojho ľudu. Hovorí nám o tom, že ty si malý červiček a ja som si ťa zamiloval, si pre mňa vzácny. Sú tam aj takéto verše. Ale vždy musíme ostať v rovnováhe Biblie. A Biblia nám hovorí, že my nie sme hodní Božej lásky. My nie sme zamilovania hodní Bohom. Boh miluje to, čo je čisté a sveté. A ty si ten, ktorý nie je čistý a svätý sám od seba. A teda, ak si ťa Boh môže, ak na teba položí svoju lásku, tak to môže byť jedine preto, kto je Kristus, nie kto si ty. A ešte jedna vec, to súvisí s tou láskou, sentimentalizmus. Precitlivelosť. Dneska je čokoľvek konfrontačné, keď ja poviem proti niekomu niečo, tak je to neláskavé. A je to určite nemilujúce, pretože ty niekoho kritizuješ. Dneska musíš potešiť, pozbudiť. Najprv musíš povedať 15 minút pozitívnych slov o niekom, až potom môžeš povedať jednu negatívnu. Pán Ježiš to tak nerobil, apoštoli to tak nerobili, my to tak nemáme robiť. Naše kritizovanie musí byť láskavé. Musí vyvierať zo srdca, ktoré je pokorené pred Bohom, že si nič nezaslúži sám od seba. Ale musí konfrontovať učenie na základe pravdy, na základe Božieho slova, úprimne, láskovo, ale na rovinu. Ukážem vám teraz jeden príklad. Túto pieseň poznáte. Ty si jediný Boh. To je moja jedna z najblúbenejších piesní, pretože veľmi pekne vyznáva o tom, kto je Boh. Si najväčší vo svojej sile a najväčší vo svojej moci. Hrozný si vo svojom hneve a najväčší vo svojom milovaní. Toto je preklad vašej piesne. Táto pieseň, podľa mojich informácií, ktoré podľa mňa sú veľmi spoľahlivé, tá pieseň pochádza z Česka a bola preložená na Slovensko. V tejto piesni sa hovorí, že Boh je hrozný vo svojom hneve. A to vy spievate, vy to poznáte. Keď to niekto prekladá na Slovensko, a ja som teda preložil správne, ale niekomu sa niečo nepáčilo. Pán Boh nie je hrozný vo svojom hneve. Veď sme v novej zmluve. On všetkých miluje, jeho láska je obrovská. A vy, ktorí rozprávate o Božom hneve a Božej, že je hrozný vo svojom hneve, vy nepoznáte Božiu lásku. Ale my poznáme Božie slovo. A teda poznáme aj Božiu lásku. A tí, ktorí potrebujú prekrútiť takéto slova, sú tí, ktorí nepoznajú Božiu lásku. Čím to nahradujú? Si najväčší vo svojej láske a najväčší vo svojom milovaní. Toto je jeden z príkladov za mnohé. Ja poznám piesne, ja som ich spieval, ja mám v hlave možno 700-800 piesní, ktoré viem z pamäti vám zahrať, zaspievať. A ja som sa, jak som zrel v mojej zrelosti, v mojom nasledovaní Krista, tak som mnohé z tých piesní musel povedať, že toto už nemôžem hrať, pretože to prekrucuje Boží charakter. Toto je jedna z tých piesní, ktorú ja hrávam v origináli, v tom vašom origináli, v českom. V slovenčine, ale v tom českom obsahovom origináli. Keď spievam tú pieseň pred ľuďmi, tak tí ľudia spievajú iný text a sú potom prekvapení, že ty si nejaký neláskavý. Aj mi to niektorí povedali. A ja im hovorím, že nie, tá pieseň takto je v originále. Človekocentrizmus, to je teda tá prvá vec. Teda neveriaci, alebo človek, sa stáva pánom cirkvi. On sa stáva pánom toho, čo sa deje, čo sa nedieje. Druhá vec, ktorá prišla do cirkvi ako druhá rakovina moderného kresťanstva, je to, že máme pragmatizmus. Vie niekto, čo je to pragmatizmus? Robíme to, čo funguje. Keď vidím, že niečo funguje, ja posúdim, že to funguje a začnem to robiť. Osobná skúsenosť je rozhodcom vo všetkom. Ak ty máš dobrú skúsenosť s niečím, tak to znamená, že určite to je dobré. A určite to môžeš pokračovať robiť. A určite povedz iným, že to majú robiť, pretože ty máš s tým dobrú skúsenosť. Aký je biblický parameter v tomto? Presne naopak. My nemáme robiť to, čo sa nám zdá, že je správne. My máme robiť to, čo Boh hovorí, že máme robiť. Princíp je úplne naopak. Klamstvo v tomto pragmatizme modernom je, že ak chceš zasiahnuť kultúru, ak chceš zasiahnuť svojich kamarátov, stratených ľudí vo svojom okolí, ak chceš zasiahnuť svet a túto kultúru, ktorá je okolo nás, musíš sa stať podobným tej kultúre. Kľúčová dôležitá vec. My si myslíme, že ak chceme evangelizovať, musíme sa prezliecť. Toto je citlivá vec, lebo dá sa to aj zle porozumieť. Nauč sa slovník kultúry, nauč sa štýlu kultúry, nauč sa hudbu kultúry, aby ťa kultúra prijala. To je stratégia, ktorú moderná cirkev používa, pretože je presvedčená, že keďže človek je v centre a keďže my chceme získať človeka za každú jednu cenu, tak my sme ochotní urobiť čokoľvek, čo sa dá, len aby ten človek prišiel a sadol si sem. Zmeňme obsah, zmeňme posolstvo, len aby tu ostal sedieť. A mnohí sú týmto oklamaní. Ja sám som tým bol oklamaný. Toto teraz nehovorím, opäť o sebe hovorím. Nehovorím o nejakých iných ľuďoch, aj keď vidím to všade. Cirkev robí dnes to, čo funguje. Nie to, čo má, podľa Božieho slova. Takže staviame sa tým, čím je kultúra, chceme zaujať miesta vplyvu v kultúre, to znamená, potrebujeme sa dostať na dôležité miesta, na vplyvné miesta, aby sme ovplyvnili to miesto okolo. Snažíme sa, hudba je inak jeden z najlepších príkladov v tomto všetkom, pretože kresťanské kapely, vrátane tých mojich, ktorých som patril, sa snažia stať hviezdami v očiach sveta, aj keď ja som nebol nejakou obrovskou hviezdou, ale snažia sa stať hviezdami v očiach sveta, aby zvestovali evanjelium. Keď si pamätáte ten text Rimanom 12.2, ten hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Tvojou úlohou ako kresťana nie je stať sa reperom, zobrať všetko, čo vidíš vo svete, aby sa priblížil svetu. Našim povolaním je byť iný, ako je svet. A konfrontovať svet tým, čo Kristus v nás robí. Dielom posvetenia, dielom oddelenia. Daniel v Biblii neoslovil celý Babylon kvôli tomu, že si na seba obliekol šaty alebo nejaké babylonské prvky. Boh v celej Biblii nám ukazuje príklad toho, že ty máš byť oddelený od tohto sveta. Máš túžiť po spasení ľudí, dokonca máš ochotný ísť za nimi, máš ochotný im povedať evanjelium tak, aby tomu oni porozumeli. To sa nevylučuje s tým, čo som povedal. Musíme ľuďom povedať, keď im poviem ospravedlnenie a teológia a zjavenie, ja im musím to vysvetliť v ich jazyku. Ale to neznamená, že začnem žiť ich kultúru, že začnem žiť ich život, že začnem žiť ich hudbou. Dnešné kapely, a ja to poznám, osobnú skúsenosť mám s týmto, dnešné kapely počúvajú svetské kapely, hudobníci z kresťanských kapiel potrebujú počúvať svetské kapely, aby sa stali bližšími svetu. Svoju inšpiráciu čerpajú mimo Boha, mimo kresťanského spektra. Prečo? Pretože oni za každú cenu potrebujú byť pragmaticky. Potrebujú robiť to, čo funguje. A keď ľuďom v tomto svete ponúknete to, čo tento svet má rád, budú vás milovať. Problém je, že nie kvôli obsahu. Budú vás milovať kvôli tej forme. Kvôli tomu, čo im potrebujete priniesť. Kvôli tomu, ako ste sa kvôli ním zmenili. A v momente, keď tú formu dáte nabok, v tom momente vám odídu. Tomu ešte prídem na konci. Hovoril som o týchto dvoch rakovinách a to najväčšie klamstvo je, že dnešná moderná cirkev si myslí, že tieto dve veci sú Božou vôľou pre nás. Že tieto dve veci máme robiť. Musím vám ukázať jeden text. Ak chcete, otvorte si so mnou 2. Timoteovi, 4. kapitola. 1. až 5. verš. Toto je to, čo Pavel povedal Timoteovi, že má robiť. Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zavezujem ťa na jeho zjavenie a kráľovstvo. Nauč sa hudbu tohto sveta a prinies im posolstvo v ich tónoch. To nehovorí. On hovorí niečo iné. Rob to, čo tento svet vôbec nerozumie, prečo robíš. Rob to, za čo ťa tento svet vôbec nepochváli, ale bude prenasledovať. A za čo možno zomrieš, ako ja, ktorý idem za chvíľku zomrieť. Za čo apoštoli a proroci zomierali kvôli pravde. To ťa posielam robiť. A to je, 2. verš, zvestuj slovo. Buď pohotový vhodne vhod. Presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bajkám. A radikálne poslanie. Boh je architektom svojej budovy. V listoch Timoteovi je cirkev Božou budovou, Božím domom. Boh je jej architektom. Kristus je jej architektom. My nemáme právo si ukladať tehly tak, ako sa nám zachce. My musíme pokladať tehly podľa toho, čo Boh hovorí vo svojich architektonických plánoch, že máme robiť. To je diametrálny pohľad na stavbu cirkvi, na posolstvo cirkvi, na prácu cirkvi. Ty máš robiť to, čo Boh prikazuje, že máš robiť. Ty nemáš robiť to, čo sa tebe zdá, že bude fungovať v tomto svete.

Milí poslucháči, vypočuli ste si prvú časť prednášky Čo si myslí Boh o moderných chválach? Zajtra vás pozývame vypočuť si druhú časť prednášky v rovnakom vysielacom čase.

Tretí žalm. Mnoho je mojich nepriateľov, Pane, a mnohí dvíhajú sa proti mne. A mnohí o mne hovoria: ach, pre toho uboha nie je tuž pomoci. Avšak ty, Pane, si stále mojím štítom, si mojou slávou, mojou oporou. Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože. Odporcov mojich bil si po tvári a ničomníkom vylamoval zuby. Záchrana moja pri tebe je, Pane. Nad tvojim ľudom tvoje požehnanie.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 28. kapitola.
1: Beda pyšnej korune opilcov Efraíma, vednúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia, patriaceho tým, ktorých víno ovláda. Koho si silného a mocného má pán, ako prietrž s krupobitím, skazonosná búrka, ako lejak ohromných zaplavujúcich vôd povalí ich na zem svojou mocou. Nohami bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efraíma a vednúci kvet jeho pyšnej ozdoby na temeni žírneho údolia. Bude ako raná figa pred príchodom leta, ktorú zhltne ten, čo ju uzrie, len čo ju chytí do ruky. V ten deň Hospodin mocností bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu a duchom práva tým, čo sedia pri súde, hrdinskou silou tým, čo odvracajú boj k bráne. Ale aj títo blúdia pre víno, od opojného nápoja sa tackajú. Kňaz i prorok blúdia pre opojný nápoj. Vínom sú zmetení, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, kníšu sa pri vynášaní výroku. Hej, všetky stoly sú plné špinavého vývratku, takže niet čistého miesta. Koho chce učiť poznaniu? Komu vysvetľovať zvesť? Od mlieka odstaveným deťom? Od prs odlúčeným? Lebo vraví: caulá cau, caulá cau, kaulá kau, kaulá kau, tu trochu, tam trochu. Preto zajakavými perami a cudzím jazykom prehovorí k tomuto ľudu ten, ktorý im riekol: toto je odpočinok. Doprajte pokoja unavenému, a to je občerstvenie. Ale nechceli posluchnúť, preto im zaznieje slovo Hospodinovo: cavlá cau, cavlá cau, kavlá kau, kavlá kau, tu trochu, tam trochu, aby šli a padli hore značky, aby sa dolámali, zamotali a chytili. Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. Pretože vravíte: uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedvojde až k nám, lebo lož sme si spravili útočišťom a v klame sme sa ukryli. Preto takto vraví Hospodin, Pán: aj hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahambený. Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Kamenec zmetie potom lživé útočište a z kríšu zaplavia vody. Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení. Kedykoľvek sa preleje, zachváti vás, lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť, lebo prikrátke bude lôžko na to, aby sa niekto vystrel, a úzka bude prikrývka na to, aby sa niekto zavinul. Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Perácim, vzruší sa ako v Gibeonskom údolí, aby uskutočnil svoje dielo. Zvláštne je jeho dielo, aby vykonal svoj skutok. Nezvyčajný je jeho skutok. Preto sa teraz neposmievajte, aby nespevneli vaše putá, lebo od Pána, Hospodina mocností, som počul rozhodnutie o skaze nad celou zemou. Doprajte sluchu, počujte môj hlas, pozorujte a počujte moju reč. Či oráč orie celý deň, ak chce siať, len brázdi a bráni svoju roľu? Či po urovnaní jej povrchu nesype kôpor, neroztrúsi rascu a nezaseje pšenicu, proso i jačmeň na označené miesto a ťankeľ ku svojej medzi? Tak ho učí, čo je správne, a poúča ho jeho Boh. Veď kôpor sa nemláti mlátiacim smykom, ani koleso voza sa neobracia porazci, lebo kôpor sa vytlka palicou a rastca prútom. Či drvia chlebovinu? Veru, do nekonečna sa nemláti, keď aj zavedie na ňu kolesá svojho voza i svoje kone, nerozdrví ju. Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je jeho plán, veľká je jeho múdrosť.
0: Izaiáš, 28. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou a počuj moju modlitbu. Ó ľudia, dokedy ma chcete hanobiť? Daromnosť milovať a vyhľadávať lož. Vedzte, Boh čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvieť nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný si mojou istotou.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si šiestu časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Tvrdohlavý a Malá serenáda. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Tvrdohlavý. Ponáhľajte sa, volala sestra Veronika medzi tým, čo sa stávalo 150 chlapcov do štvorstupov. Jakub, nevystupuj z radu. Pavol, chyť Orana za ruku. Vpred a chovajte sa poriadne. Oranovi sa vôbec nepáčili nedeľné dopoludnia. Na čo si treba obliekať iné šaty, keď ich o hodinu i tak vyzlečú? Na čo si treba obuť topánky, keď i tak väčšinou behajú bosy? A nemocničná kaplnka? Nie, nič mu nepovie. Je v nej taká ozvena, ako v nejakej pivnici. Ľudia spievajú a hovoria slova, ktorým vôbec nerozumie. Len jedna vec sa mu páči v kaplnke. Hudba. Pomalé, vážne zvuky dobre na neho pôsobia. Pri rýchlych, ľahkých piesňach by rád tlieskal. Inak je všetko nudné. Najradšej by sa prechádzal po dvore alebo sa niečo učil. A teraz sa treba postaviť do radu a pochodovať. Paľko, ktorý ho vedie za ruku, sa cíti pravdepodobne tak isto. Orano naraz urobí väčší krok. Ó, malý na nič hodník. Au, nerob to, Orano, vykrikol Roland. Orano totiž náhodou stúpil chlapcovi na petu. Nie je div, keď mal obuté topánky až o niekoľko čísiel väčšie, než aké potreboval. Ale potom sa mu hra zapáčila a opakoval ju každú nedeľu. Choď s Paľkom na začiatok, rozkázala sestra a dala mu za ucho. Poďme, poďme, vykrikovali ostatní, lebo Orano sa snažil spomaliť pochodujúcich. Malý nevidiaci nemal pravdu. Nebolo treba hrať pád len preto, aby ostatných zdržal. Nasledujúcu nedeľu ho opatrovateľka poslala schválne do posledného radu. Ale tam začala znova hra so šliapaním na petu. Už je toho dosť, zakričala podráždenie sestra Veronika. Odteraz nepôjdeš s nami do kaplnky, ale ostaneš v posteli a nepôjdeš ani na prechádzku. Tento trest ho však nezachráni od každodenných modlitieb. Po príliš dlhom odpoludňajšom odpočinku, príliš dlhom pre deti, si musí každý kľaknúť. Sestra Veronika predrieka počas štvrť hodiny modlitbu a medzi tým pozoruje chlapcov. Vedia, že je dobré len vtedy, keď je ticho. Pravda, sestra má zopnuté ruky, ale pod pazuchou drží paličku, ktorou vie veľmi dobre narábať, bez toho, že by prerušila modlitbu. Au, deti poznajú túto paličku. Je svojská, hovoria niekedy deti medzi sebou. Toľko príkazov nás učí a ona sama pritom robí úplný opak. Prečo nás chce Boh stále len trestať? Lepšie by bolo, keby nás miloval. Boh ich naozaj miluje, ale oni to nevedia. Nik im to nepovie. Vždy im hovoria len o takom Bohu, ktorý má v ruke palicu. Tak namiesto toho, aby deťom pomohli, vyvolajú v nich strach. O koľko je iný život v takých domovoch a rodinách, v ktorých je evanjelium nielen v ústach ľudí, ale tiež aj v srdci. Všetko je o mnoho ľahšie, keď nepanuje prísnosť, ale láska. Orano však nemá to šťastie, aby žil v takomto raji.

Malá serenáda. Skončil sa chudobný obed. Bol len hrach, nič iné. Deti vybehli na dvor, Orano sa však neponáhľal. Podarilo sa mu skryť pod košeľu poklad, ktorý dostal od sestry Margity na Vianoce. Sestra Margita bola veľmi milá. Škoda len, že nie je stále v sirotinci. Jednou rukou stískal poklad a druhou nahmatával cestu do jedálne zamestnancov. Šírila sa odtiaľ vôňa pečeného mesa. Nadial sa, že nikoho nestretne, lebo inak by sa ho pýtali, čo tam hľadá. To sú dvere do komory na potraviny. Potom nasledujú ďalšie dvere, tu je to. Orano počuje príbory a zvuk rozhovoru. Sestra Marta, slečna Alice a sestra Veronika. Naozaj počuje aj sestru Margitu? Lebo ak tu nie je, najlepšie by bolo, keby zmizol. Ale nie. Teraz ona niečo hovorí. Orano potichu vyťahne čosi dlhé, okrúhle s dierkami spod košele. Píšťalu. Priloží prsty na dierky a potichu zahra niekoľko tónov. Potom sa zhlboka nadýchne a zahrá jednoduchú melódiu. Hrá serenádu pre sestru Margitu. Tóny znejú veselo a čisto. Orano ju cvičil od Vianoc. Náhle sa otvorili dvere. Vary dostane za ucho? Teraz by si to ani nevšimol. Veď predsa nepreruší pieseň práve v prostriedku. Dokiaľ hrá, nič sa mu nestane. Dostal sa k poslednému taktu. Bars by trval na veky. A teraz nasledovalo veľké prekvapenie. Na to by nikdy nepomyslel. Sestra Margita spozornila už pri prvých tónoch. I hneď vedela, kto to hrá, stala a otvorila dvere. A tam stála s otvorenými ústami, dokiaľ Orano nedokončil. Úžasné, zvolala a poboskala chlapca. Ó, ten bosk. Malý chlapec bude naň ešte dlho spomínať. Toto bol azda prvý bosk, ktorý dieťa nikoho vôbec od niekoho dostalo. Poď dnu a zahraj to ešte raz, povedala sestra a chytila ho za ruku. A vy všetci dávajte pozor. Musíte si vypočuť skladbu nášho Orana. Chlapec si znovu priložil píšťalku k ústam a pritom myslí na to, ako to skončí. Keby vedel, že vedúca sedí celkom blízko neho, prvý tón by bol určite falošný, spolu s nasledujúcimi. Ale všetko bolo v poriadku, hra bola pekná a milá. Sestry tlieskali a uctili si Orana. Dostal veľký zákusok. Odvtedy Orano vedel, ako si pomôcť. Keď bola strava príliš slabá, rýchlo si pripravil píšťalku. Vymyslel, ako si zlepšiť jedálny lístok. Jedného rána objavil v jednej miestnosti zvláštny nábytok. Nebola to skriňa, lebo nemala dvere. Nebol to ani písací stôl, lebo nemal zásuvky. Nie veľmi vysoký a zdá sa, že je zamknutý. Ale hľa, tu sa to dá otvoriť. Orano nahmatal prstami drevené doštičky. Keď ich človek stlačí, same od seba sa zdvihnú. Slečna Alice mu ukázala, ako možno vyrúdiť zvuky zo starého harmónia. Odtedy sem Orano často chodil. Aj mu to dovolili, lebo keď sedel pred harmóniom, opatrovateľky mohli byť bez starosti o neho. Po niekoľkých dňoch vedel zahrať bezchybne dve piesne. Nie je to ľahké pre toho, kto nevidí. Skúste to, ak máte doma klavír. Orano má teraz v sirotinci dvoch verných priateľov, ktorí sú vždy ochotní sa s ním hrať.
pochopia jeho smútok a odpovedajú mu, keď sa ich dotýka prstami. Kto sú to? Harmonium a píšťalka.

Vypočuli ste si šiestu časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť siedmu časť príbehu v dvoch častiach Jošita a Na chrbte motýľa v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

svätý žalm. Počúvaj, Pane, moje slová, daj dobrú odpoveď na moje kvílenie. Hlas môjho náhreku vypočuj, kráľ a Boh môj, ako sa modlím pred Tebou. Čuj, Hospodine, hlas môj za rána. Z rána Ti robím prípravy a čakám. Lebo Ty nie si Boh, čo záľubu má v zlých. Ničomník nemá miesto pri Tebe a pyšný nesmie prísť pred Tvoje oči. A nenávidíš ho, kto koná neprávosť. Usmrtíš luhára a vrah i klamstvo sa ti ošklivia. Ale ja z Tvojej milosti smiem vojsť do Tvojho domu a v Tvojom chráme posvetnom sa budem klaňať pred Tebou. Preveď ma kvôli nepriateľom mojim, v spravodlivosti svojej preveď ma, urovnaj, Pane, cestu predo mnou. V ich ústach nie to čistého, skazené je ich vnútro, ich hrdlo otvorený hrob, ich jazyk úlisný. O Bože, potrestaj ich za zlé úmysly, za mnohé priestupky ich zažeň, lebo sa zdvihli Tebe na odpor. Nech raduje sa ten, kto v Teba dúfa, radosťou, ktorá konca nepozná. A ten, čo Tvoje meno miluje, nech s jasotom ho v ústach ponesie. Lebo Ty žehnáš spravodlivému, Pane, a ako štítom bezpečným ho láskavosťou prikryješ.

Tak jazyk je malý út a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň, akú veľkú horu zapáli. Jakoba, 3. kapitola, 5. verš. Nešťastný jazyk. Malý út a veľké nepríjemnosti. Často počujeme, alebo aj vyslovíme slova, ten nešťastný jazyk. Ale prečo? Má toľko prednosti oproti iným orgánom nášho tela. Môžeme ním vysloviť to, čo si myslíme, čo cítime. Vychutnávame ním všetky chute. Niektorí ho majú veľmi rozmaznaný, vyberavý. Existuje metóda, ako to odnaučiť. A tou metódou je hlad a smet. Má veľkú výhodu, že je vhodne umiestnený, preto býva málo poranení. Napríklad ruke a nohe vždy hrozia poranenia. No nakoniec ho musím pochváliť. Jazyk sa ani po veľkom výkone neunaví. U niektorých ľudí pracuje aj na 4 zmeny. Bolo by vzácne, keby sme neunavnosť jazyka využívali na zvestovanie Božieho slova, evanjelia, na oslavu Božiu, na potešenie, na povzbudenie jedni druhých. Keby sme svojimi laskavými slovami priniesli pokoj, radosť, ale i napomenutie. Inak by to vyzeralo v našich rodinách, zhromaždeniach, ba i v spoločnosti, kde sa nachádzame. Okolo seba vo svete počujeme rúhanie sa Bohu, štvavé reči, jedných proti druhým, ohováranie, klamstvo, tak hovoria ľudia bez Boha. Slovo Božie nám hovorí, z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu. Na obhajobu jazyka iba toľko. On nerozhoduje o tom, čo hovorí a robí. On je len služobníkom. Čím je srdce naplnené, o čom človek rozmýšľa, komu slúži, to jazyk vynáša. Ten, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Všetko je nové. Pán Ježiš povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Naša reč nech je vždy ľúbezná, spríjemnená solou, no nie, aby štípala, ale nech zabranuje tomu, aby sme nemuseli zase povedať ten nešťastný jazyk.

Šiesty žalm. Vo svojom hneve netrestaj ma, Pane. Nekáraj vo svojej prchkosti. Zmiluj sa nado mnou. Už priveľmi som ustal. Uzdrav ma, Pane. Umdleli mi kosti. I duša sa mi veľmi preľakla. Ach, Hospodine, dokiaľ ešte? Vráť sa už k nám a vysloboď mi dušu. Pre svoju lásku pomôž mi. Veď smrť nám z očí kradne obraz tvoj. A mŕtvy nepovie slovíčko chváli na teba. Ustal som už, čo stonám. Ustal veru. Od slz mám vlhké lôžko každú noc. Mám posteľ mokrú od plaču. Už sa mi žiaľom zakalilo oko. Od toľkých protivníkov oslabol mi zrak. Tak odstúp odo mňa, kto žiješ nedobre. Hospodin vypočul môj trpký plač. Hospodin počul moje horké vzdychy a s láskou prijal moju modlitbu. Nech zahambia sa moji nepriatelia, nech vrátia sa a v hambe ustrpia.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 16. kapitola.
1: Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala. Veď ona pomáhala mnohým i mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou. Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj môjho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte môjho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. Pozdravujte Trifainu a Trifósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich. Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala ku všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, i Lucius, Jázon a Sosi Patros, moji súkmeňovci. Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. Pozdravuje vás Gaius, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár a brat Kvartos. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému, múdremu Bohu sláva, skrze Ježiša Krista na veky. Amen.
0: List Pavla Rimanom, 16. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

37. žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože, Hospodine. Od nepriateľov pomôž mi a chráň, ako pred levom, aby neroztrhal a neodvliekol, keď niet záchrancu. Ak som to spravil, Bože, Hospodine, akže mi hriechy prischli na rukách, ak zle som robil svojmu priateľovi, ak bez príčiny protivníka plienil, nech teda beží za mnou nepriateľ. Nech dohoní ma, pošliape mi život i česť mi hodí do prachu. Zdvihni sa, Pane, vo svojom hneve svetom a zastaň cestu mojim odporcom a ujmi sa ma na tom súde, ktorý si Ty sám nariadil. Nech obklopí ťa zástup národov a na tróne im z vysokosti vládni. Hospodin bude súdiť národy. Súď, Bože, spravodlivý som a nevinný. Nech ukončí sa zloba ničomných, posilni čistého a pomôž mu, ty, ktorý vídaš do srdca i ľadví, ó Bože spravodlivý. Boh mi je štítom, ochranou, je pomocníkom pre úprimných srdcom. Ó, Boh je veru spravodlivým sudcom. On, ktorý môže trestať každý deň. Naozaj, nepriateľ si znovu ostrý meč, luk napína a mierí, na teba mierí smrtonosnú zbraň, na teba šípy rozžeravil. Chystá sa rodiť neprávosť, trápenie počne a lož porodí. Vykopal jamu, vyhlbil, no padol do nej, ako si ju robil. Tak vlastné trápenie na hlavu sa mu vráti, vlastná neresť mu padne na temeno. Pre jeho spravodlivosť chcem oslavovať Pána. Ó najvyšší, chcem chváliť Tvoje meno.

Nemôžem. Všetci ma počúvajte, reval poddôstojník. Zajtra skoro ráno vyrazíme s našou minolovkou. A vy dobre viete, že máme malé šance, aby sme sa všetci vrátili. Presne tak. Vojna je životu nebezpečná. Mladí muži na seba zarazene hľadeli. Ale poddôstojník im nedal veľa času na nejaké ťažké myšlienky. Preto dnešný večer všetci poriadne oslávime. Výjdeme spolu na breh. Tam je ešte dosť pálenky a ženičiek pre dobrú zábavu. Bujarý reu mu odpovedal. Všetci si už vzrušene predstavovali prichádzajúce radosti. Okrem jedného, ktorý celkom stíchol. Jeden z jeho kamarátov si to všimol. Fritz, ideš predsa s nami? Fritz záporne pokrútil hlavou. Ostatní spozorneli. A čo sa deje? Ideme všetci spolu. Tu nikto nezostane, znelo zo všetkých strán. Teraz to započul aj poddôstojník. Čo? Zreval. Kto nechce ísť s nami? Tento tu? Začal zrazu celkom úradne. Počúvajte ma. Sme kamaráti. Rozumiete? Zaprisahané priateľstvo. Je to jasné? Jasné, zvolal surový hluk mužov. Takže, pokračoval poddôstojník, všetci pôjdeme. Spoločne. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Rozumiete? Áno. Tak je to jasné, ukončil záležitosť poddôstojník. Uprostred tejto skupiny stál mladý Fritz. Cítil, že teraz sa musí osvedčiť. Srdce sa mu trochu chvelo, ale bola pred ním jasná cesta a tu nemohol povoliť. A v našej evanjelickej mládežníckej práci spoznal Pána Ježiša Krista. Na čelnej strane sály, v ktorej sa schádzal mládežnícky krúžok, čítal každú nedeľu slovo Pánovo. Daj mi, syn môj, moje srdce. Nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Príslovia 23. kapitola 26. verš. Túto výzvu Fritz počul. Jasne sa pre Ježiša Krista rozhodol a nasledoval ho. Ale nemal mnoho času pre vnútorný rast. Bola predsa vojna. A čoskoro dostal povolávací rozkaz, aby nastúpil k námorníctvu. Na rozlúčku som svojmu mladému priateľovi daroval malú vreckovú Bibliu a poprosil som ho: Fritz, vyznávaj statočne svojho Pána. A on mi pevne stisol ruku. A teraz nastala chvíľa vyznania. Kamaráti už hlučne odchádzali z lode. Ešte raz, ty, nechceš ísť s nami? Nie, ja s vami nechcem tráviť vaše pijanské a nemravné zábavy. Znova sa strhol divoký hurhaj. Štipľavé a ponižujúce reči zneli napokon ako varovanie. No len počkaj, keď sa vrátime. Potom... Fritz zbledol. Na lodiach to bývalo surové a nikto by ho neochránil. Zostal opustený a sám. Nakoniec sa uložil do závesnej siete, zobral Bibliu a prosil Pána Ježiša, aby mu pomohol zostať pevným. Bolo už nad ránom, keď sa kamaráti s rachotom a opojení vrátili na palubu. Jeden držal v ruke fľašu pálenky. Prišiel s ňou k Fritzovej závesnej sieti, ktorý bol okamžite hore. No, takže, kamarát, začal námorník. Mali sme s tebou trpezlivosť, lebo si ešte len mamičkin maznáčik. Ale teraz sa musíš napiť. Potom ti už dáme pokoj. Všetci boli v strehu. Fritz na okamih uvažoval. Prišli mu na om martýri ranného kresťanstva. Od nich požadovali tiež iba maličkosť. Trošku kadidla božskému cisárovi a všetko by bolo v poriadku. Ale títo kresťania odpovedali tvrdým nie a išli na smrť. To bolo Fritzovi jasné. Ten glg pálenky bol v tomto okamihu kadidlom bohu tohto sveta. Odmietol.
Skupinu to nazlostilo. Tak ty si s nami nechceš vypiť? Revali. Tak to ťa musíme naučiť. Dvaja mu zovreli ruky, dvaja ramená. Jeden mu držal pri ústach fľašu a kričal: Chlastaj! Fritz pevne stisol pery. Zúrivo sa pokúšali vtlačiť mu fľašu medzi zuby, násilne mu otvárali ústa a hovorili: No, pi! Keď mu alkohol stekal tvárou, precedil Fritz medzi zuby: Nemôžem. Čože? Reval poddôstojník. Nemôžeš! Nezmysel, nechceš! Nie, kričal Fritz, nemôžem. Poddôstojník sa zarazil. Kývol rukou drzej spoločnosti. Nechajte ho. Prečo nemôžeš? Pýtal sa Fritza. Neviem presne, čo Fritz odpovedal. Ale bolo to zaiste niečo podobné ako to, čo povedal Luther na rížskom sneme pred cisárom a snemom. Moje svedomie je chytené Božím slovom. Nemôžem inak. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Poddôstojník už len zamrmlal. Dajte mu pokoj. A nikto si už nedovolil ublížiť mu. O niekoľko dní však prišiel za mladíkom ten najsúrovejší z celého lodného osadenstva a vylial mu svoje srdce. Nezostal jediným, lebo ľudia, ktorí konajú podľa svedomia, sú veľkou pomocou pre svet. Chcete vedieť, ako to s Fritzom dopadlo? Vojnu prežil a je teraz zamestnaný v priemyselnom podniku. Mnoho voľných chvíľ trávi ako tichý dušpastier vo veľkom mládežníckom diele. Ale dozvedieť sa to nie je teraz také dôležité, ako to, aby sme pochopili, že nie veľké a významné udalosti sú tie najdôležitejšie. V podstate svet menia ľudia, ktorých svedomie je chytené Božím slovom.

95. žalm od 1. po 6. verš. Žalm 95, čítame od 1. verša v mene Pánovom tieto slová. Poďte, plesajme Hospodinovi, pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia. Predídime jeho tvár s chválou, pokrikujme mu radostne žalmy, lebo Hospodin je silný Boh, veľký, a veľký kráľ nad všetkými bohmi, v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme a končiare vrchov sú jeho. Jeho je more a on ho učinil i sušinu sformovali jeho ruky. Poďte, klaňajme sa a padnime na kolená, kľakajme pred Hospodinom svojim učiniteľom. Amen. Ja som sa tomuto žalmu trochu venoval minulý týždeň, pretože on nás uvádza do tej predstavy alebo konceptu, čo znamená uctievať Boha. A ja som vidiac tie rôzne tlaky, vplyvy, aj prúdy teologické, cirkevné, bol tak vnútorne pudený k tomu, aby som sa venoval tejto téme uctievania, nakoľko sa to len dá, objektívne vychádzal z Božieho slova, aj keď nemusím vám hovoriť, že každý z nás je trochu zafarbený, a nemôžeme hovoriť o nejakej našej subjektívnej 100% objektivite, ale dúfam, že nás tie texty z toho Božieho slova budú presviečať a že nakoniec nebudete bojovať so mnou, ale budete bojovať s tým, čo Božie slovo hovorí o tom. Do dnešnej doby, čo možno Pán chce cez to povedať do nášho zboru, do našej zborovej rodiny, čo, na čo sa viacej sústrediť, čo viacej rozvíjať v tom našom spoločnom uctievaní a čoho sa varovať. Alebo by som rovno povedal, že od čoho utekať. Ja si myslím, že Božie slovo dáva odpovede na tie rôzne naše otázky, a aj na tie rôzne trendy, ktoré sú v dnešnej dobe. Tak čítali sme prvých 6 veršov z 95. žalmu, ktorý je pripisovaný Dávidovi, lebo Židom pripisuje jemu autorstvo tohto žalmu a cituje to ako Dávidov žalm. Je to žalm, ktorý burcuje k uctievaniu Boha. Burcuje k oslave, burcuje k chvále alebo vzývaniu, adorácii. Spurgeon, dokonca Charles Spurgeon, ten známy baptistický kazateľ z 19. storočia, nazval tento žalm, že Psalm of Provocation, žalm provokácie alebo provokovania, že to je žalm, ktorý burcuje k oslave Boha a nechce nás nechať neutrálnymi. Dvakrát, prvý verš aj druhý verš, prvý a šiesty, je tam vyslovene v mojom preklade roháčkovom, poďte, poďte, prvý a šiesty, poďte a poďte. A v druhom verši je tiež niečo s našimi nohami, že predídime, teda poďme, prídime pred jeho tvár. Máme ísť. To znamená, že máme robiť, a pretože je to v množnom čísle, máme uctievať spoločne. Čiže tento žalm je predovšetkým venovaný kongregácii, je venovaný tomu zhromaždeniu tých uctievajúcich. Poďme. Volá k tomu tento žalm, aby sme neboli pocitoví veriaci, ale aby sme boli poslušní veriaci.
Rozumieme, keď počujeme slovo poďte, tak chcem posluchnúť. Nečakám najprv na to, ako sa budem cítiť, aby som išiel oslavovať Boha, ale chcem posluchnúť. Čiže volá k tomu, aby sme neboli diváci a neutrálni, ale plne zapojení, oslavujúci veriaci ľud. Ja som čítal minule Žalm 101.2, Židom 13.15, Žalm 50.23, kde sa hovorí o tom, že naša oslava, pier, je naša služba, je naša Bohu služba. A cez túto našu poslušnosť, aj keď sa necítim, neviem koľkokrát, neviem ako vysoko, tak sa niečo deje. Niečo s nami Pán Boh robí cez našu vlastnú oslavu, ktorá je poslušným uctievaním. To množné slovo, množné číslo sloviesť naozaj zdôrazňuje, že to robíme spoločne. To znamená, že každý jeden z nás hrá úlohu v uctievaní aj toho druhého, že ja tam nejdem len ako sám, ale idem tam aj s tým druhým uctievať Boha. A teda keď chcem uctievať Boha s druhými, tak sa snažím im nedať žiadnej prekážky do ich uctievania. To znamená, že robím všetko preto, aby som druhých pozbudzoval k uctievaniu a nie, aby som ich brzdil alebo bol im pohoršením pre uctievanie alebo im nebodaj bránil uctievať. Robíme to spoločne a nám je jasné, že nakaziť človeka sa dá hocičím. Môžete ľudí strhnúť pozitívnymi vecami, ale môžete ľudí strhnúť a nakaziť aj jedom, aj šomraním, aj ja neviem čím všetkým úplne preč od uctievania. Tak keď hovorí, poďme spolu uctievať, tak ideme spolu ako tí, ktorí sa povzbudzujeme v spoločnom uctievaní. Chceme sa nakaziť chválou. A tu, ak sme poslušní kresťania, ak má duch zvíťaziť a pravda Božieho slova, tak Pán nás musí naučiť premôcť seba samého aj svoje pocity a ja neviem, aké cítenie. Duch je silnejší ako naše preciťovanie alebo ja neviem, aké pocity, už neviem čoho všetkého. Aj naše slová, ktoré by mali byť povzbudením ku chvále ostatných. Povzbudzuješ ku chvále ostatných, nakazíš ich svojou vlastnou chválou, alebo ich nakazíme niečím úplne iným. Veľmi osobná otázka. Toto znamená, poďme spolu. Viera, tak nech sa nakazíme chválou. Chválou sa nakazme. Oslavou Boha sa nakazme. A nie opakom. Viera oslavuje Boha. Nevera odťahuje od Boha, oddialuje od oslavy. Viera pozerá na Boha. Nevera začína pozeraním na okolnosti a pozeraním na seba samých. A ja neviem, čo všetko. Dvakrát je tu poďte, znamená, že sa nedaj ničím odradiť. Ja som sa tomu venoval. Buď poslušný, buďte poslušný. Poďte, hovorí, aby sme sa nedali odradiť pocitmi nehodnosti a teda pohľadom na naše zlyhanie, možno na náš hriech, alebo sa nedali odradiť hriechom niekoho iného, že vidím niekoho, že zhrešil a preto sa ja neviem, jak zatvrdím. Alebo dokonca aj hriechom iného voči mne sa nesmiem dať odradiť, ak som človek viery. Totiž celý čas to hovorí, že buďme plní citov, poďte, plesajme Hospodinovi, hovorí, že buďme plní citov, ale nebuďme pocitoví veriaci.
ktorí sú poslušní, iba keď niečo cítia. Robia správne veci, iba keď ich tak cítia. Lebo často tie najsprávnejšie veci sú spojené s presne opačnými pocitmi ako nadšením. Také sebazapretie a služba iným často kričí úplne opačnými pocitmi, ako by sme mali robiť. Nerob to, si to nezaslúži, jak sa správal. Čo si blázon a rôzne postupy, takéto podobné. Ale poslušnosť viery pri uctievaní sa učí poslúchať Božie slovo a nie moje preciťovanie, moje pocity. Oslava Boha nie je prázdny emocionalizmus, ale vážny duchovný proces poslušnosti viery. Ešte raz to zopakujem. Oslava Boha nie je prázdny emocionalizmus, ale vážny duchovný proces poslušnosti viery. Je to duchovný proces, pri ktorom angažujeme celú našu bytosť, celá naša bytosť, náš duch, náš jazyk, naše telo, naše srdce, naše ruky, naše nohy, naše postoje, dokonca pózy, v akých sme, všetko má uctievať Boha. V 6. verši sú veľmi silné pózy. Je tam kľakanie, je tam vystretie sa pred Bohom, je tam predídenie pred Neho, alebo prichádzanie pred Neho. Veľmi silné pózy, ktoré nie sú tam kvôli póze, ale kvôli tomu, že sú vyjadrením tej najväčšej oddanosti alebo zlomenosti a dávanie práva Bohu konať v mojom živote. Ale o tomto nebudem hovoriť, len som musel na to poukázať. Oslava Boha je duchovný proces, pri ktorom angažujeme celú našu bytosť a tento proces oslavy, uctievania spoločného má svoje zákonitosti. Má svoje zákonitosti. Ja už som jednu zmienil, že je to vychádza z poslušnosti viery. Vychádza z toho, že si uvedomujem, že som zodpovedný aj za druhých. Preto sa seba ovládam a poddávam svoje pocity Bohu. A teraz všimnite si, že ešte predtým, než prídem, že proste s tým prichádzaním ja praktizujem moje poddávanie sa Bohu, alebo seba zapretie, alebo rozhodnutie, že ja nebudem nikomu otravovať zmýšľanie. Ja nikomu nechcem byť prekážkou v uctievaní. Tento proces má svoje zákonitosti, hovorí, poďte, plesajme Hospodinovi. Je to oslava Hospodina. To je jeho hlavný cieľ. Hlavný cieľ uctievania je oslava Hospodina. To je náš najvyšší cieľ v živote. Je oslava Hospodina a tešenie sa z jeho slávy, z jeho veľkosti, z jeho milosti. Je to poslušná služba Hospodinovi. Oslava. Cieľom uctievania alebo uctievanie je náš najvyšší cieľ v živote. Oslava Hospodina je jeho súčasťou. Preto je oslava Hospodina najvyšší cieľ v živote. Jeho osláviť a jeho meno urobiť slávnym na zemi. Cieľom uctievania nie je človek. Cieľom uctievania nie som ja. Akokoľvek by som sa chcel dobre cítiť a akokoľvek by som tam chcel niečo dobré zažiť, cieľom uctievania Boha nie som ja. Cieľom uctievania Boha nie je teda moja pocitová extáza.
To, že som sa tam išiel odreagovať, že tam bolo dobre, že tam bolo zaujímavé, mali tam takú dobrú hudbu, tam hrali taký štýl a inde hrali taký štýl. A tam som sa tak cítil a tamtom sa tak necítil. Ak takto hovorím, nerozumiem tomu, čo je to oslava Boha a uctievanie, pretože cieľ uctievania nie som ja. A tu žalmista hovorí, poďte, plesajme Hospodinovi. Aj keď sa ti tá pieseň nebude páčiť. Lebo tá pieseň nie je nakoniec o tebe. A to je rovnako pre mladých a rovnako pre strednú generáciu a rovnako pre seniorov. Poďte, plesajme Hospodinovi, nie preto, že tam bude moja najobľúbenejšia pieseň, ale že tam dojde k niečomu úplne inému. Že pri uctievaní sa sústredíme na Boha. Áno, máme kopec zlých piesní, kopec dobrých slov spojíme so zlým štýlom, ktorým zabijeme obsah. Ja teraz neadresujem to, ja adresujem naše postoje, ktoré hovoria, ktoré adresuje písateľ žalmu a hovorí, poďte, plesajme Hospodinovi. Ja musím urobiť rozhodnutie, Pane, aj keby tam bola neviem jaká pieseň, s čím nesúhlasím, ja ťa chcem uctievať. A s tou piesňou dáme niečo do poriadku. Bratia a sestry, dúfam, že vám nemusím hovoriť, že existuje plno mládežníckých, hlúpých, opakovaných piesní a existuje aj veľa klasických, starších piesní, ktoré sú obsahovo od Genesis až po Zjavenie a majú toľko isto opakovania ako niektoré iné. Poďte, plesajme Hospodinovi, lebo moje plesanie nie je o mne a o mojom štýle. Myslíte si, že ja sa nemusím zapierať, sústrediť sa na Boha? Keď spievam niektoré pesničky, ktoré mi absolútne nejdú ani cez ústa, ani melodicky, ani obsahovo. Je to duchovný proces a ak sme múdri, Pán nám dá múdrosť. A takisto dá múdrosť a objektívnu múdrosť pri pohľade na obsah tých piesní. A ja dúfam, že všetci budeme tak hodnotiť tie piesne podľa toho obsahu a pravdy. A že budeme aj tak múdri, že budeme rozumieť spojeniu štýlu so slovami. A štýlom podporíme obsah. Alebo potlačíme štýl, aby vynikol obsah. Je to oslava Hospodina hlavný cieľ. Nie je to, že sa odreagujem, alebo že si zaspievam svoju najobľúbenejšiu pesničku. Alebo to, že som si poskákal. Alebo že som mal dobrý pocit z bohoslúžieb. Cieľom uctievania nie je človek. Je Boh. To, že sa pritom niečo z Božej milosti deje vo mne a udeje vo mne skrze Ducha Svätého. V mojom srdci, v mojej duši, možno v mojom tele alebo v mojej tvrdohlavej vôli je Božie. To, že sa pritom niečo z Božej milosti deje vo mne a udeje vo mne skrze Ducha Svätého. V mojom srdci, v mojej duši, možno v mojom tele alebo v mojej tvrdohlavej vôli je Božie požehnanie.

Ja jemu slúžim. Boh nie je môj poskok, ktorý ma nejakým štýlom zabaví, alebo nejakou pesničkou, ktorú mám rád. Ja jeho oslavujem. A ak to robím v duchu a v pravde, samozrejme sa deje niečo s môjim životom. Poďte, plesajme Hospodinovi. Uctievanie je teda duchovný proces, to znamená moja služba, ktorá je sústredená na trojediného Boha, ktorý je tvorca všetkého, spasiteľ skrze Krista a posvetiteľ skrze Ducha Svätého. A ja teraz nechcem rozvíjať túto myšlienku, čo teraz budem hovoriť, ale musím ju nechať visieť vo vzduchu, lebo ma to núti, ale nechám to na vás, že vy sami rozsudzujte a radšej sa príte s textom Božieho slova. A do uctievania cez slova poďte, plesajme Hospodinovi, už vstupujem s radosťou. Toto je veľmi provokujúce, lebo tu je napísané poďte, plesajme Hospodinovi. Hej, tu nie je napísané cica rod radostenie po tretej pesničke alebo po piatej pesničke. Tu sa píše poďte, idem, plesajme. Slovo plesať je spojené s radosťou. Do uctievania spoločného už vstupujem s radosťou. Teda uctievanie Boha nie je o tom, aby ma uctievanie rozradostnilo. Aby ma urobilo rozradostenkaným kresťanom. Ak cieľom môjho uctievania je oslava Boha, tak je mi jasné, že to je cieľ a nie môj trans. Trikrát sa tam povie v prvých dvoch veršoch. Plesajme, pokrikujme s radosťou, keď ideme Boha uctievať a pokrikujme mu radosne žalmi. Tak toto je zaujímavý koncept viery. Asi to chce nejakú hlbšiu definíciu radosti. Ako len pocitový, rozradostenkaný emocionalizmus. Táto radosť, o ktorej tu on hovorí a počíta s ňou pri oslave Boha, je viac spojená s vierou v to, kto ten Boh je. Radosť z viery, kto je Boh. Nie radosť z toho, čo ja tam prežijem. Cieľ uctievania. Uctievanie Boha je duchovný proces, moja služba Bohu, ktorý je sústredený na Hospodina a jemu je určený. Do ktorého vierou zapájam svoje city, o tom je ten prvý verš, že Pane, tak ja teraz nie som rozradostenkaný, ale ja ťa chcem radosne chváliť a takto chcem vstúpiť do uctievania a chváli teba a pomôž mi to robiť zvučne a s plesaním a s jasným slovom alebo piesňou. Čiže je to proces, ktorý je sústredený na Hospodina, jemu je určený a do ktorého zapájam svoje city, lebo nedá sa uctievať Boha bez citov. Ale nie je to emocionalizmus. Tu robím veľký rozdiel. Do ktorého zapájam svoje ústa, dvakrát tu povie pokrikujme s radosťou, v druhom verši aj žalmy, spievajme, ktorými oslavujem zvučne a radosne, vyjadrujem vďaku a chválu a oslavu Bohu. A do ktorého, čiže máme city, máme ústa a máme mysel, je to duchovný proces, do ktorého zapájam a v ktorom angažujem moju mysel. To znamená, že ja vyjadrujem niečo inteligentné, rozumné. Neviem, ako to lepšie povedať, ale keď si so mnou nájdete Rímskym 12.1. Rímskym 12.1. Tam Pavel, apoštol, ich prosí pre milosť.

0: milosrdenstvo Božie, bratia, samozrejme aj sestry, že by ste Bohu dali svoje tela, Rímskym 12.1. Pred každého z nás je predložená táto výzva Božieho slova. Daj svoje telo ako živú obeť. A teraz, keď takto prichádzame pred Hospodina, že sa mu dávame na jeho oltár, toto je naša služba Bohu, bohoslužba, hej, pri ktorej zapájame city, naše ústa, naše srdce, ale našu myseľ, lebo teraz povie, že vydajte svoje tela v živú obeť svetú, ľúbu, to znamená, aby sa páčila Bohu vaša bohoslužba. A teraz tu príde slovo rozumnú to vašu svetoslužbu. A toto slovo rozumná naša svetoslužba je slovo v gréčtine logizomai. Cítite tam logika? Slovo logika? Rozumná to vaša bohoslužba. Teraz Pán Boh nám tu hovorí, aby sme takto ho uctievali, že by súčasťou nášho uctievania bola tam plne angažovaná naša myseľ, náš rozum. Uctievanie nie je o tom, že vypneme náš mozog pri uctievaní, aby sme precítili po 10. piesni alebo 15. opakovaní nejaké pocity. Rozumná to naša Bohu bohoslužba. Logická, plná múdrosti, plná pravdy, spojená s logikou. To znamená, že plne angažuje ľudskú kapacitu rozmýšľať. Uctievanie nevypína mozog, plne ho angažuje cez rozmýšľanie. Keďže uctievanie je sústredené na Boha, naša myseľ by mala byť plná uvažovania o Bohu. Žalmy, ktoré máme spievať, nás volá k tomu druhý verš, musia byť plné rozmýšľania o Bohu, pohľadu na Boha, nie na človeka, pohľadu na pravdy Božieho slova, ak chcete. To slovo by som mal viacej zdôrazniť. Nie upriamená na rozplývanie sa v pocite, hudby alebo rytmu, ale v pravde, ktorá je uchopená melódiou. Myseľ upriamená a oslovená pravdou o Bohu. Pravdou o Bohu. Akou pravdou o Bohu? Tak pozrime si len rýchlo tri veci. Bohu, ktorý je skala môjho spasenia. Prvý verš. Skala môjho spasenia, ktorý je silný Boh. Tretí verš. Veľký a veľký kráľ nad všetkými bohmi. A takto by som mohol ísť verš za veršom, ale iba tieto tri veci kvôli aj času vypichnem. Skala spásy. Žalm 18.3 si nájdeme. Žalm 18.3. Čiže cez túto angažovanosť našej mysle v pravde sa niečo deje aj s našim vnútrom, s našim duchom. Žalm 18.3. Dávid hovorí. Hospodin je mojou skalou a mojim hradom, mojim vysloboditeľom, mojim silným Bohom. Všetky tie slová, ktoré sú v našom žalme, v tých veršoch tam používa. Mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. To je sústredenie mysle na to, kto Boh je. On je skala môjho spasenia. Básnické označenie Boha, ktorý je nedobytné útočište. Boh je našim útočišťom. V tom je skrytá sila toho, že on má moc zachrániť. Spasiteľ, spasiť. Boh je našim skutočným bezpečím. Od neho prichádza a v ňom je moja spása. Bezpečie pred nepriateľom zvonku a bezpečie aj pred nepriateľom zvnútra. Pred diablom, svetom, hriechom, mojou telesnosťou, pred smrťou. Keď je on skala môjho spasenia, nemusím sa báť. Nemusím sa báť diabla, nemusím sa báť okolností, nemusím sa báť nepriateľstva ľudí, nemusím sa báť spravodlivého trestu za môj hriech, nemusím sa báť ani Boha, jeho v svetosti. Oni tú skalu spásy spájali veľmi s jeho spasiteľným dielom, s vykupujúcim dielom. My sme sa s bratom Lackom rozplývali nad silou slov 78. žalmu, ktorý si môžete nájsť, 78. Žalm 78, 35 a ďalšie verše. Ten žalm 78 je opisom histórie nevernosti izraelského národa. Kedy Boh sa k ním skloní, zažijú jeho milosť, zažijú ho ako spásu a potom zase neverne konajú, zase cudzoložia, idúc za inými bohmi, proste duchovne odchádzajú od neho, srdce prestáva patriť Bohu a stále 35. verš hovorí, a keď sa rozpomínali, angažovali myseľ, neostali iba pri pociťovaní a emocionalizme a zážitkoch, ale keď angažovali myseľ a rozpomínali sa, že Boh je ich skalou a silný Boh, najvyšší ich vykupiteľom, hej, tam máme aj to, že je skalou, a máme tam to, že je silný Boh, čo je v našom žalme 95, a máme to, že on je najvyšší ich vykupiteľ. Hoci ho klamali svojimi ústami a lhali mu svojim jazykom. Ich srdce nebolo úprimné pred ním, ani neboli verní v jeho zmluve. A on, súd milosrdný, odpúšťal ich neprávosti, nezahubil a mnoho ráz odvrátil svoj hnev a nezobudil všetkej svojej prchlivosti. Pamätal na to, že sú telo, vietor, ktorý tá ide a nevráti sa. Koľko ráz ho dráždili na púšti, pôsobili mu bolesť na pustine. A znova pokúšali silného Boha a svätému Izraelovu mu vymeriavali hranice, dávali Boha do škatulky a tu ty budeš takto asi. A on sa nad nimi zmilovával, lebo je ich spasiteľ a kedykoľvek angažovali myseľ, dochádzali aj ku srdcu, aj ústam, aj ku zmene v svojom živote, lebo pravda mohla pôsobiť. Ja som spomenul aj to, že alebo ten žalm 95 spomína to, že on je silný Boh. A skončím niekoľkými myšlienkami, že on je spasiteľ. Som teraz povedal, aký je dobrotivý a milosrdný. Napriek našej nevere. On je našim spasiteľom. Nič iné. A zároveň on je silný Boh. My máme v 3. verši, Hospodin je silný Boh, veľký a veľký kráľ nad všetkými bohmi. V jeho ruke sú hlbiny zeme, ktoré sa nedajú vystihnúť. Končiare vrchov sú jeho, jeho je more, on ho učinil, aj pevnú zem sformovali jeho ruky. Toto je náš Boh. Kto panuje? Kto drží vo svojej ruke hlbiny zeme? Komu patria končiare vrchov? Komu patrí more a pevnina, ktoré učinil? Hospodinovi, nášmu tvorcovi, ktorý je nad všetkým. A táto pravda o Božej zvrchovanosti, ak angažujeme myseľ a pridáme k tomu naše srdce, uľahčuje poslúchanie tých príkazov v novej zmluve, ktoré žiadajú, aby sme sa radovali vo všetkých okolnostiach nášho života. Boh nám hovorí, že máme byť naplnení duchom a dobrorečiť, a sme pri uctievaní, stále za všetko Bohu a Otcu v mene nášho Pána Ježiša Krista. To je o viere. To nie je o emocionalizme. To je o poslušnosti. Že ja otvorím ústa. Že ja prídem. Že ja poslúcham. Že ja angažujem svoju myseľ. A že ja otváram svoje srdce. Nie je ľahšie ďakovať, keď si uvedomujeme, že náš Otec, tvoj Otec, skala spasenia, je ten istý včera, dnes i na veky. A on je ten veľký Boh, kráľ nad všetkými božstvami, všetkým, čo sa povyšuje nad božskú pozíciu, je vládca a v jeho vesmíre sa nič nemôže stať bez jeho povolenia. Aj keď nám druhý krivdia, môžeme stále ďakovať. Hoci sme dostali slobodnú vôľu, Boh stále vládne a panuje tak, že žiaden človek, aniel alebo diabol a žiadne okolnosti v živote nemôžu prevrátiť jeho plán. On je silný Boh. On vládne zvrchovane nad všetkým. A pretože tak robí, môžeme pochopiť, ako milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Vo všetkom môžeme ďakovať, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježišovi. A teda, v každej situácii nášho života, keď rozumieme, že uctievanie nie je emocionalizmus, tak ho môžeme uctievať. Môžeme sa mu vydať, môžeme mu dôverovať, môžeme pred ním padnúť, môžeme mu celé dať srdce, nemusí sa naše srdce zatvrdiť, naopak, naše srdce môže byť obmekčené ešte aj počas nášho uctievania v duchu a v pravde a môže viesť ešte k hlbšiemu a radostnejšiemu nasledovaniu Boha. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

8. žalm. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi. Svoju velebu si vyklenul až ponad nebesia. Z úst malých detí, z ústok nemluvniat, staviaš si pevnosť proti nepriateľom a raz ich všetkých umlčíš. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk a na mesiac a hviezdy, hovorím, čože je človek, že naň prihliadaš? Človečí syn, že tak si sa ho ujal. Málo čo menším si ho urobil od anielov a ovenčil ho slávou. Nad vlastným dielom za pána ustanovil a položil mu všetko pod nohy. Ovce i voly, všetku pojnú zver, nebeské vtáctvo, ryby morské, všetko, čo chodí v mori jeho cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Boh je nad ľudskou múdrosťou. Veď je napísané, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. 1. Korinťanom 1.19. Tento verš je hrozbou, pokiaľ ide o múdrych tohto sveta. Ale pre prostého veriaceho je zasľúbením. Tí, ktorí sa volajú učenými, stále sa usilujú obrátiť na vnívoč vieru pokorného veriaceho. Ale tieto ich úmysly budú zmarené. Ich rozumové dôvody zlyhajú, ich teórie sa samé rozpadnú a hlboko ukryté plány výjdu najavo skôr, ako sa uskutočnia. Staré evanjelium ešte nezhynulo a ani nezhynie, kým Pán žije. Keby mohlo byť zničené, už dávno by bolo zmizlo zo zeme. Nemôžeme zničiť múdrosť múdrych, ale ani sa o to nemusíme pokúšať, lebo tá práca je o mnoho v lepších rukách. Sám Pán hovorí, zničím, zmarím, a On nikdy nehovorí na prázdno. Pán v tomto verši dvakrát vyhlasuje svoj úmysel a môžeme si byť istí, že od toho neupustí. Akú dokonalú prácu koná Pán, keď položí svoju ruku na filozofiu a moderné zmýšľanie. Privedie na vnívoč to, čo je veľké a pekné. Doslova zničí drevo, seno a slamu. Je napísané, že sa to stane a tak aj bude. Pane, urob to rýchlo. Amen.

Deviatý žalm. Z celého srdca ďakovať budem Pánovi, jeho zázračné skutky rozpoviem. Budem sa s tebou radovať a spievať, oslávim tvoje meno, Najvyšší. Pretože ustúpili moji nepriatelia, padli a zahynuli pred tebou. Ty rozhodol si môj súd a môj spor, posadil si sa za sudcovský stolec. Pohrozil si sa pohanom a zničil Boha prázdnych, na večné veky vymazal ich meno. Pominuli sa nepriatelia a ostali z nich trosky. Ich mestá zboril si i pamäť na nich zašla. No večne tróni Hospodin. Na veľké súdenie už pripravil svoj stolec. A spravodlivo bude súdiť svet a spravodlivo súdiť národy. O Pán je hradom pre utláčaného, je pevnosťou, keď príde súženie. On bude nádejou tých, čo ho poznajú. Lebo ty, Pane, neopustíš človeka, keď ťa hľadá. Spievajte Pánovi, čo sídli na Sione. Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Lebo ten, ktorý pomstí krv, sa rozpamätá na nich, na ubiedených, nezabudne ich kvíľbu. Zmiluj sa nado mnou, ó Pane. Vidí, čím ma trápia moji neprajníci. Ty, ktorý ma i z brány smrti vyrveš, aby som vypovedal chválu na teba a v bránach Siona sa tešil z tvojej spásy. O, prepadli sa pohania v tej istej jame, ktorú vykopali. Do siete nimi upletenej sa chytila ich noha. Pán sa dal poznať a súd vyniesol. Do diela vlastných rúk sám zaplietol sa zlosím. Do ríše mŕtvych nech už zostúpia všetci tí, ktorí na Boha zabúdajú. Lebo nie na veky sa trápi chudobný a nádej biedných navždy nezahynie. Zdvihni sa, Pane, ukáž pohanom, že človek je len človek. Žeň ich na súd. Pusť na nich strach, ó Pane. Nech vedia, že sú iba ľudia, ty však Boh.

povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka i moji bratia. Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojim bratom, mojou sestrou i matkou.

0: Moderná doba vniesla do kresťanského uctívania mnoho radikálnych zmien a prvkov, ktoré v ňom nikdy v histórii neboli. Niektoré z týchto prvkov sú skvelé, niektoré sú nebezpečné a niektoré sú doslova zničujúce. Ako rozlíšiť, ktoré sú ktoré? Čo by nám povedal Pán Ježiš, keby si prišiel osobne vypočuť súčasné moderné chvály? Sme kresťania. Milujeme Krista. Je pre nás všetkým. Nemôžeme ho nechváliť. Ale ako na to? Vypočujme si, milí poslucháči Rádia Pokoj, prednášku v podaní jej autora Petra Brunská s názvom Čo si myslí Boh o moderných chválach? Autor prednášky je administrátor internetového portálu Pravda v láske. Program vysielame so súhlasom autora prednášky a spolupráci so Združením kresťanov, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Prajeme vám príjemné, ničím nerušené počúvanie. Teraz si vypočujte prvú časť prednášky.
1: Som veľmi rád, že tu môžem s vami byť. Ako už bolo povedané, moje meno je Peter Brunsko. Chcem vám povedať opäť veľmi dôležitú vec v mojom živote, že som hriešník, ktorý tu stojí len preto, lebo Pán Ježiš Kristus zomrel aj za moje hriechy. Nestojím tu preto, lebo by som bol v niečom výnimočný, stojím tu preto, lebo Boh je mocný. A nehovorím to len ako frázu, hovorím to ako veľkú milosť, ktorú prežívam každý deň vo svojom živote, že Kristus je mojou identitou. Moja myseľ, modlím sa za to a každý deň sa o to snažím, aby bola premieňaná, aby bola podrobená Pánovi Ježišovi. Máme tému, čo si myslí Boh o moderných chválach. V dnešnej dobe je táto téma jedna z najkontroverznejších. Na úvod poviem, že ja toto veľmi nerad rozprávam, to, čo teraz poviem, a nehovorím to preto, aby som na seba upútal akokoľvek pozornosť. Ale Pán Boh mi dal nejaký dar a tým darom je, to som spoznal už počas detstva, že viem spievať a ľuďom okolo mňa sa to celkom páčilo, ako som spieval. A viem aj hrať na gitare a od svojich 12-13 rokov som asi na všetkých miestach, kde som chodil, som slúžil tým, že som bol vpredu, že som hral, že som spieval a doteraz tak hrám a spievam aj v zbore, kde chodím do Bernolákova baptistického zboru. Nehovorím to preto, aby som na seba upútal pozornosť, hovorím to preto, lebo si myslím, že viem nejaké veci z tohto celého priemyslu alebo z tohto celého diania ohľadom chvál, tými vecami som si sám prešiel. Sám som si prešiel množstvom vecí, ktoré budem dneska rozprávať. A keď budem niektoré veci hovoriť vo svetle Biblie a aj kriticky, tak hovorím to v prvom rade o sebe. Lebo ja som bol to, o čom budem dneska rozprávať. To, čo budem dneska rozprávať, to je moja myseľ spred, dneska mám 28 rokov, myslím, tak asi od 15 do 21, 22, to bol môj mindset ohľadom chvál. Keď sa pozriete do môjho telefónu alebo do môjho počítača, tak by ste tam našli ešte moje albumy, ktoré som si kúpil. Ja som bol neskutočný Hillsongáč. Pozná niekto Hillsong? Všetci zdvihli ruku. Od roku 2003 do roku 2000, neviem teraz presne, 10, 11, by ste našli asi každý jeden album v mojom albume. Za každý som platil 10 až 15 eur, dokonca som si kúpil dodatočné ešte noty, aby som mohol to doma hrať a spolu s kapelami, ktorými som hral, tak som sa snažil to pretláčať. Počas toho semináru sa budem snažiť vysvetliť, prečo tomu tak dnes nie je. A ešte poviem k tomu toľko, že ja som nielen tie piesne spieval a nielen som ich hrával, ale ja som ich dokonca prekladal. A ja som bol ten, ktorý bol schopný kontaktovať Austráliu, aby mi autorizovali preklady, ktoré som ja urobil na tie ich piesne. Toto vie málo ľudí, budete možno prekvapení. Ja som chcel založiť na Slovensku Hillsong Slovensko. Dnes už nechcem, ale chcem tým povedať, že ja som žil týmito vecami. Žil som nimi ako kresťan. Ja som bol kresťanom, ale mal som niektoré veci, ktoré dneska nepovažujem za úplne správne. Poznám aj asi veľmi veľa je hudobníkov z toho slovenského nejakého prostredia pódiového. A opäť nie preto, aby som sa nejako ukázal, ale preto chcem povedať, že poznám myslenie týchto ľudí. Poznám to, čo je za tým. A viem a vidím aj ich úprimné srdce. Vidím to, že to, čo robia, sa snažia robiť najlepšie, ako vedia. A som presvedčený, že nerobia to z nejakej snahy niekoho obalamučiť. Napriek tomu, toto je veľmi ťažká téma, veľa postojov, veľa emócií v tejto téme je. Poznám ľudí, ktorí odišli zo zborov svojich kvôli hudbe, ktorá sa tam hrá, a prešli do iných kvôli hudbe, ktorá sa tam hrá. Kapela a pódium je dneska taký novozmluvný oltár. Je to niečo, kde je smerovaná pozornosť. Všimnite si, tie všetky reflektory sú na pódium. Ten spevák musí byť oblečený, musí byť cool, musí vedieť dobre rozprávať, musí vedieť zaujať. Dneska je to miesto, kde majú všetky oči pozornosť. Prečo je to kontroverzná téma? Z jednoduchého dôvodu. Pretože v Biblii nemáme mená kapiel, ktoré sú nebezpečné, a nemáme tam mená kapiel alebo nejakých zoskupení, ktoré sú odporúčané a ktoré sú dobré a ktoré majú dobré texty. To znamená, čokoľvek, čo chceme v dnešnom svete skúmať, nemôžeme prísť do Biblie a pozrieť sa, čo si Pán Boh myslí o tomto kazateľovi, tak tam nájdem jeho meno. Funguje to úplne inak. Funguje to tak, že Boh ma pozýva do hlbokého hľadania jeho tváre, jeho vôle, jeho slova, jeho pravdy. A týmto ťa premieňa. A keď ťa týmito vecami premieňa, tak si schopný postupne rozlišovať veci okolo teba, ktoré nie sú zmienené priamo v Božom slove, ale na základe tvojho duchovného rastu ich vieš rozlíšiť. A toto je niečo, o čo sa všetci kresťania musíme snažiť. Rásť v poznaní Božej vôle, Božieho charakteru, teológie, to znamená, kto je Boh. Budem o tom ešte rozprávať neskôr. Takže idem predpokladať, že tu sedím ja sám, 15, 17, 18, 19 ročný, s gitarou, možno s celou kapelou, a nie len jednou kapelou, ale veľa kapelami, v ktorými som hrával. A budem hovoriť sám so sebou akoby. Pretože myslím, že niektorí z vás počúvate kapely, ktoré sú dnes top a sú dnes veľmi obľúbené. Vždy, keď chceme rozprávať o ktorejkoľvek téme, potrebujeme ísť najprv do Božieho slova a zistiť, čo Pán Boh hovorí o danej veci. To znamená, ak chceme hovoriť o chválach, tak musíme si dať nejaký základ pre uctievanie. Čo je to uctievanie? Ak máte Biblie, bolo to aj v popise semináru, otvorte si ich spolu so mnou a budeme prechádzať viaceré texty. Pretože vám chcem z každého textu niečo ukázať. Ako prvý text máme druhú knihu Mojžišovu, Exodus, 20. kapitola. Možno pre tých, ktorí nevedia krátku históriu, nachádzame sa úplne na začiatku celého toho príbehu, kedy Pán Boh, samozrejme, tam bol celý ten Genesis je o tom, že Pán Boh tam mal svojich Adama a Evu stvoril, potom bol Abraham a tak ďalej, bol tam Jozef. A teraz sme v situácii, kedy Mojžiš mal vyviesť svoj ľud, teda ten Boží ľud, z Egypta. A to sa vďaka Bohu a jeho moci podarilo. Vyšli von a teraz Pán Boh dáva svojmu ľudu príkazy. To znamená, je oslobodený, je zachránený z tej moci Egypta a už prešiel cez to more, ktoré zalialo Egypťanov. A čítame tam teda tieto slova. Takže 2. Mojžišova 20. kapitola od 2. verša. Ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobiš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť. Lebo ja som Hospodín tvoj Boh. Boh horliaci. Alebo Boh žiarlivý. To, čo si musíme uvedomiť je, v prvom rade, uctievanie je príkaz. To nie je jedna z možností. Každý človek, ktorý je kresťanom, ktorý je zachránený evanjeliom, Božou mocou, túži nasledovať Krista, milovať Krista, uctievať Krista. Uctievať Boha. To, čo je veľmi dôležité z tohto textu, čo si môžete všimnúť v druhom verši, ako sa Pán Boh predstavuje. On hovorí, že ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta. Nebudem sa venovať celému textu, ale toto je kľúčová veta, ktorá nám hovorí, že Boh koná ako prvý. Najprv ťa Boh vyslobodzuje, hovorí ti, čo všetko on urobil a kým on je, a potom, ako dôsledok toho, čo on urobil, ty odpovedáš svojim uctievaním. Nikdy to nie je naopak. Ešte raz, toto je veľmi dôležitá vec. Boh sa nám zjavuje, Boh ku nám prichádza, Boh robí svoje dielo, Boh robí všetko, on nás zachránil. A našou odpoveďou na tieto veci, ktoré sme dostali v Kristovi, ako kresťania, aj teraz hovorím ku kresťanom, nie ku strateným, ale ako kresťania odpovedáme na toto úžasné Božie milosrdenstvo svojim uctievaním. Toto si zapamätajte, pretože to je veľmi kľúčové. Vidíme to už v záhrade Eden. Adam zhrešil, Adam padol, skryl sa kvôli svojmu hriechu. Je to Boh, ktorý ho hľadá. Keď Pán Ježiš zomieral na kríži, platil tú obrovskú obeť za naše hriechy, tak sa opona bola roztrhnutá nie z dola nahor, ale z hora nadol. Pretože je to Boh, ktorý ku nám prichádza. Takže Boh sa zjavuje a človek na to reaguje. Otvorme si Rímanom 12. Rímanom 12. kapitola. Vidíme tu úplne ten istý princíp. Ak aspoň trošku poznáte Biblie, tak viete o tom, že list Rímanom je taká systematická teológia kresťanstva. Je tam veľmi veľa o hriechu, možno prvé tri kapitoly sú len o tom, aby každý z nás zistil, že sme úplne stratení vo svojich hriechoch, že sme mŕtvi, že sme neschopní svojej záchrany. Potom nám hovorí o ospravedlnení, o tom, ako môžeme byť zachránení vierou v Krista. Ten princíp je tu úplne rovnaký. Boh sa nám ukazuje to, čo všetko urobil voči nám, tá celá teológia, to poznanie, tá pravda o kríži, pravda o záchrane a tvoja odpoveď a moja odpoveď ako kresťanov znie. Rímanom 12, 1. a 2. verš. Prosím vás teda, to teda reaguje na tých prvých 11 kapitol toho, čo máme v Kristovi. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Uctievanie je srdce, ktoré si je vedomé toho, čo Boh pre neho urobil, ako ho zachránil, a srdce, ktoré na to reaguje. To znamená, je vedomé, je vďačné, uvedomuje si všetko to, čo Boh Kristovi získal nám. Podstata uctievania nie je tvoj pocit, koreň uctievania nie je to, ako sa cítiš, alebo to, po čom ty túžiš. Koreňom uctievania je Božie zjavenie a Božia pravda. Toto je základ uctievania. Neskôr vám poviem, a poviem to aj teraz, ako moderné chvály, nechcem povedať, že vedomé, možno čiastočne vedomé, možno kvôli, najmä kvôli veľmi biednému poznaniu evanjelia, v modernom uctievaní sa tieto veci otáčajú. Si v nejakom zajatí, si v nejakom probléme, potrebuješ chváliť Pána Boha, aby si mohol byť z toho zachránený a oslobodený. Boží princíp, evanjeliový princíp je, Boh ťa zachránil, porozumej tej záchrane, o ospravedlnení z viery, o ospravedlnení z milosti, a keď si porozumel tomu, čo Božie slovo nám zjavuje o záchrane, tvoja reakcia je, že uctívaš a chváliš. Mojou túžbou je, aby ste chválili. Mojou túžbou je, aby ste spievali, aby ste žili svoje životy v nadšení, ale zo správneho dôvodu. Ešte poviem, keď nám Pán Boh prikazoval uctievať ho, tak nám nepovedal, spievajte mi. Spev, chváli a to, čo sme možno videli aj teraz, keď kapela hrala nám pekné piesne, páčili sa mi viaceré z tých textov. Spev je jedna z možností, ako môžeme Pána Boha uctievať. Ty môžeš Pána Boha uctievať tu, ako sedíš, rozímaním o jeho dielach, o jeho moci, o jeho milosti a vyvyšovať jeho meno. Uvedomovať si svoju poníženosť a vyvyšovať jeho vyvýšenosť. Toto je uctievanie, a ktoré je potom aplikované na každú jednu oblasť svojho života. Poďme do Jána, 4. kapitoli 22. verša. Takže Evangelium podľa Jána 4.22. Pán Ježiš tu stretáva Samaritánku, osobu, ktorá nepatrí do Božieho ľudu. To znamená niekto, kto je mimo, kto nie je v Izraeli, kto nie je není židovka. Aj oni uctievajú Boha. Ale Pán Ježiš je hovorí nasledovné slova, 22. verš. Vy vzývate, čo nepoznáte. My vzývame, čo poznáme. Lebo spasenie je zo Židov. Uctievanie musí mať základ v tom, že niečo poznáš. Je to o vedomostiach, o konkrétnych faktoch, ktoré si porozumel svojimi ušami, svojou myslou, ktoré si mocou Božieho ducha máš prežité v srdci, vo svojom živote a ide to z teba von všetkými smermi. To znamená opäť, je to o poznaní, o konkrétnych veciach, o teológii, o tom, čo Boh vykonal. Židia majú poznanie o Mesiášovi, pretože proroci im to predpovedali. Rovnako ty potrebuješ Boží hlas, Božie vedenie, Božieho ducha, Božie slovo na to, aby si mohol porozumieť, čo máš uctievať, koho máš uctievať, kedy, ako, prečo. Rimanom 10, to je ešte jeden text, ktorý teraz spomenieme. Rimanom 10, kapitola 1 až 3 verš. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich, za Židov, za ten izraelský národ. Čiže Pavlova túžba a prosba k Bohu za Izraelcov je, aby boli spasení, pretože nie sú. On je presvedčený, že musia poznať Ježiša Krista ako svojho záchrancu a pána. Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha. Židia horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania. Keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepodali sa Božej spravodlivosti. Na to, aby si mohol správne uctievať Krista, správne uctievať Boha, potrebuješ mať poznanie Evanjelia. A teraz tu prichádza problém. Máme tu akoby dve veci. Ja som ich nazval hlava a srdce. Dajú sa nazvať rôznymi spôsobmi. Hlava je nejaký obsah, nejaká teológia, nejaké poznanie, nejaké informácie, evanjelium, nejaká vec, ktorú si môžeš prečítať čiernymi písmenami na bielom papieri. To musíš prijať. Božie slovo má moc. Evanjelium je Božou mocou. To musíš počuť svojimi ušami a potom tu je srdce. Srdce, ktoré musí byť znovu zrodené, zachránené, premenené. A život kresťana, život uctievania je o tom, že máš hlavu, alebo to poznanie, a že máš srdce. Obidve musia byť. A dva problémy v cirkvi, nech to je kdekoľvek, v rôznych oblastiach života cirkvi, a tej viditeľnej cirkvi, je to, že buď vynecháme hlavu a teológiu, obsah, pravdu a ideme si do nejakých vlastných učení, vlastných názorov, vlastného poznania evanjelia a nemáme Božie slovo, nepoznáme evanjelium, alebo nemáme srdce, nemáme nadšenie, nemáme túžbu po Kristovi, nie sme vďační za to, čo pre nás vydobil v Kristovi. A tak moja snaha je, aby sme porozumeli dôležitosť obidvoch strán a snažili sa ich mať obidve. Nemám rád dejepis, ani som nikdy dejepis nemal rád, ale skúsim takú veľmi krátku hodinu dejepisu, bude naozaj krátka. V 18., 17., aj 19. storočí na rôznych miestach boli panovníci, boli kráľovstva, bol tam nejaký panovník, ktorý vládol a mal tam množstvo poddaných. Bola tam nejaká šlachta s nejakými právami, to bolo minimum ľudí. Ale potom tam bol obrovský pospolitý ľud, bežný ľud, ktorý musel poslúchať všetko, čo bolo povedané. Neskôr tých, aspoň teda na našom mieste, bol komunizmus, možno ste o komunizme počuli. Komunizmus asi nebolo nič príjemné, ja som ho nezažil, ale opäť, nebolo to jednoduché. Bol štát, ktorý vlastnil všetko, ktorému to patrilo, ktorý robil pravidlá a ľudia museli poslúchať a počúvať. Keď mi rodičia rozprávali o komunizme, tak im povedali, že boli vďační, keď si mohli v obchode kúpiť banány, lebo to sa len raz za čas mohlo kupovať. To nebolo ako dnes, že si prídeš do obchodu a vybereš si presne to, čo chceš a keď to je náhodou v zlej kvalite, tak sa ideš sťažovať. Bolo to iné. Potom prišla revolúcia, aj u nás, aj u vás, a zrazu sme prišli do demokracie, kedy vôľa ľudu rozhoduje. To znamená, my všetci volíme si svojich vládcov, svojich ministrov, svoje vlády a tým pádom je rozhodujúce to, čo chceš ty. Postmoderná alebo humanizmus je o tom, že ty si v centre pozornosti. To, čo ty chceš, sa deje. To, čo ty si chceš kúpiť, tak to ti sa budú snažiť predať. Ak si to ty nechceš kúpiť, tak tí predajcovia sa snažia pozmeniť svoj sortiment výrobkov, aby ty si bol spokojný. Každá firma funguje týmto spôsobom v dnešnej dobe. Keby ste všetci chceli hot dogy a každý deň prídete za organizátormi kempu, že chceme hot dog, tak budúci rok tu asi bude hot dogáreň. Lebo žijeme v dnešnej dobe, kedy to nie je o tom, čo čo niekto rozhodne, nejaký jednotlivec, ale o tom, čo si praje väčšina. A nehovorím, že to je zlé. Iba chcem na tom niečo poukázať. Že sme sa posunuli v postmoderne o tom, že všetko sa musí prispôsobiť tebe. Každý produkt, každá služba, všetko je o tebe, o tom, aby ty si bol spokojný. Musíme ti dodať presne to, čo chceš, presne to, ako to chceš, presne koľko toho chceš, presne kde to chceš, v takom spôsobe, akom to ty chceš prijať, pretože ty si dôležitý. Keby ste si išli do obchodu a kúpili by ste si iPhone a zistíte, že v ňom nie je Wi-Fi, tak by ste povedali, že to je škoda. Išli by ste naspäť do obchodu a reklamovali by ste to. Pretože vy máte právo mať to, čo si kúpite. Vy ste v centre pozornosti. A ten problém, na ktorý chcem poukázať, je to, že toto sa nám dostalo do cirkvi. Toto isté, že ty rozhoduješ. Ty si ten, koho vôľu chceme počúvať. Keď chceme mať mládež, tak sa spýtame mládežníkov, čo by chceli, aby sme robili. A cirkev sa postupne stala firmou. Niekým, kto je na trhu, kto predáva, nemyslím teraz ten fyzický trh, ale ten ekonomický trh, ktorý je na trhu so svojím produktom a snaží sa ho predať ľuďom. Tebe a mne. A keď sa to nám nepáči, tak tá firma, cirkev sa rozhodne dobré, tak čo musím zmeniť, aby to tí ľudia chceli? Čo musím zmeniť, aby sa tebe zapáčil môj produkt? A toto je myslenie, ktoré prišlo do cirkvi. Toto je myslenie, ktoré vidíte dneska na mnohých, mnohých miestach. Čo sa ľuďom páči? To im dajme. Pretože cirkev je presvedčená, že musíme ísť dobou, pretože ak nezmeníme a neprispôsobíme sa, skončíme. Ale nebude o nás záujem. Ja som to nazval ako dve rakoviny moderného kresťanstva. Nielen uctievania, nielen chvál, vidíme to všade. Aj v hudbe. A to vám chcem dneska ukázať. Človekocentrizmus. Ty si dôležitý, ty si podstatný. To, čo ty chceš, aby sa dialo, musíme dať ľuďom to, čo chcú, inak skončíme. A mnohí cirkevní lídri sú vedení strachom z toho, že ak chceme prežiť, ak chceme, aby sme tu boli aj o 10 rokov, musíme sa prispôsobiť moderným trendom. Aký má toto dopad na život cirkvi? V prvom rade, a to si možno vy neuvedomujete, lebo ste možno mladí a nie až tak študujete tieto veci a sledujete hnutia, ale jedna z hlavných vecí, kde toto môžete vidieť, je, ako sa zmenil obsah jednotlivých slov, biblických slov a ich definícia. Ako sa predefinovali veci. A dávam príklad. Hriech? Áno, spomenie sa hriech v dnešnej dobe. Hriech a jeho dôležitosť je znižovaná. Neviem, kedy ste počuli kázeň o Božom treste. Pretože ak si prečítate Bibliu, ak si prečítate prorokov, Jeremiáša, Izajáša, žalospevy, plač Jeremiášov, prečítajte si tie knihy. To je niekedy plač Jeremiášov, alebo volá sa to náreky, neviem, ako to je v vašich prekladoch. To má 5 kapitol. A pozrite sa, aký je Boh. Že Boh tresta za hriech. A Boh tresta kvôli neposlušnosti. A že existuje niečo také ako Boží trest. Kedy ste naposledy počuli kázeň o pekle? Vie niekto, pamätá si niekto kázeň o pekle? Alebo slovo na mládeži o pekle? Ak si možno aj pamätáme, môj odhad je taký, že toho je o mnoho menej ako v minulosti, pretože ľuďom sa to nepáči. Ľuďom sa nepáči rozprávať o tých negatívnych veciach, ktoré nás robia nepohodlnými. Radšej rozprávame o tých pozitívnych, o tej láske, o tých dobrotách, o tých požehnaniach. Ešte k tomu prídem. Pokánie. Keby som sa vás pýtal, čo je to pokánie, tak by možno niektorí z vás vedeli povedať, ale poviem vám, že pokánie je určite niečo hlbšie, ako si ktokoľvek z nás myslíme. Pretože pokánie je zanechanie starého života, odvrátenie sa od každej jednej neprávosti. Pokánie je niečo, čo je absolútne nevyhnutné pre kohokoľvek, kto je kresťan. Ak si kresťan, ak si naozaj znovuzrodený človek, tak ti môžem povedať jednu samozrejmosť. Činíš pokánie. Odmietaš hriech. Odmietaš neprávosť. Tvoje srdce je smutné, keď vidí modlárstvo. Tvoje srdce je Božím hnevom preniknuté, keď vidí ľudí, ktorí uctievajú čokoľvek iné. Pretože tak miluješ Krista. A tak miluješ ľudí, že im si ochotný o tom povedať. Ale čo je dnes pokánie? Prosme Pána Boha, aby nám odpustil. A to je asi 0,5% toho obsahu pokánia. Je to niečo o mnoho hlbšie. Tie slova strátili svoj obsah. Čo je dôvodom toho, že ty si v centre a my chceme prispôsobiť svoj slovník tvojim túžbám. Sloboda. Čo je to sloboda? Otvorme si Bibliu a môžeme premýšľať nad tým, čo je to sloboda. Dnes, v dnešnej dobe, znamená sloboda, že si môžeš robiť to, čo ty chceš. A keď Boh nás oslobodil k slobode, tak to znamená, že ty si môžeš tancovať počas piesni. Ale ten text vôbec o tom nehovorí. Ten text hovorí o tom, že Boh nás oslobodil z otroctva hriechu. O tom je sloboda. Že už nie si otrokom svojho tela, svojich starých žiadostí, ale že si, budem biblický, že si otrokom Krista. Kedy naposledy ste počuli o tom, že ak si kresťanom, tak si otrokom Krista? To je biblická vec. Áno, je pravda, že si synom, je pravda, že si oslobodený z otroctva, ale Biblia nám hovorí, že prechádzame do nového otroctva. Prechádzame do otroctva, do nádherného otroctva pod Ježišom Kristom. A keď si otrok, tak to znamená, že už sa nedieje tvoja vôľa v tvojom živote, ale je tu Ježiš Kristus, Pán a Boh, ktorý je Pánom v tvojom živote. Preto si otrokom, pretože už nechceš splniť svoju vôľu, svoju starú vôľu, svoje hriechy, svoju telesnosť, ale túžiš potom, aby Kristus vládol v tvojom živote. To je tá sloboda. Byť slobodný v Kristovi znamená túžiť potom, čo on prikazuje, túžiť potom, čo on chce, aby si robil. Doktrína a teológia. Dneska sú tieto pojmy ako doktrína nadávkou. Je to niečo, čo je... Teológia je slovo, ktorého sa ľudia boja, pretože teológovia to sú tí nebezpeční ujovia a tety možno už v dnešnej dobe, ktorí filozofujú a to je zase, sa o tom tiež dá rozprávať, že aj to sa dá pochopiť zle a to sa tiež dá úplne zablúdiť v teológii. Ale dneska otvorte si, alebo nemusíte otvárať, ja to prečítam, v 1. Timoteovi, v 4. kapitole, posledný verš, 1. kapitola 4.16. Pavel hovorí Timoteovi, to znamená Pavel, apoštol, hovorí Timoteovi svojmu dieťaťu vo viere, koho duchovne vedie. Daj pozor na seba a na učenie, na doktrínu. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Ak to neurobíš, tak nezachrániš seba ani tých, čo ťa počúvajú. Mať správne učenie, mať správnu doktrínu je absolútne nevyhnutné na tvoju záchranu a na záchranu všetkých, ktorí ťa počúvajú. To znamená, ktorým kážeš evanjelium, pre ktorých si pastierom. To je to, čo hovorí Pavol Timoteovi. To znamená, doktrína je niečo úplne zdravé a úplne správne. Doktrína, keď poviem, že Ježiš je Pán, to je doktrína. Keď poviem, Ježiš nie je Pán, to je doktrína. Keď poviem, že všetci máme odísť do vedľajšieho stanu, lebo Pán Boh nám to hovorí, to je doktrína. Doktrína je akékoľvek učenie, ktoré ktokoľvek má, ktokoľvek šíri, všetko sú to doktríny. Otázka je, či sú doktríny biblické alebo nebiblické. Ale keď ti ktokoľvek povie akékoľvek učenie, akýkoľvek obsah o tom, čo máš urobiť, nemáš urobiť, čo je pravda, čo nie je pravda, každá jedna z tých vied je doktrína. Môžeme o tom neskôr porozprávať a môžeš dať potom, budú otázky, môžeme sa aj tomu pomenovať, prípadne v rozhovoroch, ale doktrína je akékoľvek učenie. Máš ľudí, ktorí majú falošné doktríny. Ľudí, ktorí sú falošní učitelia, šíria falošné proroctvá, ale sú to doktríny. Sú to nebiblické doktríny, doktríny, ktoré, ako tu je napísané, ktoré spôsobujú, že nezachrániš seba ani tí, čo ťa počúvajú. Ale je dôležité mať biblické doktríny, Kristove slovo, Božie slovo. Ja nehovorím, že máme mať doktríny, ktoré vymyslel nejaký človek. Nehovorím o tom, že máme vyznávať doktríny, čo povedal nejaký človek, pretože to povedal nejaký človek. Hovorím, že máme mať doktríny, ktoré vychádzajú z Božieho slova. Jedine tam musia byť založené všetky naše doktríny, všetko naše vyznanie, všetko naše učenie. A ešte jedna vec. Tento človekocentrizmus spôsobil, že sa úplne inak pozeráme na Božiu lásku. Božia láska je niečo v dnešnej dobe, čo je to akoby, že Boh je do teba zamilovaný. ty si neskutočne vzácny v Božích očiach a on bol ochotný, len aby bol s tebou, je ochotný sa vzdať všetkého, pretože ty si tá najdrahšia, najkrajšia, najúžasnejšia perla. Prečo to tak je? Pretože ty si dôležitý a toto sa ľuďom dobre počúva. Áno, sú v Biblii aj verše, ktoré nám hovoria, že Pán Boh nás miluje. Pán Boh je naozaj, sa teší zo svojho ľudu. Hovorí nám o tom, že ty si malý červiček a ja som si ťa zamiloval, si pre mňa vzácny. Sú tam aj takéto verše. Ale vždy musíme ostať v rovnováhe Biblie. A Biblia nám hovorí, že my nie sme hodní Božej lásky. My nie sme zamilovania hodní Bohom. Boh miluje to, čo je čisté a sväté. A ty si ten, ktorý nie je čistý a svätý sám od seba. A teda, ak si ťa Boh môže, ak na teba položí svoju lásku, tak to môže byť jedine preto, kto je Kristus. Nie, kto si ty. A ešte jedna vec, to súvisí s tou láskou, sentimentalizmus. Precitlivosť. Dneska je čokoľvek konfrontačné, keď ja poviem proti niekomu niečo, tak je to neláskavé. A je to určite nemilujúce, pretože ty niekoho kritizuješ. Dneska musíš potešiť, pozbudiť. Najprv musíš povedať 15 minút pozitívnych slov o niekom, až potom môžeš povedať jednu negatívnu. Pán Ježiš to tak nerobil, apoštoli to tak nerobili, my to tak nemáme robiť. Naše kritizovanie musí byť láskavé. Musí vyvierať zo srdca, ktoré je pokorené pred Bohom, že si nič nezaslúži sám od seba. Ale musí konfrontovať učenie na základe pravdy, na základe Božieho slova, úprimne, láskovo, ale na rovinu. Ukážem vám teraz jeden príklad. Túto pieseň poznáte. Ty si jediný Boh. To je moja jedna z najobľúbenejších piesní, pretože veľmi pekne vyznáva o tom, kto je Boh. Si najväčší vo svojej sile a najväčší vo svojej moci. Hrozný si vo svojom hneve a najväčší vo svojom milovaní. Toto je preklad vašej piesne. Táto pieseň, podľa mojich informácií, ktoré podľa mňa sú veľmi spoľahlivé, tá pieseň pochádza z Česka a bola preložená na Slovensko. V tejto piesni sa hovorí, že Boh je hrozný vo svojom hneve. A to vy spievate, vy to poznáte. Keď to niekto prekladá na Slovensko, a ja som to teda preložil správne, ale niekomu sa niečo nepáčilo. Pán Boh nie je hrozný vo svojom hneve. Veď sme v Novej zmluve. On všetkých miluje, jeho láska je obrovská. A vy, ktorí rozprávate o Božom hneve a Božej, že je hrozný vo svojom hneve, vy nepoznáte Božiu lásku. Ale my poznáme Božie slovo. A teda poznáme aj Božiu lásku. A tí, ktorí potrebujú prekrútiť takéto slova, sú tí, ktorí nepoznajú Božiu lásku. Čím to nahradujú? Si najväčší vo svojej láske a najväčší vo svojom milovaní. Toto je jeden z príkladov za mnohé. Ja poznám piesne, ja som ich spieval, ja mám v hlave možno 700-800 piesní, ktoré viem z pamäti vám zahrať, zaspievať. A ja som sa, jak som zrel v mojej zrelosti, v mojom nasledovaní Krista, tak som mnohé z tých piesní musel povedať, že toto už nemôžem hrať, pretože to prekrucuje Boží charakter. Toto je jedna z tých piesní, ktorú ja hrávam v origináli, v tom vašom origináli, v českom. V slovenčine, ale v tom českom obsahovom origináli. A keď spievam tú pieseň pred ľuďmi, tak tí ľudia spievajú iný text a sú potom prekvapení, že ty si nejaký neláskavý. Aj mi to niektorí povedali. A ja im hovorím, že nie, tá pieseň takto je v originále. Človekocentrizmus, to je teda tá prvá vec. Teda neveriaci, alebo človek, sa stáva pánom cirkvi. On sa stáva pánom toho, čo sa deje, čo sa nedieje. Druhá vec, ktorá prišla do cirkvi ako druhá rakovina moderného kresťanstva, je to, že máme pragmatizmus. Vie niekto, čo je to pragmatizmus? Robíme to, čo funguje. Keď vidím, že niečo funguje, ja posúdim, že to funguje a začnem to robiť. Osobná skúsenosť je rozhodcom vo všetkom. Ak ty máš dobrú skúsenosť s niečím, tak to znamená, že určite to je dobré. A určite to môžeš pokračovať robiť. A určite povedz iným, že to majú robiť, pretože ty máš tým dobrú skúsenosť. Aký je biblický parameter v tomto? Presne naopak. My nemáme robiť to, čo sa nám zdá, že je správne. My máme robiť to, čo Boh hovorí, že máme robiť. Princíp je úplne naopak. Klamstvo v tomto pragmatizme modernom je, že ak chceš zasiahnuť kultúru, ak chceš zasiahnuť svojich kamarátov, stratených ľudí vo svojom okolí, ak chceš zasiahnuť svet a túto kultúru, ktorá je okolo nás, musíš sa stať podobným tej kultúre. Kľúčová dôležitá vec. My si myslíme, že ak chceme evangelizovať, musíme sa prezliecť toto je citlivá vec, lebo dá sa to aj zle porozumieť. Nauč sa slovník kultúry, nauč sa štýlu kultúry, nauč sa hudbu kultúry, aby ťa kultúra prijala. To je stratégia, ktorú moderná cirkev používa, pretože je presvedčená, že keďže človek je v centre a keďže my chceme získať človeka za každú jednu cenu, tak my sme ochotní urobiť čokoľvek, čo sa dá, len aby ten človek prišiel a sadol si sem. Zmeňme obsah, zmeňme posolstvo, len aby tu ostal sedieť. A mnohí sú týmto oklamaní. Ja sám som tým bol oklamaný. Toto teraz nehovorím opäť, o sebe hovorím. Nehovorím o nejakých iných ľuďoch, aj keď vidím to všade. Cirkev robí dnes to, čo funguje. Nie to, čo má, podľa Božieho slova. Takže staviame sa tým, čím je kultúra, chceme zaujať miesta vplyvu v kultúre, to znamená, potrebujeme sa dostať na dôležité miesta, na vplyvné miesta, aby sme ovplyvnili to miesto okolo. Snažíme sa, hudba je inak jeden z najlepších príkladov v tomto všetkom, pretože kresťanské kapely, vrátane tých mojich, ktorých som patril, sa snažia stať hviezdami v očiach sveta, aj keď ja som nebol nejakou obrovskou hviezdou, ale snažia sa stať hviezdami v očiach sveta, aby zvestovali evanjelium. Keď si pamätáte ten text Rímanom 12.2, ten hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Tvojou úlohou ako kresťana nie je stať sa reperom, zobrať všetko, čo vidíš vo svete, aby sa priblížil svetu. Našim povolaním je byť iný, ako je svet. A konfrontovať svet tým, čo Kristus v nás robí. Dielom posvetenia, dielom oddelenia. Daniel v Biblii neoslovil celý Babylon kvôli tomu, že si na seba obliekol šaty alebo nejaké babylonské prvky. Boh v celej Biblii nám ukazuje príklad toho, že ty máš byť oddelený od tohto sveta. Máš túžiť po spasení ľudí, dokonca máš ochotný ísť za nimi, máš ochotný im povedať evanjelium tak, aby tomu oni porozumeli. To sa nevylučuje s tým, čo som povedal. Musíme ľuďom povedať, keď im poviem ospravedlnenie a teológia a zjavenie, ja im musím to vysvetliť v ich jazyku. Ale to neznamená, že začnem žiť ich kultúru, že začnem žiť ich život, že začnem žiť ich hudbou. Dnešné kapely, a ja to poznám, osobnú skúsenosť mám s týmto, dnešné kapely počúvajú svetské kapely, hudobníci z kresťanských kapiel potrebujú počúvať svetské kapely, aby sa stali bližšími svetu. Svoju inšpiráciu čerpajú mimo Boha, mimo kresťanského spektra. Prečo? Pretože oni za každú cenu potrebujú byť pragmaticky. Potrebujú robiť to, čo funguje. A keď ľuďom v tomto svete ponúknete to, čo tento svet má rád, budú vás milovať. Problém je, že nie kvôli obsahu. Budú vás milovať kvôli tej forme. Kvôli tomu, čo im potrebujete priniesť. Kvôli tomu, ako ste sa kvôli ním zmenili. A v momente, keď tú formu dáte na bok, v tom momente vám odídu. Tomu ešte prídem na konci. Hovoril som o týchto dvoch rakovinách a to najväčšie klamstvo je, že dnešná moderná cirkev si myslí, že tieto dve veci sú Božou vôľou pre nás. Že tieto dve veci máme robiť. Musím vám ukázať jeden text. Ak chcete, otvorte si so mnou 2. Timoteovi, 4. kapitola. 1. až 5. verš. Toto je to, čo Pavel povedal Timoteovi, že má robiť. Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zaväzujem ťa na jeho zjavenie a kráľovstvo. Nauč sa hudbu tohto sveta a prinies im posolstvo v ich tónoch. To nehovorí. On hovorí niečo iné. Rob to, čo tento svet vôbec nerozumie, prečo robíš. Rob to, za čo ťa tento svet vôbec nepochváli, ale bude prenasledovať. A za čo možno zomrieš, ako ja, ktorý idem za chvíľku zomrieť. Za čo apoštoli a proroci zomierali kvôli pravde. To ťa posielam robiť. A to je, druhý verš, zvestuj slovo. Buď pohotový vhodne vhod. Presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátiať sluch od pravdy a obráťte sa k bajkám. Radikálne poslanie. Boh je architektom svojej budovy. V listoch Timoteovi je cirkev Božou budovou, Božím domom. Boh je jej architektom. Kristus je jej architektom. My nemáme právo si ukladať tehly tak, ako sa nám zachce. My musíme pokladať tehly podľa toho, čo Boh hovorí vo svojich architektonických plánoch, že máme robiť. To je diametrálny pohľad na stavbu cirkvi, na posolstvo cirkvi, na prácu cirkvi. Ty máš robiť to, čo Boh prikazuje, že máš robiť. Ty nemáš robiť to, čo sa tebe zdá, že bude fungovať v tomto svete.

Milí poslucháči, vypočuli ste si prvú časť prednášky Čo si myslí Boh o moderných chválach? Zajtra vás pozývame vypočuť si druhú časť prednášky v rovnakom vysielacom čase.

Desiatý žalm. Ó, Pane, prečo stojíš obďaleč a v čase nášho trápenia sa skrývaš? Píši sa podliak a trpia úbožiaci. Daj, nech ho zničia vlastné úklady. Lebo sa hriešník vystatuje hriechom, rúha sa lakomec a Bohom pohrdá. Pyšný ho nehľadá vo svojej pýche. Myslí si, kdeže, Boha niet. Sláva a úspech vrúbia jeho cesty a súd tvoj prísny je mu vzdialený. Zúri a hrozí svojim protivníkom. Hovorí v duchu, nič mnou nepohne. Nebude nikdy koniec môjmu šťastiu. V ústach má samú kliatbu, klam a útlak a pod jazykom zlo a bezprávie. Sedáva na postriežke v dedinách. Nevinných tajne vraždieva a po nešťastnom striehne jeho zrak. Tak ako lev vo svojej húštine striehne, že uchvátiť chce chudáka. Aj uchváti a zavrie nad ním sieť. Krčí sa schúlený a húfy nešťastných do rúk mu padajú. Myslí si v duchu, Boh už zabudol, ukryl si tvár a neuvidí nás. Ó, Pane Bože, vstaň a rozožeň sa rukou. Neopusť svojich biedných na zemi. Veď prečo má zlý Bohom pohrdať a myslieť v duši, nebude ten trestať. Ty vidíš naše trápenia i žiale a teda vezmi spor náš do ruky. Toto ti, Pane, úbohí odkazujú. Od pradávna si bol ich pomocník. Polám už ruku zlosyna, potrestaj jeho ničomnosť a pýchu. Nech nenájdeš jej viac už na zemi. Nech Pán je kráľom na veky, nech je kráľom a zlí sa stratia z jeho krajiny. Počul si prosbu pokorných, môj Pane. Ich srdce vie, že počúvaš ich hlas, že hájiš právo ponížených, sirôt, aby už nestrašil, aby viac nestrašil zlý človek na zemi.

0: Starý otec nadáva. Mariam! Mariam! Začula 11-ročná Mariam, ako ju volá starý otec, ktorý stal pred domom na horúcom pakistánskom slnku vedľa dvojkolesového voza s volským záprahom. Čakal netrpezlivo. Ale dieťa sa nerozhodne dívalo na svojho otca. Mariam! Tak už prídeš konečne! Tentokrát jeho hlas znel už hrozivo. Otec, spýtala sa potichu. Musím naozaj odísť so starým otcom a matkou? Nemôžem ostať u teba? Oči sa jej naplnili slzami, keď otec potriasol hlavou. Otec, naozaj nám to môžu urobiť? Môžu nás odviesť? Otec sa sklonil a objal dcerku v náruči. Môžu, Mariam. Zákon islamu dáva tvojmu starému otcovi na to právo. Povedz mi rýchlo verš, ktorý som ťa včera naučil. Mariam zopakovala slová, i keď im nerozumela. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Otec láskavo pokynul svojej dcerke. Myslí na tieto slová, Mariam. Nikdy na ne nezabudni. A teraz už choď. Boh nech je s tebou.
1: Rýchlo!
0: Zvolal starý otec a stroho vysadil dievčatko na káru.
1: Prečo tak meškáš? Opäť ťa otec chcel prehovoriť, aby si sa stala kresťankou?
2: Nie, starý otec.
0: Mariam sa pomkínala sem a tam, aby si medzi krčahmi, postelnou bielizňou a inými vecami z domácnosti našla trocha pohodlnejšie miestečko. Toto všetko starý otec daroval matke, keď sa vydávala. Ale teraz si to opäť berie späť. Otca opúšťajú navždy. Mariam sa poohliadla dozadu. Cez slzy zazrela otca, ako stojí na priedomí zaliatý slnečným svitom. Nemohla to pochopiť. Potajomky sa pozrela na matku. Tá sedela ticho a hlboko sa zahalila. Podľa slov starého otca sa radovala, lebo mohla opustiť takého zlého človeka, akým bol otec. Ale Mariam tomu neverila. Matka pod chvíľou zastenala, ale nepokojne sebou trhala. Starý otec kráčal vedľa volov, tmavé oči mal plné nenávisti. Dedina bola už dávno za nimi. Bolo to jediné, čo Mariam dovtedy poznala. Poskakujúc a vrzgajúc, uberal sa vo svojou cestou. Mariam a jej matku pokryla hrubá vrstva prachu. Aj odev starého muža bol celý sivý. Prečo len ideme? Prečo? Otázka, ktorá Mariam neopúšťala. Starý otec hovorí. Otec je zlý, lebo sa stal kresťanom. Ale otec nám rozprával o svojej novej viere a to sa tak dobre počúvalo. Slová, ktoré ma učil z Biblie, hovoria. Boh nás miluje. Povzdychla si. Starý otec bol veľmi zlostný, keď včera prišiel pre nich. Povedal otcovi hrozné veci. Ba nazval ho dokonca psom. Potom prikázal matke a Mariam, aby odišli s ním. A tak boli teraz na ceste k jeho domovu.
2: Mama, kedy už konečne budeme na tom mieste?
0: Asi pred večerom, odvetila matka smutná a unavená. Zrejme sa neteší z toho, že musí opustiť otca, pomyslelo si dievča. Mariam sa nahla k nej a zašepkala.
2: Prečo musíme ísť so starým otcom?
0: Matka beznádejne zdvihla ruku.
2: Už je to tak. Tvoj otec opustil učenie nášho proroka Muhameda. Už sa viacej neklania Allahovi. Jeho nová viera prináša našej rodine hanbu. Starý otec je veľmi nahnevaný. Musíme konať, ako on povie. Tvoj otec prestal byť moslimom.
3: Ale starý otec hovorí, že otec je zlý, namieta Mariam.
2: A tomu neverím, mama. Ja ho mám rada. Buď ticho, dieťa,
3: Ústrašene položila matka ruku dcérke na ústa a ukradomky sa pozrela smerom k starcovi. Už viacej nehovor. Musíme poslúchať starého otca.
0: Zdalo sa, že deň nemá konca kraja. Raz sa zastavili, aby niečo zjedli. Prestávka bola krátka. Konečne k večeru pohliadla matka do diaľky. Vidíš tam tú dedinu? To je môj domov. Pomaly sa k nemu približovali. Slnko zapadlo za horizont. Z minaretu mešity sa niesol hlas. Pretiahnutým tónom vyzýval k modlitbám. Výzva sa skončila slovami. Allah je veľký a Mohamed je jeho prorok. Starý otec zastavil voli, vzal svoju modlitebnú rohošku a dôkladne si poumýval ruky od lakťov po končeky prstov. Potom si kľakol tvárou k Mekke, svätému mestu Mohamedánu. Navyknutým spôsobom začal odriekať svoje modlitby. Mariam nerozumela ani slovu z toho, čo hovoril. Ani sám starý otec. Svoje modlitby sa naučil po arabsky naspamäť bez toho, aby poznal ich presný zmysel. Zatiaľ, čo starý otec kľačal na kolenách, boli matka i Mariam úplne ticho. Oni samé sa nemodlili. Podľa islamských zákonov sa ženy nesmú modliť, ak sú pri tom muži. Ako to len dlho trvá, pomyslelo si dievča netrpezlivo. Som taká unavená. Po štvrť hodine sa starec vzpriamil a ich púť pokračovala. V dňoch, ktoré nasledovali, bola Mariam veľmi osamelá. Chýbali jej malí priatelia a na novú dedinu si nemohla zvyknúť. Usilovne pomáhala matke pri domácich prácach, ale jej myšlienky neraz zablúdili k otcovi. Už sa z ničoho nevedela naozaj radovať. Každý večer k ním prišiel starý otec a vždy hovoril zlé o Mariamovom otcovi. Raz povedal: vášho otca zbili a tak mu treba. Mariam nemohla zadržať slzy. I keď sa snažila, aby ich starý otec nezbadal, nepodarilo sa jej to. Ty plačeš kvôli tomu kresťanskému psovi? Jeho oči sa zlostne zablískali, keď ukázal svojim dlhým kostnatým prstom smerom k Mariam. Len nemrhaj slzami. On nie je viac tvojim otcom. Musíš na ňo zabudnúť. Ale Mariam na svojho otca zabudnúť nemohla. Ani na to, čo jej povedal. Neraz si opakovala verš. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ale akokoľvek nad týmito slovami premýšľala, ich význam nechápala. Boh ju teda tak veľmi miloval, že kvôli tomu poslal na svet svojho syna? Otec jej rozprával, že sa volal Ježiš Kristus a že umrel za hriechy celého sveta na kríži. Otec jej poukázal aj na nesprávne veci jej vlastného života, ktoré Biblia nazýva hriechom. Aj na to musela nieraz myslieť. Tak teda Boží syn aj pre ňu odstránil hriechy. Zdalo sa jej, že jej srdce je čoraz ťažšie, lebo pri sebe odkryla toľko zlého. Najhoršie to bolo v noci, keď bola sama. Otec jej povedal: Mariam, Pán Ježiš ťa miluje oveľa viacej ako ja. A k nemu budeš volať, on ťa vypočuje. Jednej noci sa Mariam nepokojne prehadzovala na posteli. Opäť na ňu doliehala ťažoba. Hovor s Bohom, radil jej otec. To znelo tak jednoducho. Mariam by to rada aj urobila, ale či už vlastne nebola kresťankou, keď sa modlila tak, ako jej povedal otec? To už sedela na posteli, zrak upierajúc do tmy. Ako rada by sa oslobodila od všetkého žiaľu a strachu. Ale stať sa kresťankou? Zachvela sa, keď si pomyslela na slova starého otca. Kresťania bývajú často ohľade, kresťania bývajú často bití.
3: Starý otec hovoril dokonca o kresťanoch, ktorí boli bití tak dlho, že nevládali stáť na nohách. Kresťania musia opustiť svoje rodiny. Mala ísť preč aj od matky? Och, nie, plakalo dieťa. To nie. To nemôžem, lebo je to príliš ťažké byť kresťanom. Hlad, bitka, odchod od matky. Nie, to nejde. To budem radšej žiť takto naďalej. Ale to je tak ťažké. Vidím, že stále viac robím zlé.
1: Ráno vyklzla z postele a potriasla hlavou. Dnes budem lepšia. Už nebudem klamať matke. Častokrát to aj dokázala, ale nieraz to skončilo ešte horšie. Potom jedného dopoludnia, ako tak sedela v tieni domu, prehovorila naraz k Bohu. Prosím, vezmi bremeno z môjho srdca, urob ma čistou. Ďakujem ti za to, že ma miluješ, aj keď som zlá. Potom zostala ticho sedieť. Načúvala, ale nebolo počuť nič. A predsa sa čosi stalo. Nevedela to ani vysvetliť, ani vypovedať. Ale tá ťažoba bola preč. Cítila sa slobodnou a šťastnou. Nečudo, pomyslela si, že otcové oči tak žiarili, odkedy sa stal kresťanom. Radujem sa, radujem sa.

0: Večer musela Mariam s matkou opäť počúvať, ako starý otec preklínal kresťanov. Medzi iným povedal: "To je niečo hrozné, keď niekto opustí cestu Mohameda a stane sa kresťanom." "Starý otec," vpadla mu Mariam náhle do reči, "to nie je pravda. To nie je hrozné, ale pekné, keď sa človek stane kresťanom." V tom okamihu si však ustrašene položila ruku na ústa. Starý otec bol taký zarazený, že na chvíľku stratil reč. Ale iba na chvíľu. Už aj mu tvár zrumenila.
1: "Čo? Čo ty o tom vieš?"
0: vybuchol. Mariam sa nadýchla a pokúsila sa dodať svojmu hlasu pevný tón.
1: "Viem to, lebo som kresťankou a je to pekné."
2: "Ó, Mariam!"
0: Matkin hlas zaznel tak, ako by plakala.
2: "Ó, Mariam!"
0: Starý otec vstal a uchopil dievča.
1: "To ešte uvidíme."
0: A odstrčil ju od seba. Dnes nebude žiadna večera. Či to aj potom bude také pekné, keď dostaneš svoj zaslúžený výprask. Mariam bola vystrčená z izby a zamknutá do malej komory.
1: "Tejto noci spíš tu, bez postele. Ak si to do rána nerozmyslíš, pomôže ti bitka. Vo svojom dome nestrpím žiadneho neveriaceho."
0: Hlasne za ňou zapadli dvere na zámok.

0: Mariam stála dlhý čas bez pohnutia v strede miestnosti. Všetko sa udialo tak rýchlo. Postupne si jej oči zvykli na prítmie miestnosti. Nebolo tu nič okrem starého mlynského kameňa a niekoľkých rozbitých hlinených krčahov. Posadila sa na podlahu, hlavu skrývajúc v dlaniach. Tak samá a opustená ešte nikdy nebola. Ale práve teraz si opäť pripomenula verš. Boh má svet rád. Boh ma miluje. Nie som sama. Poslal svojho syna. Keď ma miluje, iste sa o mňa postará. Noc bola dlhá. Ráno sa zobudila hladná. Slnko pálilo na strechu nad ňou. Bolo veľmi teplo. Iba úzka štrbina dovoľovala prúdenie vzduchu. Nikto neprišiel. Nikto ju neoslovil. Mohla počuť, že v dome ide všetko zaužívaným spôsobom, ale vidieť nemohla nič. Okno bolo privysoko. Či jazda na mňa zabudli? Je to predsa ťažké byť kresťanom. Ak ma zbijú a nedajú mi jesť, istotne to nevydržím. Ale Boh ma predsa miluje. Tu začula kroky pred dvermi, na to hlas starého otca.
1: Mariam, mám tu niečo na jedenie. Ak si si to rozmyslela, smieš výjsť.
0: Statočne odpovedala.
2: Nie, starý otec, stále myslím rovnako.
1: Však uvidíme. Popoludní dostaneš bitku tak, ako nikdy predtým. Možno si to predsa rozmyslíš.
0: Neskôr popoludní počula Mariam, ako sa kľúč v zámku otočil.
1: Poď von,
0: rozkázal starý otec.
1: Rozmyslela si si to? Chceš sa vzdať toho nezmyslu?
0: Dieťa pokývalo hlavou. Tu chytil starý otec palicu.
1: Ty beštia neveriaceho otca!
0: Zakričal na ňu.
1: Vidíš túto palicu? Môžem ťa ňou tlcť, až budeš prosíkať o milosť. Ale dám ti ešte príležitosť. Zmeníš svoj názor?
0: Mariam sa roztriasla. Ruky jej zvlhli, ale stála ticho a vzpriamene. So strachom pozerala na starca a jeho palicu.
2: To bude bolieť. Nie, starý otec. Nemôžem inak.
0: Na to zdvihol palicu a Mariam čakala prvý úder. Ale neprišiel. Ani sa neodvážila pozrieť tým smerom. Starý otec čakal stále v tej istej polohe. V tvári mu zacukalo.
1: Si zvláštne, decko. Mohol by som ti preraziť chrbát.
0: Mala si zo strachu ležať na kolenách. Odhodil palicu, chytil ju za plecia a odviedol späť do komory.
1: Ty sa nezmeníš, to poznám. A tak zajtra odchádzaš z môjho domu navždy. Do rána o tom ešte môžeš premýšľať.

bola opäť sama. Odísť? Tak povedal? Opustiť matku? Mariam sa bezmocne pozrela pred seba. Čo mala robiť? Áno, keby tak mohla odísť k svojmu otcovi. Ale kde asi je? Iste opustil svoju dedinu a nevedela kam. Mariam takmer zabudla na hlad a smet. To nedokážem. Nemôžem opustiť matku a odísť sama. Mám radšej starému otcovi povedať, že nechcem byť kresťankou? Ale to tiež nemôžem. O Bože, pomôž mi. Čo mám robiť? Zdalo sa jej, ako by sa jej srdcu prihováral hlas. Milujem ťa, Mariam. Ty si moje dieťa. Ja ti budem otcom i matkou. Či ju Boh azda opustil? Nanovo pocítila vo svojom srdci pokoj. Zavinula sa do svojho dlhého šálu. Ľahla si na zem a čoskoro tuho zaspala. Čo je? So strachom precitla. Začula hluk. Psst, Mária. Zašepkal hlas. Musíme byť opatrné, aby sme nikoho nezabudili. Okamihu bola na nohách a vrhla sa do náručia svojej matky. Mama, ty si na mňa nezabudla. Opatrne, dieťa, inak rozleje mlieko, ktoré som ti priniesla. A tu je posuch, iste si hladná. Náhlivo hltala prinesené maškrty, zatiaľ čo jej matka hladila vlasy. Čo bude teraz, malička? Počula som, čo sa stalo dnes po obede. Ústarostene sa pýtala matka. Zajtra musím odísť, mama. Mám síce obrovský strach, ale Boh mi pomôže. Opäť ju zaliali slzy. Mama, ja ťa mám tak rada. Nerada odchádzam, ale... A ani sama neodídeš. Prerušila ju matka rozhodne. Pôjdem s tebou. Keď mi tvoj otec o tom skôr rozprával a ja som chcela nasledovať Ježiša, ale mala som strach. Pevne privinula matka k sebe svoje dieťa. Keď si bola včera taká statočná, hanbila som sa. A ja sa chcem stať kresťankou. O, mama! Zaradovala sa Mariam. Ticho, dieťa moje! Pritlmila matka jej radosť. Ešte nie sme na slobode. Zabalila som trochu jedla a bielizeň. Keď sa rozvidní, odchádzame. Pôjdeme hľadať otca. Mama, naozaj? To nebude ľahké, Mariam. Otec mi povedal, kam chce odísť. Budeme na ceste niekoľko dní a keď ho nájdeme, bude všetko iné. Nebudeme mať už svoj dom. Ani jedla nebude toľko, koľko predtým. Možno nikto nebude chcieť byť tvojim priateľom. Život kresťana je v našej zemi ťažký. Viem, mama, ale nebudeme samé, lebo Spasiteľ je s nami. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia veku. Matúš, 28. kapitola, 20. verš.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 28. kapitola.
1: Beda pyšnej korune opilcov Efraima, vednúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia, patriaceho tým, ktorých víno ovláda. Koho si silného a mocného má pán, ako prietrž s krupobitím, skazonosná búrka, ako lejak ohromných zaplavujúcich vôd povalí ich na zem svojou mocou. Nohami bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efraima a vednúci kvet jeho pyšnej ozdoby na temeni žírneho údolia. Bude ako raná figa pred príchodom leta, ktorú zhltne ten, čo ju uzrie, len čo ju chytí do ruky. V ten deň Hospodin mocností bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu a duchom práva tým, čo sedia pri súde, hrdinskou silou tým, čo odvracajú boj k bráne. Ale aj títo blúdia pre víno, od opojného nápoja sa tackajú. Kňaz i prorok blúdia pre opojný nápoj. Vínom sú zmetení, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, kníšu sa pri vynášaní výroku. Hej, všetky stoly sú plné špinavého vývratku, takže niet čistého miesta. Koho chce učiť poznaniu? Komu vysvetľovať zvesť? Od mlieka odstaveným deťom? Od prs odlúčeným? Lebo vraví: cau-lá-cau, cau-lá-cau, kau-lá-kau, kau-lá-kau, tu trochu, tam trochu. Preto zajakavými perami a cudzím jazykom prehovorí k tomuto ľudu ten, ktorý im riekol: toto je odpočinok. Doprajte pokoja unavenému, a to je občerstvenie. Ale nechceli posluchnúť, preto im zaznieje slovo Hospodinovo: cau-lá-cau, cau-lá-cau, kau-lá-kau, kau-lá-kau, tu trochu, tam trochu, aby šli a padli hore značky, aby sa dolámali, zamotali a chytili. Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. Pretože vravíte: uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedvojde až k nám, lebo lož sme si spravili útočišťom a v klame sme sa ukryli. Preto takto vraví Hospodin, Pán: aj hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahambený. Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Kamenec zmetie potom lživé útočište a z kríšu zaplavia vody. Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení. Kedykoľvek sa preleje, zachváti vás, lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť. Je, zachváti vás, lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť. Lebo prikrátke bude lôžiť,

0: aby uskutočnil svoje dielo. Zvláštne je jeho dielo, aby vykonal svoj skutok. Nezvyčajný je jeho skutok. Preto sa teraz neposmievajte, aby nespevneli vaše putá, lebo od Pána, Hospodina mocností, som počul rozhodnutie o skaze nad celou zemou. Doprajte sluchu, počujte môj hlas, pozorujte a počujte moju reč. Či oráč orie celý deň, ak chce siať, len brázdi a bráni svoju roľu? Či po urovnaní jej povrchu nesype kôpor, neroztrúsi rastcu a nezaseje pšenicu, proso i jačmeň na označené miesto a ťankeľ ku svojej medzi? Tak ho učí, čo je správne, a poúča ho jeho Boh. Veď kôpor sa nemláti mlátiacim smykom, ani koleso voza sa neobracia po rastci, lebo kôpor sa vytlka palicou a rastca prútom. Či drvia chlebovinu? Veru, do nekonečna sa nemláti, keď aj zavedie na ňu kolesá svojho voza i svoje kone, nerozdrví ju. Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je jeho plán, veľká je jeho múdrosť.
1: Izaiáš, 28. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

11. žalm. Pri Bohu sa mi uľaví. Hovoríte mi, hovoríte, uleť na svoj vrch ako vtáča. Však ničomníci napínajú luk a na tetivu kladú svoje šípy. Na počestného potme vystrelia. Akže sa zrútia základy, čo bude potom robiť spravodlivý? Pán je vo svojom paláci a na nebesiach má svoj trón. A jeho oči vidia, zrnice jeho skúmajú ľudských synov. I čistého, i nečistého skúma. A nenávidí násilných a zlých. Dážď žeravého uhlia na nich spustí, pálčivý vietor nájdu v kalichu. Lebo je spravodlivý Hospodin a rád má skutky spravodlivé. Dá dobrým ľuďom uzrieť svoju tvár.

Grand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si šiestu časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí Tvrdohlavý a Malá serenáda. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Tvrdohlavý. Ponáhľajte sa, volala sestra Veronika medzi tým, čo sa stávalo 150 chlapcov do štvorstupov. Jakub, nevystupuj z radu. Pavol, chyť Orana za ruku. Vpred a chovajte sa poriadne. Oranovi sa vôbec nepáčili nedeľné dopoludnia. Na čo si treba obliekať iné šaty, keď ich o hodinu i tak vyzlečú? Na čo si treba obuť topánky, keď i tak väčšinou behajú bosy? A nemocničná kaplnka? Nie, nič mu nepovie. Je v nej taká ozvena, ako v nejakej pivnici. Ľudia spievajú a hovoria slova, ktorým vôbec nerozumie. Len jedna vec sa mu páči v kaplnke. Hudba. Pomalé, vážne zvuky dobre na neho pôsobia. Pri rýchlych, ľahkých piesňach by rád tlieskal. Inak je všetko nudné. Najradšej by sa prechádzal po dvore, alebo sa niečo učil. A teraz sa treba postaviť do radu a pochodovať. Paľko, ktorý ho vedie za ruku, sa cíti pravdepodobne tak isto. Oráno naraz urobí väčší krok. Ó, malý na nič hodník. Au, nerob to, Oráno, vykrikol Roland. Oráno totiž náhodou stúpil chlapcovi na petu. Nie div, keď mal obuté topánky až o niekoľko čísiel väčšie, než aké potreboval. Ale potom sa mu hra zapáčila a opakoval ju každú nedeľu. Choď s Paľkom na začiatok, rozkázala sestra a dala mu za ucho. Poďme, poďme, vykrikovali ostatní, lebo Orano sa snažil spomaliť pochodujúcich. Malý nevidiaci nemal pravdu. Nebolo treba hrať pád len preto, aby ostatných zdržal. Nasledujúcu nedeľu ho opatrovateľka poslala schválne do posledného radu. Ale tam začala znova hra so šliapaním na petu. Už je toho dosť, zakričala podráždenie sestra Veronika. Odteraz nepôjdeš s nami do kaplnky, ale ostaneš v posteli a nepôjdeš ani na prechádzku. Tento trest ho však nezachráni od každodenných modlitieb. Po príliš dlhom odpoludňajšom odpočinku, príliš dlhom pre deti, si musí každý kľaknúť. Sestra Veronika predrieka počas štvrť hodiny modlitbu a medzi tým pozoruje chlapcov. Vedia, že je dobré len vtedy, keď je ticho. Pravda, sestra má zopnuté ruky, ale pod pazuchou drží paličku, ktorou vie veľmi dobre narábať, bez toho, že by prerušila modlitbu. Au, deti poznajú túto paličku. Je svojská, hovoria niekedy deti medzi sebou. Toľko príkazov nás učí a ona sama pritom robí úplný opak. Prečo nás chce Boh stále len trestať? Lepšie by bolo, keby nás miloval. Boh ich naozaj miluje, ale oni to nevedia. Nik im to nepovie. Vždy im hovoria len o takom Bohu, ktorý má v ruke palicu. Tak namiesto toho, aby deťom pomohli, vyvolajú v nich strach. O koľko je iný život v takých domovoch a rodinách, v ktorých je evanjelium nielen v ústach ľudí, ale tiež aj v srdci. Všetko je o mnoho ľahšie, keď nepanuje prísnosť, ale láska. Orano však nemá to šťastie, aby žil v takomto raji.

Malá serenáda. Skončil sa chudobný obed. Bol len hrach, nič iné. Deti vybehli na dvor, Orano sa však neponáhľal. Podarilo sa mu skryť pod košeľu poklad, ktorý dostal od sestry Margity na Vianoce. Sestra Margita bola veľmi milá. Škoda len, že nie je stále v sirotinci. Jednou rukou stískal poklad a druhou nahmatával cestu do jedálne zamestnancov. Šírila sa odtiaľ vôňa pečeného mesa. Nadial sa, že nikoho nestretne, lebo inak by sa ho pýtali, čo tam hľadá. To sú dvere do komory na potraviny. Potom nasledujú ďalšie dvere, tu je to. Orano počuje príbory a zvuk rozhovoru. Sestra Marta, slečna Alice a sestra Veronika. Naozaj počuje aj sestru Margitu? Lebo ak tu nie je, najlepšie by bolo, keby zmizol. Ale nie. Teraz ona niečo hovorí. Orano potichu vyťahne čosi dlhé, okrúhle s dierkami spod košele. Píšťalu. Priloží prsty na dierky a potichu zahra niekoľko tónov. Potom sa zhlboka nadýchne a zahrá jednoduchú melódiu. Hrá serenádu pre sestru Margitu. Tóny znejú veselo a čisto. Orano ju cvičil od Vianoc. Náhle sa otvorili dvere. Vary dostane za ucho? Teraz by si to ani nevšimol. Veď predsa nepreruší pieseň práve v prostriedku. Dokiaľ hrá, nič sa mu nestane. Dostal sa k poslednému taktu. Bars by trval na veky. A teraz nasledovalo veľké prekvapenie. Na to by nikdy nepomyslel. Sestra Margita spozornila už pri prvých tónoch. I hneď vedela, kto to hrá, stala a otvorila dvere. A tam stála s otvorenými ústami, dokiaľ Orano nedokončil. Úžasné, zvolala a poboskala chlapca. Ó, ten bosk. Malý chlapec bude naň ešte dlho spomínať. Toto bol azda prvý bosk, ktorý dieťa nikoho vôbec od niekoho dostalo. Poď dnu a zahraj to ešte raz, povedala sestra a chytila ho za ruku. A vy všetci dávajte pozor. Musíte si vypočuť skladbu nášho Orana. Chlapec si znovu priložil píšťalku k ústam a pritom myslí na to, ako to skončí. Keby vedel, že vedúca sedí celkom blízko neho, prvý tón by bol určite falošný, spolu s nasledujúcimi. Ale všetko bolo v poriadku, hra bola pekná a milá. Sestry tlieskali a uctili si Orana. Dostal veľký zákusok. Odvtedy Orano vedel, ako si pomôcť. Keď bola strava príliš slabá, rýchlo si pripravil píšťalku. Vymyslel, ako si zlepšiť jedálny lístok. Jedného rána objavil v jednej miestnosti zvláštny nábytok. Nebola to skriňa, lebo nemala dvere. Nebol to ani písací stôl, lebo nemal zásuvky. Nie je veľmi vysoký a zdá sa, že je zamknutý. Ale hľa, tu sa to dá otvoriť. Orano nahmatal prstami drevené doštičky. Keď ich človek stlačí, same od seba sa zdvihnú. Slečna Alice mu ukázala, ako možno vylúdiť zvuky zo starého harmónia. Odtedy sem Orano často chodil. Aj mu to dovolili, lebo keď sedel pred harmóniom, opatrovateľky mohli byť bez starosti o neho. Po niekoľkých dňoch vedel zahrať bezchybne dve piesne. Nie je to ľahké pre toho, kto nevidí. Skúste to, ak máte doma klavír. Orano má teraz v sirotinci dvoch verných priateľov, ktorí sú vždy ochotní sa s ním hrať.
pochopia jeho smútok a odpovedajú mu, keď sa ich dotýka prstami. Kto sú to? Harmonium a Píšťalka.

Vypočuli ste si šiestu časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť siedmu časť príbehu v dvoch častiach Jošita a Na chrbte motýľa v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

12. žalm. Pomáhaj Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou? Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené sedemkrát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich. Hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.

13. žal. Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa Lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Dosť ti je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. 2. epištola Korintianom, 12. kapitola, 9. verš. Kde leží zdroj našej sily? Mnohí poznajú svoju slabosť a stále nad ňou nariekajú. Každému sa ponosujú, akí sú slabí, chceli by robiť dobre, ale nedokážu to. Aj Pavol apoštol nariekal, čítame to v 7. kapitole Rimanom. Ale keď sa pozrieme do 8. kapitoly, vidíme v kom a v čom poznal zdroj svojej sily. Len čo to poznal, hneď to aj vyznal. Zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Týmto poznaním Pavel nebol zbavený svojej slabosti, ale poznal moc, ktorá túto jeho slabosť pohlcuje. Pán Boh takúto milosť chce udeliť každému veriacemu. Škoda, že všetci nepoznajú zásady, podľa ktorých ona pôsobí. Vietor vzniká tak, že studený vzduch prúdi do priestoru, odkiaľ unikol teplý vzduch. Tak moc Božej milosti prúdi na vyprázdnené miesto, kde je slabosť. Kde tejto slabosti niet, alebo ju necítime a nevyznávame, tam sa nezjavuje Božia moc. Vyznávať to nie je nariekať, ponosovať sa. Je to uvedomenie si, že v nás nie to sily. To má byť trvalé poznanie a istota, že moc Kristova sa dokonáva v našej slabosti. Počas prenasledovania kresťanov zhovárali sa dvaja bratia v Kristovi. Prvý z nich, bojazlivý, hovoril: ja sa bojím, že zapriem Pána, keď ma postavia pred súd. Druhý mu na to odpovedal: ja sa toho vôbec nebojím, ja viem stať na svojich vlastných nohách. Zakrátko na to boli postavení pred súd pre Pána. Tu sa ukázalo, že ten, ktorý poznal svoju slabosť, že nie v ňom sily, smelo vyznal a nezaprel svojho Pána, svojho spasiteľa, hoci bol za to odsudený. Ten silný vo vlastnej sile zaprel Pána. Nespoliehajme sa na svoju silu či múdrosť, lebo sklameme seba i druhých a zaprieme svojho Pána. Piesni spievame. Len v tvojom

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 16. kapitola.
1: Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala. Veď ona pomáhala mnohým i mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou. Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj mojho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte môjho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. Pozdravujte Trifainu a Trifósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich. Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala ku všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, i Lucius, Jázon a Sosipatros, moji súkmeňovci. Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. Pozdravuje vás Gaius, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár a brat Kvartos. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému, múdremu Bohu sláva, skrze Ježiša Krista na veky. Amen.
0: List Pavla Rimanom, 16. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

14. žalm. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné, a nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré, jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťa by jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia, ale už trpnú v strachu, už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaspieva a poteší sa Izrael.

Krátko po skončení druhej svetovej vojny do obchodu s potravinami vstúpila žena. Prosila o jedlo pre deti na štedrý deň. Obchodník sa jej vypytoval, koľko si toho môže dovoliť, koľko má peňazí. Odpovedala: Môj manžel zahynul vo vojne. Nemám nič, čo by som vám mohla dať. Jediné, čo vám môžem ponúknuť, je modlitba. Obchodníkom nepohla jej bieda. Sarkasticky povedal: Napíšte modlitbu na papier a ja vám dám toľko, koľko bude vážiť. Na jeho prekvapenie žena siahla do vrecka a vytiahla zalepenú obálku. Ja už som to urobila v noci, keď som pozerala na svoje choré dieťa, povedala. Obchodník bez toho, aby obálku otvoril a prečítal, čo v nej bolo, položil ju na jednu misku váhy. Uvidíme, koľko jedla je hodná, zamrmlal. Vzal bochník chleba a položil ho na druhú misku váhy. Na jeho prekvapenie váha sa ani nepohla. Priložil ďalší bochník, múku, maslo a nič sa nestalo. Nakoniec vybuchol: Tak dobre, vezmite si to všetko a už choďte, mám veľa práce. Žena so slzami v očiach povedala: Ďakujem vám. A celá šťastná odišla domov. Obchodník neskôr zistil, že váha bola pokazená. No dlhý čas mu vŕtalo v hlave, ako to, že tá žena mala modlitbu napísanú skôr, než jej o tom povedal. Prečo prišla práve v čase, keď sa váha pokazila? Nedalo mu to pokoja. Začal hľadať obálku, ktorej bola modlitba. Našiel ju v zásuvke stola, kde ju v hneve zahodil. Otvoril ju a prečítal si modlitbu. Drahý Pane, chlieb náš každodenný, daj nám dnes.

15. žalm. Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Slavo Poloha.
1: Dnes je na rade, viete, ktoré prikázanie? Nescudzoložíš. Myslím, že to je prikázanie, ktoré je stále aktuálnejšie v tejto dobe, kde proste ako média okolo nás a vôbec život okolo nás je plný rôznych foriem, to dostaneme neskôr, cudzoložstva. A zároveň to je prikázanie, ktorého nepochopenie často prináša posudzovanie a dokonca aj odsúdenie do cirkvi, že tí, ktorí v tom nezlyhali, niekedy možno nevedia odpustiť tým, ktorí zlyhali, a často si myslia, že sú lepší. Je to naozaj tak? Nemusíte si hľadať text, lebo už som ho povedal, to je jedno slovo, nescudzoložíš, Exodus 20, 14. verš. A toto prikázanie hovorí, že Boh si váži manželstvo. Predtým bolo možno trošku ešte vyššia priorita, že Boh si váži ľudský život, nezabiješ, a teraz ideme ďalej, nescudzoložíš, Boh si váži manželstvo. A teda aj my by sme si asi mali vážiť manželstvo. Lebo myslím, že Boh naozaj vníma rodinu ako základ, takú základnú jednotku spoločnosti. A my dobre vieme, aké sú dôsledky cudzoložstva. Máme deti bez jedného z rodičov, takto vyrastajú. Potom máme deti v detských domovoch. Často nenávisť medzi ľuďmi, zrada, ľudia bez financií, bez bývania, nešťastné deti, nakoniec samovraždy a mnohé iné veci, ktoré sú dôsledkom takého niečoho, čo dnes už nad tým, akože ľudia vôbec ani nejak sa nezastavujú častokrát. A práve teda sexuálne vzťahy mimo manželstva veľmi ohrozujú manželstva a rodiny. 10 Božích prikázaní treba asi vidieť ako taký úvod alebo možno takú osnovu k zákonu, ktorý potom rozvádza detaily tých jednotlivých prikázaní. Minule sme hovorili, že nezabiješ, ale potom vidíme, že tam sú ešte mnohé také odtiene toho, že či to je vražda, či neumyselné. A tam sú potom rôzne dôsledky, takisto aj tu. Toto slovo nesudzoložíš vraj znamená iba sexuálny vzťah medzi vydatou ženou a mužom, ktorý nie je jej manželom. A trestom za takýto hriech bola zvyčajne smrť. No dôkladné čítanie celého zákona nám ukazuje, že akýkoľvek sexuálny vzťah mimo manželstva je mimo Božieho plánu pre človeka a je teda hriešný. Je prekročením hraníc toho Božieho územia, čo sme si hovorili na začiatku, kedy my osobne a tiež naše rodiny, naše manželstva strácajú Božiu ochranu. A to je taký zaujímavý kontrast medzi pohľadom spoločnosti na jednej strane a Boha na druhej strane na toto prikázanie. A napríklad na prikázanie nezabiješ. Zdá sa, že naozaj naša spoločnosť do veľkej miery akceptuje niektoré biblické, etické či morálne zásady. Napríklad nezabiješ. Dá sa povedať, že v podstate kopírujeme Bibliu, ale ideme o slovo ďalej, nesudzoložíš, a toto už v podstate nemá nejaké právne následky, kým tam to malo. Veľký kontrast v tomto. A myslím si, že to, ako teraz spoločnosť sa pozerá na tieto veci, má vplyv aj na nás, na kresťanov, na veriacich ľudí. Maťkina nevlastná starka, ktorá má 88 rokov, vyrastala v dobe, keď cudzoložstvo bolo, myslím si, že všeobecne, alebo oveľa viac chápané ako čosi zlé. A nielen cudzoložstvo, ale možno akékoľvek to iné formy sexuálnych vzťahov mimo manželstva, a ktoré dnes sú veľmi akceptované. No a mne sa zdá, že to, ako ona proste sleduje televíziu, telenovely, ktoré sú plné toho, Že ako to ovplyvňuje jej myslenie, že si myslím si, že pred 30 rokmi by také niečo hneď vypla, keby také niečo išlo v telke, dnes nemá problém to pozerať. Aj keď ja viem, že ona to neschvaľuje, ale predsa to nejak ovplyvňuje jej pohľad a možno aj to potom, ako ona reaguje na takéto veci okolo seba. Takže to, čo je okolo nás, má na nás vplyv, či chceme, či nechceme. A pre väčšinu z nás je doslovné prikázanie nestudzoložíš, dúfam, že zatiaľ neaktuálne, ale keď príjeme do novej zmluvy, tak vidíme, že Pán Ježiš ide oveľa ďalej a robí to prikázanie aktuálnym pre každého. Môžeme si otvoriť, ak chcete, ale to sú zase len dva verše. Matúš 5. kapitola, prečítam verše 27 a 28 v kázni na vrchu, keď Pán Ježiš sa vracia k niektorým prikázaniam a vysvetľuje v podstate i takú ich podstatu, čo Boh týmto chcel povedať. Matúš 5, 27. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Kde je hranica toho, čo je správny pohľad na osobu druhého pohlavia a čo už nie? Samozrejme, hovoríme teda o osobách druhého pohlavia mimo manželstva. Kedy je to už cudzoložstvo a kedy ešte zdravý obdiv Božieho umeleckého diela, aký nachádzame aj v piesni Šalamúnovej? Niektorí kresťania si myslia, že už každá sexuálna myšlienka či predstava, ktorá sa v mysli pri pohľade na osobu druhého pohlavia nejak objaví, je hriech. Iní si myslia, že takáto myšlienka či predstava je iba pokušením a až rozhodnutie, alebo také možno, že také nejaké dlhé pestovanie tejto myšlienky, ale možno, že až rozhodnutie vykonať hriešný čin je hriechom, o ktorom tu Pán Ježiš hovorí. Hej, vtedy je to už jedno, či k činu dôjde, alebo nie. Tento postoj, tento druhý, je asi podobný viac tomu, čo Ježiš hovorí ku prikázaniu nezabiješ. Keď hovorí, že keď niekto sa len hnieva a povie niečo zlé v hneve na svojho brata, tak už to dáva do tej istej roviny, ako keby ho zabil. Čiže kto už zabil, alebo teda odmietol v srdci, ako keby už zabil aj naozaj. Ale asi nie len myšlienka či predstava, ktorá len tak príde asi ako pokušenie niekoho zabiť. Aké to sa možno často nestáva, ale možno prídu také nejaké predstavy niekedy pri niektorých ľuďoch. Ja si myslím, že tú hranicu, kedy to nie je, ešte a kedy to už je, cudzoložstvo, nie je také ľahké definovať. A preto sa možno skôr zamerajme na to, ako sa chrániť pred porušením tohto prikázania. Keď sme o tom hovorili v škole, tak sme si zopakovali príbeh Dávida a Batšeby. Taký známy biblický príbeh, kde došlo k doslovnému cudzoložstvu, ktoré malo hrozné následky, vraždu, klamstvo najprv, potom vraždu a potom smrť dieťaťa. Kedy začal Dávidov hriech? Kedy? Keď si čítame tú kapitolu, tak tam čítame, že v čase, keď sa chodilo do vojny, Dávid ostal doma. My nevieme presne, či to je tak dôležitá táto informácia, alebo taká náhodná, ale niektorí za tým vidia to, že proste Dávid nešiel do vojny, kam asi mal ísť, alebo zvykol chodívať, že sa tak trochu možno nudil, leniošil, dovolil si niečo viac, pozoroval holú ženu, ako sa kúpe, prišla myšlienka, ktorej neodolal. Čiže vidíme, že hriech cudzoložstva začína kdesi v žiadostivosti a v tom, že proste kdesi si, čo si dovolíme viac, než by sme mali. Dokonca možno, že len nerobíme niečo, čo by sme mali robiť. Že len, možno leniošíme, nudíme sa, namiesto, aby sme nejak rozumne trávili čas. Takže začína to v žiadostivosti, ktorá sa posilňuje pornografiou a lenivosťou. Takže keď chceme byť víťazmi, musíme dobre využívať čas a vyhýbať sa pornografii. Ako dokážeme odolať takýmto žiadostiam tela a očí? To sme si tu už viackrát vraveli, že takou jednou praktickou pomockou, to sme si hovorili aj teraz na víkendovke s tými našimi názročnými, je pôst. Pôst, ktorý je takým popretím, možno radšej takým akože nejakým odložením, že ja sa zriekam toho, čo si moje telo žiada, kvôli niečomu, čo považujem za dôležitejšie, lepšie. A takto ja sa môžem tak trochu trénovať, aby som možno dokázal potom odolať aj iným telesným žiadostiam či potrebám. Takže pôst, no a potom samozrejme plnenie mysle Božím slovom, trávenie času s Bohom na modlitbe, čítaní Biblie, tiež múdry výber filmov, toho, čím sítim svoje oči a svoju mysel cez oči. Myslím, že takéto veci môžu znamenať to, čo inde čítame v liste Hebrejom, že sa máme sprotiviť až do krvi voči hriechu. Proste naozaj hľadať spôsoby, vyhýbať sa tomu, čo ma otvára, robí ma takým zraniteľným, a naopak venovať sa tomu, čo mi dáva silu odolávať týmto pokušeniam. No a ak si nevieme rady, tak myslím si, že je veľmi dôležité nájsť si spovedníka, nájsť si niekoho, komu dôverujem a komu sa budem zodpovedať, kto bude vedieť o mojom zápase, o mojom boji s týmito vecami, komu sa budem zodpovedať a s kým spolu môžem vybojovať víťazstvo. Lebo Ježiš ti ponúka slobodu a riešenie každej situácie. No, nevždy túto slobodu prijímame a preto ďalšia otázka je, čo ak padneme? Čo ak predsa zlyháme už v ktoromkoľvek odtieni tohto prikázania, tak keď padneme my, tak je asi jediné riešenie, pokánie. To, čo som v úvode čítal, zo žalmu 51, prvé verše, ten žalm pokračuje, a to je práve žalm, ktorý Dávid napísal ako také svoje pokánie, vyznanie, keď spravil tento hriech. Keď studzoložil s Batšebou, potom chcel oklamať jej manžela, nevyšlo to, dal ho zabiť, potom zomrelo jej dieťa, tak a potom, keď prišiel prorok Nátan, vlastne takým zaujímavým spôsobom mu ukázal, čo spravil. On mal ako kráľ moc dať toho proroka zabiť. Ale on naozaj videl, že cez neho hovorí Boh a on sa pokoril. A ten žalm 51 je naozaj takým hlbokým, úprimným pokáním. Môžete si ho doma celý prečítať. Ešte však sa tu zastávame aj pri také veci, že čo ak nepadneme my, ale padne niekto náš blízky, môj brat, moja sestra. Myslím, že tam nám hrozí to, čo som v úvode hovoril, že takýchto ľudí máme tendenciu odsúdiť a často s tým potom súvisia rozvody a to často proste vzniká taká situácia, že ste ľudia, keď niekto sa rozvedie, už toho človeka odmietnú a už nie sú ochotní ho prijať. Mne sa zdá, že takýto postoj je cudzí nášmu Bohu. Že Boh je Boh, ktorý ponúka milosť a to si myslím, že v každom hriechu. Samozrejme, tie hriechy majú dôsledky, ale Pán Boh je Boh milosti, ktorá sa nezastaví pri niektorom hriechu. Preto myslím, že aj my by sa mali byť ľuďmi, ktorí tiež vedia ponúknuť milosť a nové prijatie, novú šancu a neodsudzovať iných. Veď sa vezmeme ten príbeh o žene, ktorú pristihli pri cudzoložstve, keď ju privedli k pánovi Ježišovi. A hovoria, že tak Mojžiš nám prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Vieme, čo on povedal. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. Odplatou za každý hriech je smrť. Nielen za niektoré hriechy, ale darom Božím z milosti pri každom hriechu je večný život. Božia milosť sa dá aplikovať v každej situácii. Takže pozor na odsúdenie. Takže možno, že nevieme presne podať hranice, kedy už začíname hrešiť, ale určite vieme, ktoré veci sú už jasne hriechom. Tak sme si povedali, ako sa máme chrániť pred tým a ak padneme, tak máme tu možnosť sa vrátiť. Máme Boha, ktorý vzal na seba trest za naše hriechy, a keď my možno budeme niesť dôsledky nabúraných vzťahov, ktoré tento hriech prináša, ale Boh nám ponúka milosť, ponúka nám odpustenie, tak ho ponúkajme aj my iným. Amen.
0: Slovom nám poslúžil Slavo Poloha.

16. žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože, ochraňuj ma. Takto hľa hovorím Ti, si môj Pán, niet pre mňa nikde šťastia mimo Teba. Vo svätých Tvojej krajiny mám záľubu a k ním sa pritúlim. Lebo tí, čo si iných bohov hľadia, zbytočné trpia bolesti. Ja cudzím bohom obeť neprelejem, ich mená do úst nevezmem. Pán je môj údel dedičný, môj kalich. On zaručuje podiel môj. Na pekných miestach pripadol mi podiel. Ach, páči sa mi, prekrásny. Ešte i v noci ma to upomína. Ach, mám ho stále, Boha pred sebou. Ak po boku mi bude, pretrvám. Nuž teší sa mi srdce, i duša sa mi teší, i moje telo bude bývať v bezpečí, lebo ma v ríši smrti nenecháš. Nedáš mi vidieť jamu hrobovú, lež ukážeš mi chodník života. Pred Tvojou tvárou svieti radosť čistá, v pravici Tvojej večná blaženosť.

17. žalm. Čuj, Hospodine, spravodlivú vec, prihliadni k môjmu náreku. Načúvaj modlitbe z úst, ktoré neklamú. Premýšľaj o mne a súd vynes nado mnou, veď tvoje oči vidia, čo je dobré. Preskúmal si mi srdce, prezeral si ma za nocí, všetko si videl, nič si nenašiel. Povedal som si, že slovom neprestúpim a podľa rečí tvojich úst vyhýbal som sa násilníckým cestám. Len po jedinej kráčam, po tvojej, na tej sa nikdy môj krok nepodlomí. Na teba volám, vypočuj ma, Bože, svoj sluch mi nakloň, príjmi moju reč. Predivne dokáž svoju milosť všetkým, čo utekajú pred zlom ku tebe. Chráň, ako chrániš oka zrenicu. Do tône svojich krídel ukry ma pred násilníkmi, čo ubližujú, pred nepriateľmi, čo sú okolo. Tí svoje srdcia tvrdo zavreli, iba ich ústa pyšne rozprávajú. Idú nám za stopou a obkľučujú nás a zohnúť by nás chceli po tú zem. Sú ako lev, čo trhá zúrivo, sú ako levíčatá v úkrytoch. Zdvihni sa, Bože, predíď ich a znič a svojím mečom chráň ma pred nimi. Chráň svojou rukou, Pane, pred mužmi sveta tohoto, žiadostivými jeho. Zo svojich zásob naplň ich hlačné bruchá, nech nakrmia sa do chuti a zvyšok nech ostane aj pre ich potomkov. Mne, Pane, stačí vidieť tvoju tvár. Mňa i tvoj obraz nasýti.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Aby sme oslávili Ježiša Krista. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Ján, 16. kapitola, 14. verš. Ani samotný Svätý Duch nedokáže osláviť Pána Ježiša inak ako tým, že nám zjaví, kým v skutočnosti Ježiš Kristus je. Najlepším odporúčacím listom Krista je on sám. Nemá inú ozdobu, než slávu svojej vlastnej bytosti. Tešiteľ, Duch, nám zjavuje to, čo prijal od Pána. My sami nedokážeme nikdy nič vidieť správne, len keď nám to zjaví Boží Duch. On dokáže osvietiť nášho ducha a urobiť nám Sväté písmo zrozumiteľným. To sú tie dva spôsoby, ktorými nám predstavuje nášho Pána. Je veľkým umením vysvetliť niektoré veci verne, Duch Svätý však to umenie ovláda dokonale. On nám zjavuje všetko v skutočnej podstate. Všetci, ktorí majú podiel na svetom poznaní, vedia, aká je to výsada. Snažme sa preto o poznanie získané od ducha. Nie pre uspokojenie našej zvedavosti, nie pre potešenie na samotných, ale preto, aby sme tým poznaním videli osláveného Krista. Kiež by sme mali jeho hodné predstavy o ňom a nezahambovali nášho Pána nehodnými myšlienkami. Kiež by v nás jeho bytosť, pracovitosť a sláva jestvovala tak živo, že by sme ho mohli chváliť celým srdcom a dušou. Koho srdce bolo obohatené vedením Svätého Ducha, ten môže nesmierne chváliť svojho Spasiteľa. Príď, Duchu Svätý, nebeské svetlo, zjav nám Krista, nášho Pána.

Hospodin je môj štít a moja nádej, roh mojej spásy, moja istota. Na Pána volám, čo je hoden chvály. Od nepriateľov on ma zachránil. Omotali ma povrazy smrti a vlny záhuby ma vystrašili. Ovinuli ma putá podsvetia, smrť dostihla ma svojím osídlom. V úzkosti veľkej na Boha som volal, na Hospodina kričal som. On počul môj hlas vo svojom svetom chráme a výkrik môj mu k sluchu prenikol. Vtedy sa pukla, zachvela sa zem a zatriasli sa hory v základoch. To on sa hnevom zapálil a hustý dym sa valil z jeho nozdier, žeravý oheň šľahal z jeho úst a blčali v ňom rozpálené uhle. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal temnú pod nohami. Na cherubovi letel, niesol sa, na krídlach vetra hrozivo sa vznášal. Stiem urobil si skrýšu vôkol seba a z temných vôd a oblakov svoj stánok. Od veľkej žiary oblaky sa spiekli na kamenec a ťažké uhlie ohnivé. Hospodin zaburácal na nebi, zavolal svojím hlasom najvyšší. Kamenec vydal, uhlie ohnivé, vystrelil šípy, rozosial ich a svoje blesky metal po zemi. Obnažili sa vodné korytá, základy sveta vyšli na povrch. Od tvojej hrozby, Pane, od hnevlivého dutia tvojho dychu. Z výsosti ruku vystrel, chytil ma a vyťahol ma zo smrteľných vôd, pred mocným nepriateľom zachránil, pred neprajníkmi nad mňa silnejšími, čo prepadli ma v čase trápenia. Hospodin bol mi oporou a na voľnosť ma vyviedol. Obľúbil si ma, preto ma vyslobodil. Tak odmenil Pán moju spravodlivosť a podľa čistých rúk mi zaplatil. Lebo som chodil po Pánových cestách, od svojho Boha neodpadol som. Veď jeho právo držím pred očami a neštítim sa jeho príkazov. A tak som pri ňom bez úhony býval a stránil som sa ťažkých previnení. Nuž spravodlivo odplatil mi Boh dľa čistých rúk, čo videl pred očami. Ty voči zbožnému sa, Pane, javíš zbožným, a voči úprimnému konáš úprimne. Ty voči čistému sa, Pane, javíš čistým, no s falošníkmi prísne nakladáš. Pretože chrániš ukrivdený ľud, no pyšné oči ponižuješ, trestáš. Ty rozsvecuješ moju sviecu, Pane, môj Boh mi osvetľuje temnotu. I proti zástupom sa s tebou pustím, so svojím Bohom hradby preskočím. Lebo je dobrá, je čistá Božia cesta, reč Pánova je rečou istoty, je štítom každému, kto uchýli sa k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A mimo Boha kto je bralom? Kto? Boh prepásal ma silou nezdolnou a bezúhonnou robí moju cestu. On mi dal nohy jelenie, to on ma na výšiny postavil.

a moje ruky on vyučil k boju. On učil držať lúk i tetivu. Ach, spásou si ma zaslonil ako štítom a tvoja pravica mi bola oporou a tvoja žičlivosť ma urobila mocný. Ty si dal priestor mojim krokom, ty si môj členok pevným urobil. Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube. Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vyťahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané. Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy, Hospodin, čo ma nepriateľa zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov. Od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať. A tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

0: Moderná doba vniesla do kresťanského uctívania mnoho radikálnych zmien a prvkov, ktoré v ňom nikdy v histórii neboli. Niektoré z týchto prvkov sú skvelé, niektoré sú nebezpečné a niektoré sú doslova zničujúce. Ako rozlíšiť, ktoré sú ktoré? Čo by nám povedal Pán Ježiš, keby si prišiel osobne vypočuť súčasné moderné chvály? Sme kresťania. Milujeme Krista. Je pre nás všetkým. Nemôžeme ho nechváliť. Ale ako na to? Vypočujme si, milí poslucháči Rádia Pokoj, prednášku v podaní jej autora, Petra Brunská, s názvom Čo si myslí Boh o moderných chválach? Autor prednášky je administrátor internetového portálu Pravda v láske. Program vysielame so súhlasom autora prednášky a spolupráci so Združením kresťanov, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Prajeme vám príjemné, ničím nerušené počúvanie. Teraz si vypočujte prvú časť prednášky.
1: Som veľmi rád, že tu môžem s vami byť. Ako už bolo povedané, moje meno je Peter Brunsko. Chcem vám povedať opäť veľmi dôležitú vec v mojom živote, že som hriešnik, ktorý tu stojí len preto, lebo Pán Ježiš Kristus zomrel aj za moje hriechy. Nestojím tu preto, lebo by som bol v niečom výnimočný, stojím tu preto, lebo Boh je mocný. A nehovorím to len ako frázu, hovorím to ako veľkú milosť, ktorú prežívam každý deň vo svojom živote, že Kristus je mojou identitou. Moja myseľ, modlím sa za to a každý deň sa o to snažím, aby bola premieňaná, aby bola podrobená Pánovi Ježišovi. Máme tému, čo si myslí Boh o moderných chválach. V dnešnej dobe je táto téma jedna z najkontroverznejších. Na úvod poviem, že ja toto veľmi nerad rozprávam, to, čo teraz poviem, a nehovorím to preto, aby som na seba upútal akokoľvek pozornosť. Ale Pán Boh mi dal nejaký dar a tým darom je, to som spoznal už počas detstva, že viem spievať a ľuďom okolo mňa sa to celkom páčilo, ako som spieval. A viem aj hrať na gitare a od svojich 12-13 rokov som asi na všetkých miestach, kde som chodil, som slúžil tým, že som bol vpredu, že som hral, že som spieval a doteraz tak hrám a spievam aj v zbore, kde chodím do Bernolákova baptistického zboru. Nehovorím to preto, aby som na seba upútal pozornosť, hovorím to preto, lebo si myslím, že viem nejaké veci z tohto celého priemyslu alebo z tohto celého diania ohľadom chvál, tými vecami som si sám prešiel. Sám som si prešiel množstvom vecí, ktoré budem dneska rozprávať. A keď budem niektoré veci hovoriť vo svetle Biblie a aj kriticky, tak hovorím to v prvom rade o sebe. Lebo ja som bol to, o čom budem dneska rozprávať. To, čo budem dneska rozprávať, to je moja myseľ spred, dneska mám 28 rokov, myslím, tak asi od 15 do 21, 22, to bol môj mindset ohľadom chvál. Keď sa pozriete do môjho telefónu alebo do môjho počítača, tak by ste tam našli ešte moje albumy, ktoré som si kúpil. Ja som bol neskutočný Hillsongáč. Pozná niekto Hillsong? Všetci zdvihli ruku. Od roku 2003 do roku 2000, neviem teraz presne, 10, 11, by ste našli asi každý jeden album v mojom albume. Za každý som platil 10 až 15 eur, dokonca som si kúpil dodatočné ešte noty, aby som mohol to doma hrať a spolu s kapelami, ktorými som hral, tak som sa snažil to pretláčať. Počas toho semináru sa budem snažiť vysvetliť, prečo tomu tak dnes nie je. A ešte poviem k tomu toľko, že ja som nielen tie piesne spieval a nielen som ich hrával, ale ja som ich dokonca prekladal. A ja som bol ten, ktorý bol schopný kontaktovať Austráliu, aby mi autorizovali preklady, ktoré som ja urobil na tie ich piesne. Toto vie málo ľudí, budete možno prekvapení. Ja som chcel založiť na Slovensku Hillsong Slovensko. Dnes už nechcem, ale chcem tým povedať, že ja som žil týmito vecami. Žil som nimi ako kresťan. Ja som bol kresťanom, ale mal som niektoré veci, ktoré dneska nepovažujem za úplne správne. Poznám aj asi veľmi veľa je hudobníkov z toho slovenského nejakého prostredia pódiového. A opäť nie preto, aby som sa nejako ukázal, ale preto chcem povedať, že poznám myslenie týchto ľudí. Poznám to, čo je za tým. A viem a vidím aj ich úprimné srdce. Vidím to, že to, čo robia, sa snažia robiť najlepšie, ako vedia. A som presvedčený, že nerobia to z nejakej snahy niekoho obalamučiť. Napriek tomu, toto je veľmi ťažká téma, veľa postojov, veľa emócií v tejto téme je. Poznám ľudí, ktorí odišli zo zborov svojich kvôli hudbe, ktorá sa tam hrá, a prešli do iných kvôli hudbe, ktorá sa tam hrá. Kapela a pódium je dneska taký novozmluvný oltár. Je to niečo, kde je smerovaná pozornosť. Všimnite si, tie všetky reflektory sú na pódium. Ten spevák musí byť oblečený, musí byť cool, musí vedieť dobre rozprávať, musí vedieť zaujať. Dneska je to miesto, kde majú všetky oči pozornosť. Prečo je to kontroverzná téma? Z jednoduchého dôvodu. Pretože v Biblii nemáme mená kapiel, ktoré sú nebezpečné, a nemáme tam mená kapiel alebo nejakých zoskupení, ktoré sú odporúčané a ktoré sú dobré a ktoré majú dobré texty. To znamená, čokoľvek, čo chceme v dnešnom svete skúmať, nemôžeme prísť do Biblie a pozrieť sa, čo si Pán Boh myslí o tomto kazateľovi, tak tam nájdem jeho meno. Funguje to úplne inak. Funguje to tak, že Boh ma pozýva do hlbokého hľadania jeho tváre, jeho vôle, jeho slova, jeho pravdy. A týmto ťa premieňa. A keď ťa týmito vecami premieňa, tak si schopný postupne rozlišovať veci okolo teba, ktoré nie sú zmienené priamo v Božom slove, ale na základe tvojho duchovného rastu ich vieš rozlíšiť. A toto je niečo, o čo sa všetci kresťania musíme snažiť. Rásť v poznaní Božej vôle, Božieho charakteru, teológie, to znamená, kto je Boh. Budem o tom ešte rozprávať neskôr. Takže idem predpokladať, že tu sedím ja sám, 15, 17, 18, 19 ročný, s gitarou, možno s celou kapelou, a nie len jednou kapelou, ale veľa kapelami, v ktorými som hrával. A budem hovoriť sám so sebou akoby. Pretože myslím, že niektorí z vás počúvate kapely, ktoré sú dnes top a sú dnes veľmi obľúbené. Vždy, keď chceme rozprávať o ktorejkoľvek téme, potrebujeme ísť najprv do Božieho slova a zistiť, čo Pán Boh hovorí o danej veci. To znamená, ak chceme hovoriť o chválach, tak musíme si dať nejaký základ pre uctievanie. Čo je to uctievanie? Ak máte Biblie, bolo to aj v popise semináru, otvorte si ich spolu so mnou a budeme prechádzať viaceré texty. Pretože vám chcem z každého textu niečo ukázať. Ako prvý text máme druhú knihu Mojžišovu, Exodus, 20. kapitola. Možno pre tých, ktorí nevedia krátku históriu, nachádzame sa úplne na začiatku celého toho príbehu, kedy Pán Boh, samozrejme, tam bol celý ten Genesis je o tom, že Pán Boh tam mal svojich Adama a Evu stvoril, potom boli Abraham a tak ďalej, bol tam Jozef. A teraz sme v situácii, kedy Mojžiš mal vyviesť svoj ľud, teda ten Boží ľud, z Egypta. A to sa vďaka Bohu a jeho moci podarilo. Vyšli von a teraz Pán Boh dáva svojmu ľudu príkazy. To znamená, je oslobodený, je zachránený z tej moci Egypta a už prešiel cez to more, ktoré zalialo Egypťanov. A čítame tam teda tieto slova. Takže 2. Mojžišova 20. kapitola od 2. verša. Ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobiš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodín tvoj Boh. Boh horliaci, alebo Boh žiarlivý. To, čo si musíme uvedomiť, je v prvom rade, uctievanie je príkaz. To nie je jedna z možností. Každý človek, ktorý je kresťanom, ktorý je zachránený evanjeliom, Božou mocou, túži nasledovať Krista, milovať Krista, uctievať Krista. Uctievať Boha. To, čo je veľmi dôležité z tohto textu, čo si môžete všimnúť v druhom verši, ako sa Pán Boh predstavuje. On hovorí, že ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta. Nebudem sa venovať celému textu, ale toto je kľúčová veta, ktorá nám hovorí, že Boh koná ako prvý. Najprv ťa Boh vyslobodzuje, hovorí ti, čo všetko on urobil a kým on je, a potom, ako dôsledok toho, čo on urobil, ty odpovedáš svojim uctievaním. Nikdy to nie je naopak. Ešte raz, toto je veľmi dôležitá vec. Boh sa nám zjavuje, Boh ku nám prichádza, Boh robí svoje dielo, Boh robí všetko, on nás zachránil. A našou odpoveďou na tieto veci, ktoré sme dostali v Kristovi, ako kresťania, aj teraz hovorím ku kresťanom, nie ku strateným, ale ako kresťania odpovedáme na toto úžasné Božie milosrdenstvo svojim uctievaním. Toto si zapamätajte, pretože to je veľmi kľúčové. Vidíme to už v záhrade Eden. Adam zhrešil, Adam padol, skryl sa kvôli svojmu hriechu. Je to Boh, ktorý ho hľadá. Keď Pán Ježiš zomieral na kríži, platil tú obrovskú obeť za naše hriechy, tak sa opona bola roztrhnutá nie z dola nahor, ale z hora nadol. Pretože je to Boh, ktorý ku nám prichádza. Takže Boh sa zjavuje a človek na to reaguje. Otvorme si Rímanom 12. Rímanom 12. kapitola. Vidíme tu úplne ten istý princíp. Ak aspoň trošku poznáte Biblie, tak viete o tom, že list Rímanom je taká systematická teológia kresťanstva. Je tam veľmi veľa o hriechu, možno prvé tri kapitoly sú len o tom, aby každý z nás zistil, že sme úplne stratení vo svojich hriechoch, že sme mŕtvi, že sme neschopní svojej záchrany. Potom nám hovorí o ospravedlnení, o tom, ako môžeme byť zachránení vierou v Krista. Ten princíp je tu úplne rovnaký. Boh sa nám ukazuje to, čo všetko urobil voči nám, tá celá teológia, to poznanie, tá pravda o kríži, pravda o záchrane, a tvoja odpoveď a moja odpoveď ako kresťanov znie. Rímanom 12, 1. a 2. verš. Prosím vás teda. To teda reaguje na tých prvých 11 kapitol toho, čo máme v Kristovi. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Uctievanie je srdce, ktoré si je vedomé toho, čo Boh pre neho urobil, ako ho zachránil, a srdce, ktoré na to reaguje. To znamená, je vedomé, je vďačné, uvedomuje si všetko to, čo Boh Kristovi získal nám. Podstata uctievania nie je tvoj pocit. Koreň uctievania nie je to, ako sa cítiš, alebo to, po čom ty túžiš. Koreňom uctievania je Božie zjavenie a Božia pravda. Toto je základ uctievania. Neskôr vám poviem, a poviem to aj teraz, ako moderné chvály, nechcem povedať, že vedomé, možno čiastočne vedomé, možno kvôli, najmä kvôli veľmi biednému poznaniu evanjelia, v modernom uctievaní sa tieto veci otáčajú. Si v nejakom zajatí, si v nejakom probléme, potrebuješ chváliť Pána Boha, aby si mohol byť z toho zachránený a oslobodený. Boží princíp, evanjeliový princíp je, Boh ťa zachránil, porozumej tej záchrane, o ospravedlnení z viery, o ospravedlnení z milosti, a keď si porozumel tomu, čo Božie slovo nám zjavuje o záchrane, tvoja reakcia je, že uctívaš a chváliš. Mojou túžbou je, aby ste chválili. Mojou túžbou je, aby ste spievali, aby ste žili svoje životy v nadšení, ale zo správneho dôvodu. Ešte poviem, keď nám Pán Boh prikazoval uctievať ho, tak nám nepovedal, spievajte mi. Spev, chváli a to, čo sme možno videli aj teraz, keď kapela hrala nám pekné piesne, páčili sa mi viaceré z tých textov. Spev je jedna z možností, ako môžeme Pána Boha uctievať. Ty môžeš Pána Boha uctievať tu, ako sedíš, rozímaním o jeho dielach, o jeho moci, o jeho milosti a vyvyšovať jeho meno. Uvedomovať si svoju poníženosť a vyvyšovať jeho vyvýšenosť. Toto je uctievanie, a ktoré je potom aplikované na každú jednu oblasť svojho života. Poďme do Jána, 4. kapitoli 22. verša. Takže evanjelium podľa Jána 4.22. Pán Ježiš tu stretáva Samaritánku, osobu, ktorá nepatrí do Božieho ľudu. To znamená niekto, kto je mimo, kto nie je v Izraeli, kto nie je není židovka. Aj oni uctievajú Boha. Ale Pán Ježiš je hovorí nasledovné slova, 22. verš. Vy vzývate, čo nepoznáte. My vzývame, čo poznáme. Lebo spasenie je zo Židov. Uctievanie musí mať základ v tom, že niečo poznáš. Je to o vedomostiach, o konkrétnych faktoch, ktoré si porozumel svojimi ušami, svojou myslou, ktoré si mocou Božieho ducha máš prežité v srdci, vo svojom živote a ide to z teba von všetkými smermi. To znamená opäť, je to o poznaní, o konkrétnych veciach, o teológii, o tom, čo Boh vykonal. Židia majú poznanie o Mesiášovi, pretože proroci im to predpovedali. Rovnako ty potrebuješ Boží hlas, Božie vedenie, Božieho ducha, Božie slovo na to, aby si mohol porozumieť, čo máš uctievať, koho máš uctievať, kedy, ako, prečo. Rimanom 10, to je ešte jeden text, ktorý teraz spomenieme. Rimanom 10, kapitola 1 až 3 verš. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich, za Židov, za ten izraelský národ. Čiže Pavlova túžba a prosba k Bohu za Izraelcov je, aby boli spasení, pretože nie sú. On je presvedčený, že musia poznať Ježiša Krista ako svojho záchrancu a pána. Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha. Židia horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania. Keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepodali sa Božej spravodlivosti. Na to, aby si mohol správne uctievať Krista, správne uctievať Boha, potrebuješ mať poznanie Evanjelia. A teraz tu prichádza problém. Máme tu akoby dve veci. Ja som ich nazval hlava a srdce. Dajú sa nazvať rôznymi spôsobmi. Hlava je nejaký obsah, nejaká teológia, nejaké poznanie, nejaké informácie, evanjelium, nejaká vec, ktorú si môžeš prečítať čiernymi písmenami na bielom papieri. To musíš prijať. Božie slovo má moc. Evanjelium je Božou mocou. To musíš počuť svojimi ušami a potom tu je srdce. Srdce, ktoré musí byť znovu zrodené, zachránené, premenené. A život kresťana, život uctievania je o tom, že máš hlavu alebo to poznanie a že máš srdce. Obidve musia byť. A dva problémy v cirkvi, nech to je kdekoľvek, v rôznych oblastiach života cirkvi a tej viditeľnej cirkvi, je to, že buď vynecháme hlavu a teológiu, obsah, pravdu a ideme si do nejakých vlastných učení, vlastných názorov, vlastného poznania evanjelia a nemáme Božie slovo, nepoznáme evanjelium, alebo nemáme srdce, nemáme nadšenie, nemáme túžbu po Kristovi, nie sme vďační za to, čo pre nás vydobil v Kristovi. A tak moja snaha je, aby sme porozumeli dôležitosť obidvoch strán a snažili sa ich mať obidve. Nemám rád dejepis, ani som nikdy dejepis nemal rád, ale skúsim takú veľmi krátku hodinu dejepisu, bude naozaj krátka. V 18., 17., aj 19. storočí na rôznych miestach boli panovníci, boli kráľovstva, bol tam nejaký panovník, ktorý vládol a mal tam množstvo poddaných. Bola tam nejaká šlachta s nejakými právami, to bolo minimum ľudí. Ale potom tam bol obrovský pospolitý ľud, bežný ľud, ktorý musel poslúchať všetko, čo bolo povedané. Neskôr tých, aspoň teda na našom mieste, bol komunizmus, možno ste o komunizme počuli. Komunizmus asi nebolo nič príjemné, ja som ho nezažil, ale opäť, nebolo to jednoduché. Bol štát, ktorý vlastnil všetko, ktorému to patrilo, ktorý robil pravidlá a ľudia museli poslúchať a počúvať. Keď mi rodičia rozprávali o komunizme, tak im povedali, že boli vďační, keď si mohli v obchode kúpiť banány, lebo to sa len raz za čas mohlo kupovať. To nebolo ako dnes, že si prídeš do obchodu a vybereš si presne to, čo chceš a keď to je náhodou v zlej kvalite, tak sa ideš sťažovať. Bolo to iné. Potom prišla revolúcia, aj u nás, aj u vás a zrazu sme prišli do demokracie, kedy vôľa ľudu rozhoduje. To znamená, my všetci volíme si svojich vládcov, svojich ministrov, svoje vlády a tým pádom je rozhodujúce to, čo chceš ty. Postmoderná alebo humanizmus je o tom, že ty si v centre pozornosti. To, čo ty chceš, sa deje. To, čo ty si chceš kúpiť, tak to ti sa budú snažiť predať. Ak si to ty nechceš kúpiť, tak tí predajcovia sa snažia pozmeniť svoj sortiment výrobkov, aby ty si bol spokojný. Každá firma funguje týmto spôsobom v dnešnej dobe. Keby ste všetci chceli hot dogy a každý deň prídete za organizátormi kempu, že chceme hot dog, tak budúci rok tu asi bude hot dogáreň. Lebo žijeme v dnešnej dobe, kedy to nie je o tom, čo čo niekto rozhodne, nejaký jednotlivec, ale o tom, čo si praje väčšina. A nehovorím, že to je zlé. Iba chcem na tom niečo poukázať. Že sme sa posunuli v postmoderne o tom, že všetko sa musí prispôsobiť tebe. Každý produkt, každá služba, všetko je o tebe, o tom, aby ty si bol spokojný. Musíme ti dodať presne to, čo chceš, presne to, ako to chceš, presne koľko toho chceš, presne kde to chceš, v takom spôsobe, akom to ty chceš prijať, pretože ty si dôležitý. Keby ste si išli do obchodu a kúpili by ste si iPhone a zistíte, že v ňom nie je Wi-Fi, tak by ste povedali, že to je škoda. Išli by ste naspäť do obchodu a reklamovali by ste to. Pretože vy máte právo mať to, čo si kúpite. Vy ste v centre pozornosti. A ten problém, na ktorý chcem poukázať, je to, že toto sa nám dostalo do cirkvi. Toto isté, že ty rozhoduješ. Ty si ten, koho vôľu chceme počúvať. Keď chceme mať mládež, tak sa spýtame mládežníkov, čo by chceli, aby sme robili. A cirkev sa postupne stala firmou. Niekým, kto je na trhu, kto predáva, nemyslím teraz ten fyzický trh, ale ten ekonomický trh, ktorý je na trhu so svojím produktom a snaží sa ho predať ľuďom. Tebe a mne. A keď sa to nám nepáči, tak tá firma, cirkev sa rozhodne dobré, tak čo musím zmeniť, aby to tí ľudia chceli? Čo musím zmeniť, aby sa tebe zapáčil môj produkt? A toto je myslenie, ktoré prišlo do cirkvi. Toto je myslenie, ktoré vidíte dneska na mnohých, mnohých miestach. Čo sa ľuďom páči? To im dajme. Pretože cirkev je presvedčená, že musíme ísť dobou, pretože ak nezmeníme a neprispôsobíme sa, skončíme. Ale nebude o nás záujem. Ja som to nazval ako dve rakoviny moderného kresťanstva. Nielen uctievania, nielen chvál, vidíme to všade. Aj v hudbe. A to vám chcem dneska ukázať. Človekocentrizmus. Ty si dôležitý, ty si podstatný. To, čo ty chceš, aby sa dialo, musíme dať ľuďom to, čo chcú, inak skončíme. A mnohí cirkevní lídri sú vedení strachom z toho, že ak chceme prežiť, ak chceme, aby sme tu boli aj o 10 rokov, musíme sa prispôsobiť moderným trendom. Aký má toto dopad na život cirkvi? V prvom rade, a to si možno vy neuvedomujete, lebo ste možno mladí a nie až tak študujete tieto veci a sledujete hnutia, ale jedna z hlavných vecí, kde toto môžete vidieť, je, ako sa zmenil obsah jednotlivých slov, biblických slov a ich definícia. Ako sa predefinovali veci. A dávam príklad. Hriech? Áno, spomenie sa hriech v dnešnej dobe. Hriech a jeho dôležitosť je znižovaná. Neviem, kedy ste počuli kázeň o Božom treste. Pretože ak si prečítate Bibliu, ak si prečítate prorokov, Jeremiáša, Izajáša, žalospevy, plač Jeremiášov, prečítajte si tie knihy. To je niekedy plač Jeremiášov, alebo volá sa to náreky, neviem, ako to je v vašich prekladoch. To má 5 kapitol. A pozrite sa, aký je Boh. Že Boh tresta za hriech. A Boh tresta kvôli neposlušnosti. A že existuje niečo také ako Boží trest. Kedy ste naposledy počuli kázeň o pekle? Vie niekto, pamätá si niekto kázeň o pekle? Alebo slovo na mládeži o pekle? Ak si možno aj pamätáme, môj odhad je taký, že toho je o mnoho menej ako v minulosti, pretože ľuďom sa to nepáči. Ľuďom sa nepáči rozprávať o tých negatívnych veciach, ktoré nás robia nepohodlnými. Radšej rozprávame o tých pozitívnych, o tej láske, o tých dobrotách, o tých požehnaniach. Ešte k tomu prídem. Pokánie. Keby som sa vás pýtal, čo je to pokánie, tak by možno niektorí z vás vedeli povedať, ale poviem vám, že pokánie je určite niečo hlbšie, ako si ktokoľvek z nás myslíme. Pretože pokánie je zanechanie starého života, odvrátenie sa od každej jednej neprávosti. Pokánie je niečo, čo je absolútne nevyhnutné pre kohokoľvek, kto je kresťan. Ak si kresťan, ak si naozaj znovuzrodený človek, tak ti môžem povedať jednu samozrejmosť. Činíš pokánie. Odmietaš hriech. Odmietaš neprávosť. Tvoje srdce je smutné, keď vidí modlárstvo. Tvoje srdce je Božím hnevom preniknuté, keď vidí ľudí, ktorí uctievajú čokoľvek iné. Pretože tak miluješ Krista. A tak miluješ ľudí, že im si ochotný o tom povedať. Ale čo je dnes pokánie? Prosme Pána Boha, aby nám odpustil. A to je asi 0,5% toho obsahu pokánia. Je to niečo o mnoho hlbšie. Tie slova strátili svoj obsah. Čo je dôvodom? Toho, že ty si v centre a my chceme prispôsobiť svoj slovník tvojim túžbám. Sloboda. Čo je to sloboda? Otvorme si Bibliu a môžeme premýšľať nad tým, čo je to sloboda. Dnes, v dnešnej dobe, znamená sloboda, že si môžeš robiť to, čo ty chceš. A keď Boh nás oslobodil k slobode, tak to znamená, že ty si môžeš tancovať počas piesni. Ale ten text vôbec o tom nehovorí. Ten text hovorí o tom, že Boh nás oslobodil z otroctva hriechu. O tom je sloboda. Že už nie si otrokom svojho tela, svojich starých žiadostí, ale že si, budem biblický, že si otrokom Krista. Kedy naposledy ste počuli o tom, že ak si kresťanom, tak si otrokom Krista? To je biblická vec. Áno, je pravda, že si synom, je pravda, že si oslobodený z otroctva, ale Biblia nám hovorí, že prechádzame do nového otroctva. Prechádzame do otroctva, do nádherného otroctva pod Ježišom Kristom. A keď si otrok, tak to znamená, že už sa nedieje tvoja vôľa v tvojom živote, ale je tu Ježiš Kristus, Pán a Boh, ktorý je Pánom v tvojom živote. Preto si otrokom, pretože už nechceš plniť svoju vôľu, svoju starú vôľu, svoje hriechy, svoju telesnosť, ale túžiš potom, aby Kristus vládol v tvojom živote. To je tá sloboda. Byť slobodný v Kristovi znamená túžiť po tom, čo on prikazuje, túžiť po tom, čo on chce, aby si robil. Doktrína a teológia. Dneska sú tieto pojmy ako doktrína nadávkou. Je to niečo, čo je... Teológia je slovo, ktorého sa ľudia boja, pretože teológovia to sú tí nebezpeční ujovia a tety možno už v dnešnej dobe, ktorí filozofujú a to je zase... sa o tom tiež dá rozprávať, že aj to sa dá pochopiť zle a to sa tiež dá úplne zablúdiť v teológii. Ale dneska otvorte si, alebo nemusíte otvárať, ja to prečítam, v 1. Timoteovi, v 4. kapitole, posledný verš, 1. kapitola 4.16. Pavel hovorí Timoteovi, to znamená Pavel, apoštol, hovorí Timoteovi svojmu dieťaťu vo viere, koho duchovne vedie. Daj pozor na seba a na učenie, na doktrínu. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Ak to neurobíš, tak nezachrániš seba ani tých, čo ťa počúvajú. Mať správne učenie, mať správnu doktrínu je absolútne nevyhnutné na tvoju záchranu a na záchranu všetkých, ktorí ťa počúvajú. To znamená, ktorým kážeš evanjelium, pre ktorých si pastierom. To je to, čo hovorí Pavol Timoteovi. To znamená, doktrína je niečo úplne zdravé a úplne správne. Doktrína, keď poviem, že Ježiš je Pán, to je doktrína. Keď poviem, Ježiš nie je Pán, to je doktrína. Keď poviem, že všetci máme odísť do vedľajšieho stanu, lebo Pán Boh nám to hovorí, to je doktrína. Doktrína je akékoľvek učenie, ktoré ktokoľvek má, ktokoľvek šíri, všetko sú to doktríny. Otázka je, či sú doktríny biblické alebo nebiblické. Ale keď ti ktokoľvek povie akékoľvek učenie, akýkoľvek obsah o tom, čo máš urobiť, nemáš urobiť, čo je pravda, čo nie je pravda, každá jedna z tých vied je doktrína. Môžeme o tom neskôr porozprávať a môžeš dať potom, budú otázky, môžeme sa aj tomu pomenovať, prípadne v rozhovoroch, ale doktrína je akékoľvek učenie. Máš ľudí, ktorí majú falošné doktríny. Ľudí, ktorí sú falošní učitelia, šíria falošné proroctvá, ale sú to doktríny. Sú to nebiblické doktríny, doktríny, ktoré ako tu je napísané, ktoré spôsobujú, že nezachrániš seba ani tí, čo ťa počúvajú. Ale je dôležité mať biblické doktríny, Kristove slovo, Božie slovo. Ja nehovorím, že máme mať doktríny, ktoré vymyslel nejaký človek. Nehovorím o tom, že máme vyznávať doktríny, čo povedal nejaký človek, pretože to povedal nejaký človek. Hovorím, že máme mať doktríny, ktoré vychádzajú z Božieho slova. Jedine tam musia byť založené všetky naše doktríny, všetko naše vyznanie, všetko naše učenie. A ešte jedna vec. Tento človekocentrizmus spôsobil, že sa úplne inak pozeráme na Božiu lásku. Božia láska je niečo v dnešnej dobe, čo je to akoby, že Boh je do teba zamilovaný. ty si neskutočne vzácny v Božích očiach a on bol ochotný, len aby bol s tebou, je ochotný sa vzdať všetkého, pretože ty si tá najdrahšia, najkrajšia, najúžasnejšia perla. Prečo to tak je? Pretože ty si dôležitý a toto sa ľuďom dobre počúva. Áno, sú v Biblii aj verše, ktoré nám hovoria, že Pán Boh nás miluje. Pán Boh je naozaj, sa teší zo svojho ľudu. Hovorí nám o tom, že ty si malý červiček a ja som si ťa zamiloval, si pre mňa vzácny. Sú tam aj takéto verše. Ale vždy musíme ostať v rovnováhe Biblie. A Biblia nám hovorí, že my nie sme hodní Božej lásky. My nie sme zamilovania hodní Bohom. Boh miluje to, čo je čisté a sveté. A ty si ten, ktorý nie je čistý a svätý sám od seba. A teda, ak si ťa Boh môže, ak na teba položí svoju lásku, tak to môže byť jedine preto, kto je Kristus. Nie, kto si ty. A ešte jedna vec, to súvisí s tou láskou, sentimentalizmus. Precitlivosť. Dneska je čokoľvek konfrontačné, keď ja poviem proti niekomu niečo, tak je to neláskavé. A je to určite nemilujúce, pretože ty niekoho kritizuješ. Dneska musíš potešiť, pozbudiť. Najprv musíš povedať 15 minút pozitívnych slov o niekom, až potom môžeš povedať jednu negatívnu. Pán Ježiš to tak nerobil, apoštoli to tak nerobili, my to tak nemáme robiť. Naše kritizovanie musí byť láskavé. Musí vyvierať zo srdca, ktoré je pokorené pred Bohom, že si nič nezaslúži sám od seba. Ale musí konfrontovať učenie na základe pravdy, na základe Božieho slova, úprimne, láskovo, ale na rovinu. Ukážem vám teraz jeden príklad. Túto pieseň poznáte. Ty si jediný Boh. To je moja jedna z najobľúbenejších piesní, pretože veľmi pekne vyznáva o tom, kto je Boh. Si najväčší vo svojej sile a najväčší vo svojej moci. Hrozný si vo svojom hneve a najväčší vo svojom milovaní. Toto je preklad vašej piesne. Táto pieseň, podľa mojich informácií, ktoré podľa mňa sú veľmi spoľahlivé, tá pieseň pochádza z Česka a bola preložená na Slovensko. V tejto piesni sa hovorí, že Boh je hrozný vo svojom hneve. A to vy spievate, vy to poznáte. Keď to niekto prekladá na Slovensko, a ja som to teda preložil správne, ale niekomu sa niečo nepáčilo. Pán Boh nie je hrozný vo svojom hneve. Veď sme v novej zmluve. On všetkých miluje, jeho láska je obrovská. A vy, ktorí rozprávate o Božom hneve a Božej, že je hrozný vo svojom hneve, vy nepoznáte Božiu lásku. Ale my poznáme Božie slovo. A teda poznáme aj Božiu lásku. A tí, ktorí potrebujú prekrútiť takéto slova, sú tí, ktorí nepoznajú Božiu lásku. Čím to nahradujú? Si najväčší vo svojej láske a najväčší vo svojom milovaní. Toto je jeden z príkladov za mnohé. Ja poznám piesne, ja som ich spieval, ja mám v hlave možno 700-800 piesní, ktoré viem z pamäti vám zahrať, zaspievať. A ja som sa, jak som zrel v mojej zrelosti, v mojom nasledovaní Krista, tak som mnohé z tých piesní musel povedať, že toto už nemôžem hrať, pretože to prekrucuje Boží charakter. Toto je jedna z tých piesní, ktorú ja hrávam v origináli, v tom vašom origináli, v českom. V slovenčine, ale v tom českom obsahovom origináli. A keď spievam tú pieseň pred ľuďmi, tak tí ľudia spievajú iný text a sú potom prekvapení, že ty si nejaký neláskavý. Aj mi to niektorí povedali. A ja im hovorím, že nie, tá pieseň takto je v originále. Človekocentrizmus, to je teda tá prvá vec. Teda neveriaci, alebo človek, sa stáva pánom cirkvi. On sa stáva pánom toho, čo sa deje, čo sa nedieje. Druhá vec, ktorá prišla do cirkvi ako druhá rakovina moderného kresťanstva, je to, že máme pragmatizmus. Vie niekto, čo je to pragmatizmus? Robíme to, čo funguje. Keď vidím, že niečo funguje, ja posúdim, že to funguje a začnem to robiť. Osobná skúsenosť je rozhodcom vo všetkom. Ak ty máš dobrú skúsenosť s niečím, tak to znamená, že určite to je dobré. A určite to môžeš pokračovať robiť. A určite povedz iným, že to majú robiť, pretože ty máš s tým dobrú skúsenosť. Aký je biblický parameter v tomto? Presne naopak. My nemáme robiť to, čo sa nám zdá, že je správne. My máme robiť to, čo Boh hovorí, že máme robiť. Princíp je úplne naopak. Klamstvo v tomto pragmatizme modernom je, že ak chceš zasiahnuť kultúru, ak chceš zasiahnuť svojich kamarátov, stratených ľudí vo svojom okolí, ak chceš zasiahnuť svet a túto kultúru, ktorá je okolo nás, musíš sa stať podobným tej kultúre. Kľúčová dôležitá vec. My si myslíme, že ak chceme evangelizovať, musíme sa prezliecť toto je citlivá vec, lebo dá sa to aj zle porozumieť. Nauč sa slovník kultúry, nauč sa štýlu kultúry, nauč sa hudbu kultúry, aby ťa kultúra prijala. To je stratégia, ktorú moderná cirkev používa, pretože je presvedčená, že keďže človek je v centre a keďže my chceme získať človeka za každú jednu cenu, tak my sme ochotní urobiť čokoľvek, čo sa dá, len aby ten človek prišiel a sadol si sem. Zmeňme obsah, zmeňme posolstvo, len aby tu ostal sedieť. A mnohí sú týmto oklamaní. Ja sám som tým bol oklamaný. Toto teraz nehovorím opäť, o sebe hovorím. Nehovorím o nejakých iných ľuďoch, aj keď vidím to všade. Cirkev robí dnes to, čo funguje. Nie to, čo má, podľa Božieho slova. Takže staviame sa tým, čím je kultúra, chceme zaujať miesta vplyvu v kultúre, to znamená, potrebujeme sa dostať na dôležité miesta, na vplyvné miesta, aby sme ovplyvnili to miesto okolo. Snažíme sa, hudba je inak jeden z najlepších príkladov v tomto všetkom, pretože kresťanské kapely, vrátane tých mojich, ktorých som patril, sa snažia stať hviezdami v očiach sveta, aj keď ja som nebol nejakou obrovskou hviezdou, ale snažia sa stať hviezdami v očiach sveta, aby zvestovali evanjelium. Keď si pamätáte ten text Rímanom 12.2, ten hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Tvojou úlohou ako kresťana nie je stať sa reperom, zobrať všetko, čo vidíš vo svete, aby sa priblížil svetu. Naším povolaním je byť iný, ako je svet. A konfrontovať svet tým, čo Kristus v nás robí. Dielom posvetenia, dielom oddelenia. Daniel v Biblii neoslovil celý Babylon kvôli tomu, že si na seba obliekol šaty alebo nejaké babylonské prvky. Boh v celej Biblii nám ukazuje príklad toho, že ty máš byť oddelený od tohto sveta. Máš túžiť po spasení ľudí, dokonca máš ochotný ísť za nimi, máš ochotný im povedať evanjelium tak, aby tomu oni porozumeli. To sa nevylučuje s tým, čo som povedal. Musíme ľuďom povedať, keď im poviem ospravedlnenie a teológia a zjavenie, ja im musím to vysvetliť v ich jazyku. Ale to neznamená, že začnem žiť ich kultúru, že začnem žiť ich život, že začnem žiť ich hudbou. Dnešné kapely, a ja to poznám, osobnú skúsenosť mám s týmto, dnešné kapely počúvajú svetské kapely, hudobníci z kresťanských kapiel potrebujú počúvať svetské kapely, aby sa stali bližšími svetu. Svoju inšpiráciu čerpajú mimo Boha, mimo kresťanského spektra. Prečo? Pretože oni za každú cenu potrebujú byť pragmaticky. Potrebujú robiť to, čo funguje. A keď ľuďom v tomto svete ponúknete to, čo tento svet má rád, budú vás milovať. Problém je, že nie kvôli obsahu. Budú vás milovať kvôli tej forme. Kvôli tomu, čo im potrebujete priniesť. Kvôli tomu, ako ste sa kvôli ním zmenili. A v momente, keď tú formu dáte na bok, v tom momente vám odídu. Tomu ešte prídem na konci. Hovoril som o týchto dvoch rakovinách a to najväčšie klamstvo je, že dnešná moderná cirkev si myslí, že tieto dve veci sú Božou vôľou pre nás. Že tieto dve veci máme robiť. Musím vám ukázať jeden text. Ak chcete, otvorte si so mnou 2. Timoteovi, 4. kapitola. 1. až 5. verš. Toto je to, čo Pavel povedal Timoteovi, že má robiť. Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zavezujem ťa na jeho zjavenie a kráľovstvo. Nauč sa hudbu tohto sveta a prinies im posolstvo v ich tónoch. To nehovorí. On hovorí niečo iné. Rob to, čo tento svet vôbec nerozumie, prečo robíš. Rob to, za čo ťa tento svet vôbec nepochváli, ale bude prenasledovať. A za čo možno zomrieš, ako ja, ktorý idem za chvíľku zomrieť. Za čo apoštoli a proroci zomierali kvôli pravde. To ťa posielam robiť. A to je, 2. verš, zvestuj slovo. Buď pohotový vhodne vhod. Presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátiať sluch od pravdy a obráťte sa k bajkám. Radikálne poslanie. Boh je architektom svojej budovy. V listoch Timoteovi je cirkev Božou budovou, Božím domom. Boh je jej architektom. Kristus je jej architektom. My nemáme právo si ukladať tehly tak, ako sa nám zachce. My musíme pokladať tehly podľa toho, čo Boh hovorí vo svojich architektonických plánoch, že máme robiť. To je diametrálny pohľad na stavbu cirkvi, na posolstvo cirkvi, na prácu cirkvi. Ty máš robiť to, čo Boh prikazuje, že máš robiť. Ty nemáš robiť to, čo sa tebe zdá, že bude fungovať v tomto svete.

Milí poslucháči, vypočuli ste si prvú časť prednášky Čo si myslí Boh o moderných chválach? Zajtra vás pozývame vypočuť si druhú časť prednášky v rovnakom vysielaní.

19. žalm. Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred tebou. Reč mojich úst nech ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie, ó Hospodine, vykupiteľ môj.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 28. kapitola.
1: Beda pyšnej korune opilcov Efraima, vednúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia, patriaceho tým, ktorých víno ovláda. Koho si silného a mocného má pán, ako prietrž s krupobitím, skazonosná búrka, ako lejak ohromných zaplavujúcich vôd povalí ich na zem svojou mocou. Nohami bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efraima a vednúci kvet jeho pyšnej ozdoby na temeni žírneho údolia. Bude ako raná figa pred príchodom leta, ktorú zhltne ten, čo ju uzrie, len čo ju chytí do ruky. V ten deň Hospodin mocností bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu a duchom práva tým, čo sedia pri súde, hrdinskou silou tým, čo odvracajú boj k bráne. Ale aj títo blúdia pre víno, od opojného nápoja sa tackajú. Kňaz i prorok blúdia pre opojný nápoj. Vínom sú zmetení, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, kníšu sa pri vynášaní výroku. Hej, všetky stoly sú plné špinavého vývratku, takže niet čistého miesta. Koho chce učiť poznaniu? Komu vysvetľovať zvesť? Od mlieka odstaveným deťom? Od prs odlúčeným? Lebo vraví cau-lá-cau, cau-lá-cau, kau-lá-kau, kau-lá-kau, tu trochu, tam trochu. Preto zajakavými perami a cudzím jazykom prehovorí k tomuto ľudu ten, ktorý im riekol, toto je odpočinok. Doprajte pokoja unavenému, a to je občerstvenie. Ale nechceli poslúchnuť, preto im zaznieje slovo Hospodinovo. Cavlácav, cavlácav, kavlákav, kavlákav, tu trochu, tam trochu, aby šli a padli hore značky, aby sa dolámali, zamotali a chytili. Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. Pretože vravíte, uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedvojde až k nám, lebo lož sme si spravili útočišťom a v klame sme sa ukryli. Preto takto vraví Hospodin, Pán. Aj hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahambený. Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Kamenec zmetie potom lživé útočište a z kríšu zaplavia vody. Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení. Kedykoľvek sa preleje, zachváti vás, lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť, lebo prikrátke bude lôžko na to, aby sa niekto vystrel, a úzka bude prikrývka na to, aby sa niekto zavinul. Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Perácim, vzruší sa ako v Gibeonskom údolí, aby uskutočnil svoje dielo. Zvláštne je jeho dielo, aby vykonal svoj skutok. Nezvyčajný je jeho skutok. Preto sa teraz neposmievajte, aby nespevneli vaše putá, lebo od Pána, Hospodina mocností, som počul rozhodnutie o skaze nad celou zemou. Doprajte sluchu, počujte môj hlas, pozorujte a počujte moju reč. Či oráč orie celý deň, ak chce siať, len brázdi a bráni svoju roľu? Či po urovnaní jej povrchu nesype kôpor, neroztrúsi rastcu a nezaseje pšenicu, proso i jačmeň na označené miesto a ťankeľ ku svojej medzi? Tak ho učí, čo je správne, a poúča ho jeho Boh. Veď kôpor sa nemláti mlátiacim smykom, ani koleso voza sa neobracia po rastci, lebo kôpor sa vytlka palicou a rastca prútom. Či drvia chlebovinu? Veru, do nekonečna sa nemláti, keď aj zavedie na ňu kolesá svojho voza i svoje kone, nerozdrví ju. Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je jeho plán, veľká je jeho múdrosť.
0: Izaiáš, 28. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

107. žalm, 8. verš. Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. V starej zmluve nachádzame zaujímavý príbeh o netradičnom prístupe kráľa Jošafáta, keď proti nemu jeho nepriatelia rozpútali vojnu. Namiesto toho, aby najprv poslal svoju armádu, poslal do boja spevácky chór a hudobníkov. Predstav si tú scénu. Dobre teda, tu máme plán na dnešný deň. Vonku sa nachádza armáda, ktorá je po zuby ozbrojená. Preto tam vyšleme chór a hudobníkov. Ak by som bol členom chóru, možno by som sa zamyslel nad tým, či sa kráľovi páči naša hudba. K tejto nezvyčajnej bojovnej taktike však nasmeroval Jošafáta Boh. V Biblii čítame, že Jošafát vybral Hospodinových spevákov, aby spievali Bohu chválospevy, oslavovali krásu jeho svetosti a prechádzali sa pred ozbrojencami so slovami: Ďakujte Hospodinovi, lebo jeho milosť trvá na veky. A presne to aj robili. Biblia nám vraví, že keď začali spievať a chváliť, Boh proti ich nepriateľom nastražil útok zo zálohy, takže boli porazení. Boží ľudia boli schopní vstúpiť do danej situácie vďaky vzdaním, pretože Boh to mal v rukách. Keď prichádzame pred Boha s prosbou o nové požehnania, nemali by sme zabúdať poďakovať mu za tie, ktoré sme už od neho dostali. Žiadal si v poslednej dobe Boha o pomoc a on sa ťa zastal a zasiahol? Vrátil si sa pred jeho tvár a povedal: Ďakujem? Ak by sme sa zastavili a porozmýšľali nad tým, nakoľko modlitieb, ktoré sme Bohu predložili, nám odpovedal, a ako zriedka prichádzame späť k nemu, aby sme mu za to poďakovali, boli by sme možno prekvapení. Vo vďaky vzdaní by sme mali byť rovnako cieľavedomí ako v žiadaní o jeho pomoc.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Svetlo v tme. Lebo ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu. 2. Samuelova 22:29. Som vo svetle, len ty, Pane, si mojou sviecou. Ak by si sa vzdialil, moja radosť by sa stratila. Ale kým si so mnou, zaobídem sa bez pochodní času a sviec ľudského potešenia. Aké svetlo vrhá Božia prítomnosť na všetky veci. Počuli sme o majáku, ktorý je viditeľný zo vzdialenosti 32 kilometrov. Ale Hospodin nie je Bohom, ktorý je len na blízku, ale vidieť ho aj z veľkej vzdialenosti, ba aj z krajiny nepriateľa. Môj Pane, som šťastný ako anjel, keď Tvoja láska naplňuje moje srdce. Si všetkým, po čom túžim. Som vo tme? Vtedy Ty, Pane, ožiariš moju tmu. Zakrátko sa všetko zmení. Okolnosti môžu byť stále hrozivejšie a mraky sa môžu stále viac kopiť. Ale keby sa zotmelo, až tak, že už neuvidím ani vlastnú ruku, predsa budem vidieť Pánovu ruku. A keď už nenájdem svetlo v sebe, ani medzi priateľmi, ba ani na celom svete, Pán, ktorý povedal, nech je svetlo, a bolo svetlo, môže povedať to isté. On prehovorí a vyvedie ma na slnečné svetlo. Nezomriem, ale budem žiť. Už svitá deň. Tento vzácny text svieti ako ranná hviezda. Už onedlho budem od radosti tlieskať rukami.

20. žalm. V deň súženia Kiešťa Pán vyslyší a meno Boha Jákobovho Kiešťa ochraňuje. Kiež zo svätyne posiela ti pomoc, podoprie ťa zo svojho Siona. Kiež pamätá si všetky tvoje dary a tvoju obeť príjme láskavo. Kiež dá ti, čo si tvoje srdce žiada, s láskou ti splní každý úmysel. Kiež budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavu. Kiež Pán ti splní všetky tvoje priania. Viem, že Pán doprial víťazstva pomazanému svojmu. Zo svätých nebies počul ho a pomohol mu mocnou pravicou. Tí majú vozy, tam tí majú kone. My máme Boha, mocní sme jeho menom. Tí klesnú, tam tí odpadnú. My zdvihneme sa, pretrváme veky. Pomáhaj, Pane kráľovi, a počuj, keď ťa voláme.

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

21. žalm. Ó Pane, kráľ sa z Tvojej sily raduje. Veľmi sa teší z Tvojej pomoci. Vyplnil si mu túžbu jeho srdca, neodoprel si žiadosť jeho úst. Veď s požehnaním v ústrety si mu vyšiel, korunu zlatú na hlavu si mu položil. Prosil ťa o život a dal si mu ho. Dal si mu dlhý život, večné dni. Za svoju slávu ďakuje ti, vážnosť a velebu si vložil na neho. Naveky si ho urobil požehnaným a z tvojej prítomnosti radosť prší naň. Lebo kráľ dúfa v svojho pána, že skrze jeho priazeň pretrvá. Že tvojich nepriateľov nájde tvoja ruka a neprajníkov tvoja pravica. Ako pec ohnivá zjavíš sa pred nimi, vo svojom hneve pohltíš ich, Bože, a ohňom stráviš ich. Zo zeme rod ich vykynožíš, spomedzi ľudí vyzbieraš ich potomstvo. Lebo zlé strojili oproti tebe, úklady snovali, nadarmo však. Ty prinútiš ich na útek, keď svojím lukom namieriš im na tvár. Vstaň, Pane, zdvihni sa vo svojej sile a my budeme sláviť Tvoju moc.

22. žalm. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleký od môjho volania, ďaleký od mojej spásy. Bože môj, vo dne volávam a ty sa neozývaš. Tiež nocou volám ťa a nemôžem sa utíšiť. Ty svätý sedíš na tróne, ty chvála Izraela. Otcovia naši v teba dúfali a ty si našich otcov zachraňoval. Volali na teba a ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som, v potupe ľudskej, ľuďmi opľúvaný. Veď každý, kto ma vidí, smeje sa, potria sa hlavou, rozťahuje ústa. Na Boha spoliehal, Boh nech ho teraz bráni, nech pomáha mu, ak ho má tak rád. O, ty si ma už zlo na matky viedol a pri jej prsiach nádej si mi dal. Od lona matky som na teba odkázaný, od lona matky mojej si môj Boh. Nebuď mi ďaleký, keď trápenie je blízko. Trápenie blízko, pomocníka nie. Obklúčila ma črieda juncov a býky z Bášánu ma obklúčili a svoje ústa otvárajú na mňa sťalev, keď v púšti zareve. A ja sa ako vody roztekám

a v tele sa mi uvoľňujú kosti. A srdce mi je ako vosk, roztápa sa mi v teple vnútornosti. Ako črep sa mi vysušilo hrdlo a jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Do prachu smrti si ma pohodil. Hľa, koľko psov sa mrví okolo. Hľa, črieda zlosinov ma obklúčila. Ruky i nohy mi prebodli. Bolesti svoje sotva spočítam. Dívajú sa, oči si na mne pasú, rozdeľujú si moje šaty a kocky vrhajú si o môj plášť. O Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Záštita moja, ponáhľaj sa mi s pomocou. Dušu mi pred mečom zachráň. Zachráň mi dušu z moci psov. Zachráň ma z pisku levouho, z bivolých rohov zachráň. Vypočul si ma, Pane, o tvojom mene rozpoviem svojim bratom. Uprostred zhromaždenia ťa takto budem chváliť. Sláv Hospodina, ty, kto sa ho bojíš, uctievaj si ho, potomstvo Jákobovo. Boj sa ho, Izrael, i tvoje pokolenia. Lebo si nezošklivil biedu slabého, neodvrhol ho, neukryl sa pred ním a vypočul, keď volal na neho. Vzýval a chválil som ťa v zhromaždení a splním, čo som slúbil pred nimi. Pokorní budú jesť a nasýtia sa. A kto ho hľadá, chváliť bude Pána, byť bude jeho srdce na veky. Vrátia sa k nemu všetky zemečasti, národov všetky čeľade jemu sa klaňať budú. Pretože Bohu patrí kraľovať a prislúcha mu vláda nad národmi. Pokľaknú pred ním všetci v zemi spiaci, pred ním sa pokorí, kto zostupuje v prach a dušu svoju túži zachovať. Semeno ľudské jemu bude slúžiť a pokoleniam o ňom rozprávať. A hlásať budú jeho spravodlivosť všetkým, čo na svet prídu za nimi. Hľa, dielo Božích rúk.

Myslíš, že si na tom zle? Tu povedal Ježiš. Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. Ján, 9. kapitola, 39. verš. Fanny Gosbyová sa narodila na vidieku v americkom štáte New York. Keď bola ešte celkom maličká, dostala zápal očí. Lekár jej určil zlú liečbu a ona prišla o zrak. Zmierila sa so svojím údelom a nikdy nemala horkosť voči lekárovi, ktorý ju zlým liečením pripravil o zrak. Naopak, často hovorievala, že aj keď doktor urobil chybu, Boh chyby nikdy nerobí. Keďže ju vnímanie viditeľného sveta nerozptyľovalo, sústredila sa o to viac na Božiu prítomnosť v jej živote. Hoci bola vychovávaná kresťansky a poznala dlhé oddiely Biblie naspameť, nemohla povedať s istotou, že je spasená. Chýbala jej istota viery, o ktorej hovorí Biblia. Ako 30-ročná navštívila evangelizačné zhromaždenie v miestnom metodistickom zbore, kde bola členkou, a tam odovzdala svoj život Bohu. Stalo sa to pri speve piesne Izáka Watsa: Tu, Pane, sa vydávam, to všetko, čo môžem urobiť. Po tomto obrátení dala celé svoje básnické umenie do služieb svojho pána. Písala jednoduché verše s jasným evangelizačným zameraním. Odhaduje sa, že za svoj život napísala cez 7000 básní. Mnoho textov ju prežilo ako duchovné piesne. Raz na jej adresu jeden kazateľ súcitne poznamenal: Myslím si, že je veľká škoda, že vám stvoriteľ nedožičil zrak, keď vám zostal toľko iných darov. Pohotovo odpovedala: Viete, ak by som pri narodení mohla vysloviť jediné želanie, žiadala by som si, aby som sa narodila slepá. Prečo? Spýtal sa šokovaný duchovný. Pretože, keď sa dostanem do neba, prvá tvár, na ktorú padne môj zrak, bude tvár môjho spasiteľa. Život naplnený Božou plnosťou bude završený v sláve u pána. Pane, život je niekedy ťažký. Pomôž mi, aby som nezabudal volať v tebe o pomoc, pretože viem, že bez ohľadu na to, čo sa deje, ty vždy počuješ moje volanie.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 16. kapitola.
1: Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala. Veď ona pomáhala mnohým i mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou. Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj môjho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte môjho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. Pozdravujte Trifainu a Trifósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich. Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala ku všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, i Lucius, Jázon a Sosipatros, moji súkmeňovci. Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. Pozdravuje vás Gaius, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár a brat Kvartos. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému, múdremu Bohu sláva, skrze Ježiša Krista na veky. Amen.
0: List Pavla Rimanom, 16. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

23. žalm. Boh je môj pastier. Nebudem cítiť nedostatku. Na sviežých pastvách ma pasie, z čistých prameňov ma napája. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno sväté. A hoci by som údolím smrti kráčal, nebudem sa báť zlého, lebo ty so mnou si. Palica pastierska a prúd tvoj tešia ma. Stôl prestieraš mi pred očami zlých a potieraš mi hlavu olejom a pohár môj je štedro naplnený. Milosť a dobrota ma budú sprevádzať v dňoch môjho života a dlho budem bývať v dome Pánovom.

24. žalm. Pánovi patrí zem, všetko, čo na nej žije, svet a tí, ktorí prebývajú v ňom. Lebo on na moriach ju založil, riečkami popretínal. Kto vstúpiť smie na horu Pánovu? Kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek rúk nevinných a srdca čistého, ktorý si dušu pred márnosťou chráni a neprisahá falošne. Dostane sa mu Pánovho požehnania a spravodlivej odmeny od Boha jeho spásy. Toto je národ tých, čo na teba sa pýtajú a teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin udatný a mocný, Hospodin silný v boji. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je kráľ.

Skutky apoštolov, 7. kapitola, 56. verš. I riekol: Aj hľa, vidím nebesa otvorené a syna človeka stať na pravici Božej. Dnes je deň prvého kresťanského mučeníka. Stojíme tvárou v tvár Ježišovým slovám. Nemyslite si, že som prišiel priniesť mier na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 34. verš. Ježiš prišiel so skutočným Božím pokojom, ale väčšina ľudí milovala temnotu viac ako svetlo. Preto sa pripravovali na spor. Štefan nebol posledným mučeníkom. Na to nás neustále upozorňujú dejiny. Zo všetkých storočí v histórii cirkvi nebolo žiadne storočie s toľkými mučeníkmi ako 20. storočie. A pred nami je veľké trápenie. Ak by tieto dni neboli Bohom skrátené, nik by neprežil, ale kvôli vyvoleným sa tieto dni skrátia. Ak premýšľaš nad tým, čo museli kresťania vytrpieť, utíchneš. Nemôžeš pochopiť, že sa ti tak dobre vodí, keď mnoho ľudí strávilo roky vo väzeniach a pracovných táboroch. Áno, niektorí boli dokonca umučení na smrť. Ako to zvládli? Keď sa pýtame tieto otázky, pýtame sa, ako keby mali k dispozícii len svoju vlastnú silu. Nie je to však tak. Nikto z Božích detí nie je nikdy mimo Božieho poľa moci. Boh dovolil Štefanovi vidieť otvorené nebo. Jedna kresťanka, ktorá bola mučená, povedala, že cítila len prvé rany. Potom do miestnosti na mučenie vstúpila žiarivá postava a zostala tam, až kým neupadla do bezvedomia. Obávame sa, či dokážeme prekonať utrpenie, keď nás zasiahnu vonkajšie problémy a prenasledovanie. Nájdi svoje útočisko pri Ježišovi. Nezanedbáva svoje dieťa, keď je v urputnom utrpení a tiesni. Vôbec nie. Ježiš je vždy najbližší tomu, kto ho najviac potrebuje. Pripomeňme si deň po Vianociach tých, ktorí sú v zajatí a s ktorými zle zaobchádzajú. Zložme si ruky a modlime sa za kresťanských bratov a sestry, ktorí museli sláviť Vianoce oddelení od svojich blízkych. Modlime sa, aby videli otvorené nebesia.